Voksne er så store i gjerning og i ord. Vår lillebror og søster blir aldri riktig stor. Vi har vår eng og åker, vi har vårt kjøpmannskap, og vi beregner livet i vinning og i tap. Og det så lett å skubbe de små og svake vekk, og lett dem stå at

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. Nortura bommet på prognosen, og det er derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det syns stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet er synd.
1: Ja, det syns jeg er egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruke norske beite- og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det er jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
0: Den tyske bilindustrien er i krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser er planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på er å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Den tyske bilindustrien er i krise. Bare Volkswagen har planer om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne i Osnabrück er fremtiden sikret. Her skal de snart produsere missilkastere i stedet for kabrioleter. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne i Osnabrück er det viktigste at de får beholde jobben.
3: Mine familie må essen.
2: På de andre bilfabrikkene er de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det er uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
0: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år, ifølge en studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring in Switzerland. AFP melder at 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år. Nedsmeltingen i Sveits kommer etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
4: Dette er NRK P1+.

trass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt

seg frostklar natt, men brutt deg ut mot vår i vilter dans. Og ditt store hav har mange barkbåt seilt av sted, og tokter verden rundt fra havn til havn. Da strømmene og virvlene ble stormer og orkan, for flåten som

RNRK-nyheter klokka fire. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert i hendelsen, men sier at Israel skal delta i granskingen av saken. I Syria er tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en

0: gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner med en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar i landet. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Fotballproff Christoffer Ajer er blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ajer var benkesliter i Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
1: Nei, først og fremst begynte han å gjøre hjemmeleksa si i forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
2: Ajer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
3: Jeg har vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
2: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
1: Det er mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det er mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
3: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spilletid her som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spilletid her på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
0: Sa Christoffer Ajer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport. Klokka 20.45. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører NRK P1+.

Ned på torget tenner Tore seg en røyk. Han er kommet hit med frukt og grønt, og syns livet er helt greit.

0: NRK Nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende tiårene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene er nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen. Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre.

0: Flyet falt over 5000 meter på litt under 2 minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
1: Så reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med 2 giftsprøyter i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter de 2 dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i natt etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer i dag er ekstremt viktig kamp. Det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
2: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
1: Men hør kampen i kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK P1+.

شلت شاي واستيتشوتشو راح كم وهذا

0: Dette NRK P1 Plus.
1: RNK Nyheter klokka 5.30. I dag begynner andre og siste dag av Epstein-høringen, den åpne høringsrunden i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, FRP's Per-Willy Amundsen, var ikke storfornøyd med det som kom fram i gårsdagens runder.
2: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som var fremkommet i Epstein-filmene.
1: Etter avsløringen om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Rødt vil ha strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, og faktisk bemanning må rapporteres automatisk. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Vi har akkurat fått melding om 9 personer som er drept i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, sier en talsperson for Taliban i Afghanistan. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende 10 årene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en

0: falle på en militærbase i Virginia i natt. Det melder NTB. Prosjektet har fått navn Project Meridian. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydrama onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu sier at Israel skal delta i granskingen av saken. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med giftsprøyte i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner, sier advokaten hennes, i en begjæring om å stanse henrettelsene, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. I Bærum er to personer pågrepet og kjørt til arresten. De er mistenkt for å ha ranet en dagligvarebutikk i Sandvika med kniv i natt. Ingen ansatte ble fysisk skadd i hendelsene. Etter avhør og etterforskning kom politiet fram til de to mistenkte, ifølge Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Dette er NRK PM+.
2: Kristin Moen Saksegård har en lang tjeneste bak seg i den norske kirka, og i dag er hun domprost i Nidaros. Og denne uka er hun også vår andagsholder.
3: Denne uka snakker jeg om barn, for barna gir oss et bilde av håpet. Det finnes tre fortellinger i Bibelen hvor Jesus vekker opp mennesker fra de døde. Den ene gangen er det en liten jente som var datter av en romersk offiser. Offiseren hadde sendt bud på Jesus fordi datteren var syk, men da Jesus endelig kom fram til huset hvor de bodde, var jenta allerede død. Men Jesus tok jenta i hånda og sa, «Lille jente, stå opp!» Og det gjorde hun. Den andre gangen var det en ung gutt som var sønn av en fattig enke. Jesus møtte dem da et stort sørgefelle var på vei med båren hans mot graven. Jesus syntes inderlig synd på moren til den døde gutten og ba sønnen reise seg. Og det gjorde han. Den siste var en mann som bodde hos og som ble passet på av de to søstrene sine. Jesus var venn med søstrene og svært glad i broren som het Lazarus. Da Lazarus ble syk og døde, dro Jesus til graven hans, og selv om det allerede hadde gått 4 dager, ropte Jesus han ut av graven. Og Lazarus kom ut, levende. Utover disse tre så har vi ingen underfortellinger om at Jesus vekker opp mennesker fra de døde, enda så mange det var som døde tidlig i livet på Jesu tid. Dette forteller meg at døden hører livet til. Jesus helbredet ikke mennesker fra å dø, enda han kunne. Bare helt unntaksvis hentet han noen tilbake til livet, som et tegn på det som skal komme. Og da han gjorde disse tegnene, så valgte han 2 barn og en voksen som trengte å bli passet på. De var blant dem som Jesus kaller «disse mine minste søsken». De har en helt egen plass i Guds hjerte. Og kanskje har de også noe vi andre har vokst fra, men som disse kan vise oss. Nemlig hvordan det er å ta imot håpet. Johan Grip har skrevet et dikt om akkurat dette. Det heter «Hentet». Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen, der sønnen min går, blir de for eksempel «henta». «Sunniva, du er henta!» roper de, når for eksempel Sunniva blir hentet. Og Sunniva slipper det hun har i hendene, løper vinende nedover skråningen, rett i armene på den som står ved porten og er kommet for å hente. Når også jeg en gang får øye på at noen står i porten og skal hente meg, da håper jeg at det vil skje nøyaktig slik. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir

våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Så vil jeg lyse velsignelsen, først på sørsamisk og så på norsk. Djupmele dattene bor i sjuknede, gi dattene varjele. Djupmele geitse åre deine duttnjen tjauka, gi dattene armode. Djupmele geitse åre deiam dov gaukoe jarkoe, gi duttnjem rafiem vatta. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, torsdag 1. oktober. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, øst, frisk bris, 8 meter per sekund, 13 grader. Færda 4, øst, liten kuling 11, 14 grader. Svenner, øst, frisk bris 10, 14 grader. Jomfruland, nordøst, laberbris 6, 14 grader. Lynger, nordøst, laberbris 6, 14 grader. Torungen, øst, frisk bris 9, 15 grader. Oksøy, øst, liten kuling 12, 15 grader. Lindesnes, øst, stiv kuling 16, 15 grader. Lista, øst, liten kuling 12, 15 grader. Eigerøya, øst, stiv kuling 16, 16 grader. Obrestad, sør-øst, liten kuling 14, 17 grader. Kvitsøy, sør-øst, frisk bris 9, 18 grader. Utsira, sør-øst, liten kuling 11, 17 grader. Slåtterøy, sør-øst, frisk bris 10, 19 grader. Feie, sør-øst, laberbris 6, 16 grader. Ytterøyene, øst, liten kuling 13, 19 grader. Kråkenes, øst, laberbris 7, 19 grader. Gullfaksse, sør, liten kuling 12, 13 grader. Svinøy, sør-øst, lett bris 4, 18 grader. Ona, sør-øst, frisk bris 9, 17 grader. Veiholmen, sør-øst, lett bris 4, 14 grader. Sula, sør-øst, laberbris 6, 14 grader. Halten, sør-øst, liten kuling 13, 15 grader. Heidrun, sør, frisk bris 11, 13 grader. Buholmråsa, sør-øst, stiv kuling 15, 17 grader. Rørvik, sør-øst, frisk bris 8, 16 grader. Nordøyan, sør-øst, liten kuling 11, 14 grader. Sklinna, sør-øst, frisk bris 10, 14 grader. Vega, øst, laberbris 7, 16 grader. Solvær, øst, frisk bris 8, 14 grader. Røst, sør-øst, lett bris 5, 12 grader. Helligvær, øst, laberbris 8, 12 grader. Skrova, øst, laberbris 7, 13 grader. Rotvær, nordøst, lett bris 4, 10 grader. Bø i Vesterålen, øst, laberbris 6, 12 grader. Andøya, sør, laberbris 6, 7 grader. Hekkingen, sør-øst, frisk bris 10, 8 grader. Måsvik, svak vind, 9 grader. Torsvåg, svak vind, 9 grader. Rognsund, sør-øst, frisk bris 8, 7 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 8 grader. Slettnes fyr, svak vind, 6 grader. Berlevåg, flau vind, 4 grader. Makkau, svak vind, 6 grader. Og Vardø, svak vind, 7 grader. Kristiansand, Kjevik hadde nordøst, laberbris 7, delvis skyet oppholdsvær, 14 grader. Oslo-Blindern, nordøst, lett bris 4, lett skyet oppholdsvær, 13 grader. Bergen-Florida, svak vind, skyet oppholdsvær, 17 grader. Trondheim-Værnes, øst, lett bris 5, lett skyet oppholdsvær, 16 grader. Og Tromsø, svak vind, skyet oppholdsvær og 4 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene.
Østlandet. Østlig bris. På kysten opp til frisk bris. For det meste skyet. Spredt regn og yr vest for Oslo og Mjøsa. Ellers stort sett oppholdsvær. Lokal tåke. Midt på dagen muligheter for noe sol I østlige områder. Sent I kveld, regn I Telemark og vest I Buskerud. Agder. Østlig, frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten vest for Kristiansand. Stiv kuling vest for Lindesnes. Utover ettermiddagen, minkende vind. I kveld, skiftende bris. Skyet, stort sett oppholdsvær. Fra sent I ettermiddag, regn. Først I vest. Langfjellet. Sørøst, periodevis sterk kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen, minkende til stiv kuling. I kveld, liten kuling. I østlige fjellstrøk, skyet og litt spredt regn og yr. I vestlige fjellstrøk, tilskyende oppholdsvær. Fra I ettermiddag, regn. Først I vest. Fjell I Sør-Norge, unntatt langfjellet. Sør-øst, periodevis sterk kuling, utsatte steder. Utover ettermiddagen, minkende til stiv kuling. I kveld, liten kuling. I østlige fjellstrøk, skyet og litt spredt regn og yr. I vestlige fjellstrøk, lett skyet, etter hvert tilskyende oppholdsvær. I kveld, regn som brer seg fra vest. Rogaland. Sørøst, liten kuling. Opp I liten storm, utsatte steder I fjellet og på kysten sør for Obrestad. Stort sett skyet oppholdsvær. I ettermiddag minkende til frisk bris. Liten kuling utsatte steder. I kveld bris. Skyet, regn først I ytre strøk. Hordaland. Sørøst, frisk bris utsatte steder. I utsatte fjell og fjordstrøk sterk kuling. I kveld liten kuling. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag regn. Først I ytre strøk. Sogn og Fjordane. Sørøst, frisk bris utsatte steder. I utsatte fjell og fjordstrøk stiv til sterk kuling. I kveld liten kuling. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag regn. Først I ytre strøk. Møre og Romsdal. Sørøst, frisk bris utsatte steder. I utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling. I kveld liten kuling. Oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen tilskyende, etter hvert litt regn på Sunnmøre. Trøndelag. Sørøst, frisk bris utsatte steder. På kysten og I sørlige fjellstrøk stiv til sterk kuling. I kveld liten kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Sent I kveld, tilskyende I sør. Nordland. Skiftende bris. Sørøst, liten kuling, utsatte steder I sør. Lettskyet oppholdsvær. Troms. Skiftende bris. Oppholdsvær og perioder med sol. Lokal tåke I indre strøk først på dagen. Finnmark. Skiftende bris. Delvis skyet oppholdsvær. Lokal tåke og lavt skydekke på Finnmarksvidda første del av dagen og sent I kveld. Og Spitsbergen, minkende til skiftende bris. Skiftende skydekke, tilskyende I ettermiddag, lett regn lengst sør. I kveld regn og sørøst liten kuling I vest. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørøst, frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Østlig liten kuling. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Fiske. Østlig stiv kuling, minkende til skiftende bris.
moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Fladen. Seriøst stiv kuling, minkende til frisk bris. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Utsira sør. Seriøst sterk kuling, minkende til skiftende bris. Veldig røff til moderat sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Seriøst stiv kuling, minkende til bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Seriøst stiv kuling, periodevis sterk kuling. Etter hvert liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Austampen. Sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Sørlig liten kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen.

sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Sklinnerbanken. Seraust, frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Trænerbanken. Seraust, bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Sørlig, frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Sørlig bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, Tromsøflaket og Hjemsøybanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Seraust bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Og Nordbanken og Kildinbanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før i rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet.

0: enhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
1: NRK PN+.

0: morgen. Til deg som allerede er godt i gang med dagen, eller nett har slått opp øyet og skrudd på øyra. Her er litt av det vi har å by på i dag.
1: Hvor du bor avgjør hvilken psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter.
2: Det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
0: Elon Musk er fremleis inne i varmen i det hvite huset. Tech-gründeren får en nøkkelrolle i nytt forsvarsprosjekt for å sikre militær-amerikansk dominans.
1: Og stress, det går ikke bare utover folk, men også trærne i skogen blir påvirket.
3: De får ikke energi, de får ikke karbohydrater som de trenger for å vokse. Og så, når de er stresset, så blir de lettere utsatt for andre skader, for eksempel insekter og soppangrep.
0: Og Erling Braut Haaland går til søksmål mot flyselskapet Norwegian. Hvorfor skal vi høre om litt?
1: Og nyhetsmålen i dag er ved Bjørn Østrem Jukastein og Hilde Nilsson Ridola. Og vi begynner altså med at hvor du bor avgjør hvilken psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter. Studier som er gjennomført for flere år av de største universitetene i landet, viser at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik hjelp hvis de bor på forskjellige steder. Kan bli urettferdig, sier helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Arne Holman.
4: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
5: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
4: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
5: Det sier leder i
1: Reporter her, det var Marianne Yttereid, og det blir mer om denne saken litt senere i sendingen.
0: Stortinget har enda ikke fått svar på

0: alle spørsmålene sine. Det sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen før den siste dagen i Epstein-høyringen. Høyringen har kommet i kjølvatten av Epstein-dokumenter som viste nordmenn i høye posisjoner sin tilknytning til den avdøde amerikanske seksualforbryteren. Tidligere statsråder i utenriksdepartementet avviser at det har rådd en ukultur.
1: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein. Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister.
2: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av fem tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen i går.
3: På vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
2: I dag er andre og siste dag i det som formelt kalles høring om kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Per-Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds i går.
4: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
2: Samtlige tidligere ministre avviste i går at det eksisterer en ukultur i utenriksdepartementet.
5: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg.
2: I motsetning til Amundsen mener Sverre Myrli, medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
6: Jeg synes i hvert fall det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring. Det er åpenbart forbedringspotensialet både i utenrikstjenesten, i utenriksdepartementet, og andre steder i forvaltningen. Det er jo ingen organisasjon som er perfekt.
2: I dag skal nåværende utviklingsminister Åsmund Aukrust og utenriksminister Espen Barth Eide uttale seg, i tillegg til fem tidligere statsråder.
7: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet. Og nå beveger vi oss fremover mot nåtiden, og det, jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
2: Sier saksordfører KrFs Jonas Andersen Sayed. I tillegg til høringsrunden har Stortinget nedsatt en uavhengig granskningskommisjon.
7: Det begrenser hva en får ut av en sånn høring. Vi må se dette i sammenheng med granskningskommisjonens arbeid som skal legge frem en rapport i 2028.
0: Du kan følge dag 2 av høringen i Stortinget direkte i NRK Nyheter og på NRK 1 fra klokka 9. Reportere i denne saken, Mathea Laugen og Kristian Skårdalsmo.
8: 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan tidlig i dag, sier en talsperson for Taliban. Nyhetsbyrået Reuters har ikke kunnet bekrefte opplysningene, og det pakistanske militæret har så langt ikke svart på henvendelser om å kommentere saken. Men forholdet mellom de to landene er mer og mer spent, og Pakistan anklager nabolandet for å la militante grupper utføre angrep over grensa. Afghanistan på sin side avviser anklagene og sier de militante er et internt problem i Pakistan.
0: Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet i går, da en pilot ble knivstukken av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu sier at Israel nå skal delta i granskingen av saken.
8: Og så til Norge nå, for 2 personer er pågrepet etter et knivran i Sandvika i Bærum. Dette skjedde i en dagligvarebutikk, og ingen ansatte ble fysisk skadet, opplyser politiet. Og på en McDonald's i Trondheim ble 2 personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende.
0: En motorsyklist er fraktet til Ullevål sykehus med kritiske skader etter en ulykke i Follotunnelen i Akershus i går kveld. Motorsyklisten kjørte i en i en trailer bakfra ifølge politiet. Og traileren var ikke å se da politiet kom til ulykkesstedet. Politiet tror at sjåføren ikke merket på kjørselen, men det har i natt kommet kontakt med sjåføren, og vegen var stengt i flere timer.
8: Sveitsiske isbreer har krympa nesten 20% på 5 år, opplyste eksperter i går, og det kommer altså fram i en ny studie fra de som overvåker isbreer i landet. Og denne studien, den kom etter en rekordvarme sommer, som kom etter en snøfattig vinter.
0: I Oslomarka dør det fremleis tre etter en svært varm sommer for 8 år siden.
8: Og skogforvalteren i byen sier han har sett uvanlig mange trær rett og slett gi tapt for tørke og stress. Nå må de finne ut av hvordan skogen skal tåle fremtidens klima.
9: Her har vi veldig god utsikt over Oslo. Egentlig, vi ser Holmenkollen baki der. Oppstavannet synkevis så vidt, og Oslofjorden.
10: Vi befinner oss i Sørkedalen i Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
9: Altså i 2018, nettopp 8 år siden, det har vært en veldig varm og veldig lang og veldig tørr sommer. Altså året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette i sin bondspiral da. Og sånn gikk noe årene, og i dag, altså 26, ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
10: Professor Line Nybakken ved NMBU sier at trærne blir stressa når det skjer noe spesielt, på samme måte som oss mennesker.
11: Ja, de får ikke energi, de får ikke karbohydrater som de trenger for å vokse, og så når de er stressa så blir de lettere utsatt for andre skader, for eksempel insekter og soppangrep, og det er jo det vi så ofte ser.
10: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne er at de har tenkt feil om grana.
9: Til nå så har man vært for dårlig til å kartlegge jordbunnsforholdene. Og mener jeg vært for ukritiske med grana. Det har vært en kultur i mange 10 år, altså å plante gran og dyrke gran og ikke så mye annet.
10: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær, for skogen skal fylle mange sko. Den skal levere tømmer, den skal gi grunnlag for dyreliv, og den skal være til glede for oss mennesker. Og slik skal det ikke bare være i dag. Skogforvalteren jobber for at dette også skal være tilfelle om 50 og om 100 år.
9: Den skogen vi får i fremtiden, må vi planlegge i dag, slik at vi har flere ben å stå på. Da må vi tenke slik at skogen skal i hvert fall være i vekst om 100 år. Da må vi tenke oss godt om og plante de riktige treslagene på riktige steder.
10: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, har vi mennesker også et ansvar, sier Nybakken.
11: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står. Og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt?
8: Reportere var Christian Helster og Anne Skifjell.
0: Fotballspilleren Erling Braut Haaland saksøker flyselskapet Norwegian. Teamet hans mener flyselskapet har utnyttet Haaland i marknadsføringen sin av flybilletter under fotball-VM. Reporter Marianne Ytre Eide, hva er det som har skjedd?
12: Det som skjedde under fotball-VM var kanskje at flyselskapet Norwegian prøvde å være litt morsomme da de manipulerte bilder av et fly med Haalands hestehale på toppen av hodet til flyet. Og på teksten av bildet så sto det på engelsk at de aldri har følt seg mer norske enn nå. Advokatfirma som representerer teamet til Haaland mener derimot at det er ulovlig å bruke fotballspillerens spesielle kjennetegn for å selge flybilletter. Det skriver de både til VG og til NRK, for her har de jo ikke spurt om lov.
0: Og hvordan har flyselskapet reagert på dette søksmålet?
12: De bekrefter søksmålet og sier at de stiller seg uforstående til det. De sier at vi har, som hele Norge, vært med å heie på landslaget i sommer gjennom et fåtall spontane poster basert på trender i sosiale medier. Eivind Hammer Myhre, som er pressevakt i Norwegian, han sier at det er synd at heiaropene blir møtt med søksmål, men at de håper på en fornuftig dialog, slik at de i fremtiden også kan få lov til å heie på idrettsheltene.
0: Det kan være vanskelig å navigere da i dette landskapet, tydeligvis. VG har spurt en professor i markedsføring.

0: forvaltningsrett. Hva han tenker, hva sier han?
1: Professor Tore Lunde ved Universitetet i Bergen, han sier at det er i markedsføringsloven et forbud mot å etterligne kjennetegn som andre eier. Og det kan også bli sett på som et vern av personligheten. Så nå er det opp til retten å avgjøre, men først så skal de ha et planleggingsmøte, partene, før et eventuelt rettsmøte, og det skjer på neste fredag.
0: Dette kommer nok til å høre mer om. Takk skal du ha, Marianne Ytreide.
2: Nå til at tech-gründer Elon Musk skal være med i et nytt råd for å utforme fremtidens krigføring. Det varslet USAs forsvarsminister Pete Hegseth i en tale til flere hundre amerikanske militære ledere i går kveld. For andre året på rad så samlet Hegseth troppene på militærbasen Quantico i Virginia for å peke retning da, for det amerikanske forsvaret i året som kommer. Og jeg spurte USA-korrespondent Peter Svår hva Elon Musk skal bidra med.
3: Ja, Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør i forsvarssektoren i et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring. Og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette er en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener er nødvendig, og som er en diskusjon som jo går i mange land nå etter erfaringene i blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
2: Og Hegseth varsler også en ny dronestyrke.
3: Han oppretter en ny kommando ledet av en 4-stjerners general som skal hete Autonom Krigskommando, eller AutoWarCom. Og det viser jo litt av hvor stort fokus Pentagon nå legger på nettopp droner og selvgående våpensystemer. Det var andre initiativ Hegseth hadde i denne talen som nok vil være mer kontroversielle, blant annet opprettelsen av et religiøst kontor i forsvaret som skal rapportere direkte til ham og sørge for at det settes av budsjettmidler til å bygge kapeller og styrke religiøs veiledning. Det er det ganske mange år siden det var fokus på i det amerikanske forsvaret.
2: I fjor så var stemningen nervøs da Hegseth samlet 400 generaler i Quantico. Ingen klappa. Gikk det bedre denne gang?
3: Det gikk bedre denne gang, også fordi det ikke bare var 4-stjerners generaler samlet denne gang, men også mange vanlige soldater, og de ga Hegseth applaus, i hvert fall på vei ut. For et år siden var det også stor usikkerhet rundt hva dette møtet egentlig handlet om. Det var jo flere hundre generaler fra hele verden som var kalt hjem på kort varsel uten å få noen klar beskjed om formålet, og det viste seg å være mest en pep-talk, og det var det også i år. Hegseth tok et oppgjør med tjukke soldater og menn med skjegg. Han gjentok også i gårsdagens tale at ideologiske klovner i forsvaret nå er ute, mens det han kaller patriotiske cowboyer er inne. De vil også få testosteronnivåene sine målt. Han angrep også amerikansk presse, som han kalte svikere, og klaget over blant annet nyhetsdekningen av USAs minskende ammunisjonslagre, som han mener er helt feil.
2: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Ja, dette er Nyhetsmorgen, klokka er 6.46.
0: Det er store skillnader på hva psykisk helsehjelp du får i Norge. Hvor du bor er avgjørende.
2: Noen rekke tidligere statsråder skal forklare seg i dag. Epstein-høringen fortsetter i dag.
0: Flere asylmottak stenger dørene. En av vertskommunene ber staten gi varig opphold til de som har vært over 15 år i landet.
2: Men nå fotball, for i kveld så møter jo da Norge Wales i Nasjonsligaen. Etter tapet for Portugal så har det igjen blitt snakk om Ørjan Hårsholm og Nyland er rett mann i mål for Norge. Nyland gjorde en stor tabbe som sørget for Portugals 2-1-skåring, og flere eksperter har tatt til ordet for at Ståle Solbakken bør vurdere keeperplassen. Dette sa landslagssjefen på gårsdagens presskonferanse.
4: Jeg har bestemt meg. Nei, det går som jeg sa til deg forrige gang, at det går jo på hva jeg føler er det riktige. Ikke noe annet, det er et rent uttak i forhold til hva jeg synes er riktig. Så får du vente til i morgen.
2: Ja, vi får vente til kveld da, for å få vite hvem som ikler seg keeperhansker også. En fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen. Bør Ørjan Hårsholm Nyland vokte det norske buret, eller bør Solbakken benke han?

0: Jeg tror at han lar den stå igjen. Det var Tom Stalsberg som omskrev Arnulf Øverland og sa at du må ikke tåle så endelig vel en keeper som ikke kan kaste seg selv.
1: Nei.
0: Han så litt sånn ut mot Portugal, for ikke bare gjorde den en tabbe, han gjorde en til, men kom unna med det fordi at var overprøvd.
1: Ja.
0: Men så er spørsmålet, tror vi at han kommer til å gjøre det samme igjen? Det tror ikke jeg da. Han ferdig med de tabbene. Han gjorde et veldig bra VM. Gjorde kanskje en... Altså han var for historisk da han traff en vajer, da det burde han ikke ha gjort med et utspill. Og så skulle han selvfølgelig ikke ha gitt retur til Bellingham i kampen mot England. Ellers så har han gjort et veldig godt VM, og spørsmålet når han først nå blamerer seg, sånn som han gjorde sist, det da du skal sette den ut? Eller skal du si til henne at... Nå tar du og retter ryggen, og så viser du for meg, landslagssjefen, for hele folket, og ikke minst for deg selv, at dette her er du, kan du ta på strak arm. Så jeg tipper at han står i.
1: Mm. Og så gikk jo Nyland til Leipzig i sommer, med håp da om å få bli første keeper. Det han jo da ikke. Hvor kritisk det for Norge at han ikke har da, toppkampene?
0: Ja, det det litt lengre perspektivet, fordi at så lenge han ikke spiller på laget sitt, så det en hemsko for både han og for landslaget. Da må Ståle Solbakken se til Selvik. Det kan godt være at han gjør det i dag også. For husk at kampen i dag mot Wales... Altså resultatet eller kampen ikke avgjørende for om vi står med Nyland eller Selvik i mål. Det betyr egentlig ganske lite. Men Ståle veldig glad i kontinuitet, og det Nyland som har stått bak de fire fremfor han igjen, som gjør at de leser hverandre godt og danser ganske godt, bortsett fra nå mot Portugal.
1: Mm. For hva slags muligheter har han egentlig Ståle i mål å sette annet enn Nyland?
0: Nei, det er Selvik som det klare andre valget. Han har stått noen kamper tidligere også. Det en solid keeper, og igjen, det kommer ikke til å heve på øynbryn en gang hvis Selvik står bakerst. Det en trygg og fin keeper. Spørsmålet om han skal komme inn og få litt sånn innbyttepuls, og tenke at nå må jeg ha litt høye skuldre, for nå må jeg klare det liksom. Eller om du skal stå der og si til henne at nå kan du få lov til å rette opp de feilene fra i går til Nyland og... Ja, hvis jeg skal, det kvalifisert gjetting av Ståle som jeg har kjent siden 1984, ja. Så tror jeg kanskje at det blir Nyland.
1: Ja. En annen spiller det har vært litt uvisshet rundt er kaptein Martin Ødegaard som ble taklet stygt på slutten av kampen mot Portugal.
2: Det jo om du liksom, om han føler at han kan spille med det, det jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han til nytte og at han og at kroppen gir de svarene han skal, så det jo fortsatt over et døgn til kampen. Hvis Martin ikke klarer det, så skal vi nok finne gode løsninger som vi gjorde både i Nations League og i kvaliken.
1: Ja, nå det jo bare da et halvt døgn til kampen. Tror du vi får se Martin Ødegaard?
0: Ja, hvis han skadefri, altså han ble jo sparket ned og fikk jo en hevelse, sannsynligvis et overtrakk, så er det spørsmålet som har skjedd i ettertid da. Men hvis han klar, så starter han jo. Hvis ikke, så tror jeg ikke de tar noen sjanser. Da spiller vi sannsynligvis med Åsgaard, for eksempel, i stedet for Martin.
1: Kan det være lurt å spare han før, altså frem mot Portugal-kampen på søndag?
0: Ja, det kan det jo for så vidt være, men de sparer han jo kun hvis han ikke frisk. De sparer han jo ikke for noe annet, for det jo et aktivum. Han kaptein på laget vårt. Så det litt... Det viktig at han med, men ikke for enhver pris. Sånn at han...
1: Han var jo så god!
0: Ja, men han var god, men han blir jo ikke veldig god med Portugal hvis han blir dødelagt nå. Altså, litt dødelagt, blir ødelagt enda mer i kveld.
1: Og så denne kampen mot Wales i kveld. Hva tror du om selve kampen?
0: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet i Haaland på topp, som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, ett eller to eller tre. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, de 38, det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal de ha en dårlig dag.
1: Og så vi har jo ikke så veldig stort forhold til Wales som fotballene, veldig mange av oss. Vi har litt sånn da Solskjær var i Cardiff, kanskje, litt sånn, litt grann. Er det noen vi bør se litt ekstra etter?
0: Nei, jeg tror ikke vi skal begynne med det, faktisk, nei, for det er ingen store stjerner. Vi skal ikke jekke opp noen til himmelske høyder og begynne sånn, og nå skal vi passe oss for det. Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt. Vi skal slå dem.
1: Og vi skal være favoritter.
0: Ja, det er vi også, ja. Og det lever vi veldig godt med, faktisk.
1: Bengt Eriksen, takk for at du kom hit tidlig på morgenen.
3: Nesten 100 personer har bodd på norske asylmottak i 15 år eller lengre. Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet, UDI. Stord kommune oppmoder nå Justis- og beredskapsdepartementet om å gi varig opphold til 4 beboere på et asylmottak i den kommunen. De har bodd i Norge i opptil 20 år uten lovlig opphold, men nå må de flytte fra kommunen i Sunnhordland. Mottaket der er et av 14 som blir lagde ned.
4: Det er tungt å ha alt hele livet ditt på stopp og ikke vite hva skjer i morgen. Og så er det i tillegg den flytting, tvangsflytting fordi mottaket blir lagt ned.
5: Susan Hassan Abdallah er på Stord mottakssenter som snart skal legges ned. Hun har tett kontakt med de som bor her, nokre i årevis.
4: Det er ikke noe bra liv, og det er ikke noe lett liv.
5: Abdallah sier til kommunestyret på Stord som uavhengig representant. Nylig skrev avisa Sunnhordland at kommunen ber Justis- og beredskapsdepartementet om å gi varig opphold til såkalte papirløse her. Det gjelder 4 mennesker uten oppholdsløyve, som har vært på mottak i 15-20 år.
4: Det er viktig å sende et klart signal at vi som stort samfunn står bak at disse mennesker skal få varig opphold i Norge. 20 år, 16 år er lenge, og det skal ikke være sånn i Norge.
6: Det synes jeg er helt fantastisk. Dette er helt i tråd med hva NOAS har ment over tid, at de lengstværende må få en løsning. Dette bør ikke bare gjelde for asylsøkerne på Stord, men på landsbasis.
5: Det sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Ved utgangen av august var det 97 personer i mottak med utreiseplikt, der det var gått minst 15 år siden de søkte asyl.
6: Det er svært få dette dreier seg om, under 100 stykker, og hvor 70% av de kommer fra land som er i krig, eller hvor det er umulig å tvangsreturnere til, det vil si Iran, Etiopia, Eritrea.
5: Ifølge UDI kan stort sett alle personer reise tilbake til heimlandet hvis de selve vil og medverker til det. Justis- og beredskapsdepartementet ser det vil vurdere oppmodinger for Stord kommune. Men på generelt grunnlag frykter de øket asyltilstrømming dersom personer med endelig avslag får opphold. SV ber de likevel ta grep.
7: Nå sier jo regjeringen ofte at den vil lytte til de kommuner som har innvendinger i flyktningsspørsmål. Da må også regjeringen lytte når kommunene ønsker å gi permanent opphold.
5: Det sier innvandringspolitisk talsperson Annelise Fredlund, som nå vil stille statsråden flere spørsmål om saken.
8: Men jeg er bekymret.
5: Tilbake på mottaket på Stord er flyttinga av beboere i gang. SV-veteran Kjellbjørg Lunde er fullmektig for en 70 år gammel iransk kvinne som har levd 20 år på vent i Norge. Hun er allerede blitt flyttet til et nytt mottak.
8: Når du har levd under så usikre vilkår i så mange år, så er dette en veldig ekstra stor belastning. Og hun er sterkt preget av det selvsagt.
5: Lunde har blant annet bakgrunn som medlem i utlendingsnemnda, og mener saken til den iranske kvinnen skiller seg ut.
8: Hvis hun hadde trodd det var en sjanse for at hun kunne få leve i fred, og ikke bli utsatt for det som hun ble utsatt for, så hadde hun reist for lenge siden. Men hun tør rett og slett ikke å reise.
3: Reporter her, Eli Bjelland.
1: Er du glad i hummer, Bjørne?
3: Klart aldri feil med litt hummer.
1: Nei, jeg tenker sånn, det er ikke hvert år man spiser det.
3: Nei, det er jo spesielt.
1: Ja, spesielt. Mm. Men det starter dette hummerfisket.
3: Nettopp.
1: Starter i dag. Men strengere regler og flere bevaringsområder har også gitt resultater. For nå kommer havforskerne med en sjelden gladnyhet. Du har god grunn til å håpe på bedre fangst.
9: En hummer i forskningens tjeneste er på vei opp fra dypet.
10: Men det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
9: Forsker på Havforskningsinstituttet Alfring Kleiven viser fram et av landets eldste fredningsområder for hummer i Flødevigen utenfor Arendal. På bare 20 år er det blitt over 80 slike i Norge. Tilsammen fungerer de som en slags biologisk bank.
10: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. Så det er jo 3-4 ganger så mange kilo hummer per areal i fredningsområdene utenfor. Og ikke nok med det, så har også nyere studier fra Skagerrak vist at de hummerne i fredningsområdene, som større og de flere, de produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Nå, fremover, når vi fisker hummer, så hver femte hummer du får i fangsten, mest sannsynlig da, stammer fra et hummerfredningsområde.
11: Hummer kan spise hverandre, spesielt når de små.
9: På forskningsstasjonen yrer det av liv denne dagen. Ungdomsskoleelever fra Grimstad har byttet ut klasserommet for å lære marinbiologi.
11: Så han sånn cirka så stor som dette. Da han ferdig utviklet hummer.
9: Det vekker en interesse for bevaring av hummerbestanden for Frøya og Mina.
12: Jeg tror at det kanskje litt bra at vi forsker hummeren, fordi den kommer jo kanskje til å bli liksom, færre og færre etter hvert, hvis de ikke forsker på det.
13: Det ryker jo mange da, til folk som fisker i friheten.
14: Synes du det dumt?
13: Ja, det jo dumt at vi mister mange. Det jo ganske synd. Men jeg glad at vi bevarer noen. Det jo veldig nydelig.
9: Denne uka starter årets hummerfiske. Rognhummeren totalfredet. Maksmål og minstemål innført, og fiskerne må gjennom en obligatorisk påmeldingsordning. Tilsammen har alle tiltakene de siste årene gjort at forskerne nå mener det mer hummer i havet enn for 20 år siden.
10: Det nok mer hummer i sjøen, fordi rognhummeren for eksempel beskyttet, og det masse hummer da i fredningsområdene. Men vi så mange som fisker hummer, så gjennom en hummersesong så klarer vi å fiske opp det meste av den hummeren som lov å fange. Så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
1: Ned i dype reporter på Sørlandet, det var Espen Biru. Og kanskje det noen som gjør klar tegnene akkurat nå for fiske. Det starter 8:00.
15: En podcast fra NRK.
16: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
15: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
17: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
15: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
17: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier, dette her. Den flammen brant altså så varmt.
15: Hør Spor i appen NRK Radio.
1: Klokka har blitt 7. Vi tar steget inn i en ny måned, 1. oktober. God morgen.
3: Adressa di avgjør hva psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter.
18: Det stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
1: Motivet bak knivstikkingen av piloten på et fly på vei til Israel fortsatt ukjent. Det sier statsminister Benjamin Netanyahu.
3: Kunstig intelligens overalt. Nå blir også den elektriske tankosten din enda smartere.
1: Og forskning grunnleggende for å forstå verden. Formidling gjør at folk flest skjønner hva det handler om. Vinneren av Akademikerprisen på vei til oss.
3: Og oss i dag i Nyhetsmorgen, det Hilde Nilsson Ridola og Bjørn Østrem Jukastein.
1: Hvor du bor avgjør altså hvilken psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter. Og disse studiene gjennomført over flere år av de største universitetene i landet, og viser at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik hjelp hvis de bor på forskjellige steder. Kan bli urettferdig, sier helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Arne Holman.
18: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
19: Det sier forsker Per Arne Holman, som også analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
18: Det stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
19: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
18: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte. Hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
19: Studien er gjennomført flere ganger over en tiårsperiode, og resultatene er alltid de samme, sier han.
18: Det er åpenbart at dette kan oppleves eller beskrives som urettferdig når variasjonen blir så stor at den ikke kan forklares.
10: Det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
19: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
10: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
19: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold.
20: Det er så mange ulike geografiske utfordringer. Hvert geografiske område må finne sin vei. Det er ikke sånn at sånn vi gjør det i Vestfold kan blåkopieres til hele landet.
19: Det sier Tore Lyse, som representerer Sandefjord kommune i prosjektet, der de avviser færre enn før i rask og lik vurdering. Forsker og analysesjef Holman sier myndighetene må være klar over at økonomi og utdanning betyr mye for hvordan folks psykiske helse er og hvilken hjelp de trenger.
18: Hvis man bor i et område med lav utdanning, mange uføre, lav inntekt og så videre, så bor ofte mennesker der som har større helseutfordringer. Og tanken er jo da at myndighetene må sørge for å kompensere de områdene.
19: Holman er som Lyse, usikker på om prosjektet kan lykkes og utjevne forskjeller andre steder i landet med store geografiske forskjeller.
18: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
1: Reporter, det var Marianne Ytreide.
3: Utenriks nå. En flytur på vei fra Dubai til Tel Aviv i går var nær ved å ende i katastrofe. Om lag 2 timer etter avgang stakk andre piloten, kapteinen, med kniv i kokpitten. Det er israelske styresmakter og folk som var på flyet som forteller om hendinga. Flyet nødlandet i Saudi-Arabia med 174 passasjerer ombord. Midtausten-korrespondent Aida Korami, hva mer vet vi om det som skjedde ombord?
21: Ja, dette var en svært dramatisk situasjon. Ifølge tall fra Flightradar så falt dette flyet med rundt 4000 meter i løpet av 29 sekunder. En 17 år gammel passasjer sa til NBC News at han trodde at det var noe feil med flyet først, og så hørte han skriking om at noen var knivstukket. En annen 70 år gammel passasjer hørte skriking før flyet plutselig stupte mot bakken, og det var kopiloten som hadde knivstukket kapteinen 2 timer inn i flyvningen, så kapteinen åpnet kokpitten sånn at passasjerene og besetningen kunne overmanne angriperen ifølge passasjerene. Nå ligger kapteinen på sykehus i Saudi-Arabia, er i stabil tilstand, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt denne svært dramatiske hendelsen.
3: Og hva vet vi om motivet så langt?
21: Ja, dette er jo et av mange spørsmål som ikke er besvart. Israel etterforsker dette som et terrorforsøk. Israels forsvarsminister kalte det for et mislykket jihadistangrep, men det er ikke forelagt bevis for dette. Men for Israel er et sentralt spor her pilotens bakgrunn for en del av sikkerhetsavtalen mellom Israel og de forente arabiske emirater er ifølge Times of Israel at piloten må ha pass fra et land som har diplomatiske forbindelser til Israel. Så Israel kommer nok til å se grundig på kopilotens bakgrunn her.
3: Ja, hva tror du nå kommer til å skje videre i denne granskingen og etterforskingen?
21: Nå er den mistenkte kopiloten i varetekt i Saudi-Arabia. Senere så skal han til Dubai for avhør. Etterforskerne kommer nok til å se på hvordan kniven i det hele tatt havnet ombord, om kopiloten havnet alene, er han en del av et større nettverk. De kommer nok til å se på hans mentale helse, helsejournaler. Så her er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål, og flyselskapet Fly Dubai har foreløpig innstilt alle avganger til Israel inntil videre.
3: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami.

0: I Tennessee i USA så klarte ikke tjenestepersoner å henrette den dødsdømte kvinnen Krista Pike i går kveld. Hun skal fortsatt være i live etter at de har forsøkt å gjennomføre dødsdommen. Og denne dommen har vært omstridt. Reporter Marit Siri Meikre, hva det som har skjedd?
1: Ja, dette ser ut til å være en svært dramatisk situasjon. Den dødsdømte kvinnen som 50 år gammel, hun heter altså Krista Pike, hun skal fortsatt være i live etter å ha fått 2 giftsprøyter. Hun skulle bli den første kvinnen som ble henrettet til Tennessee på over 200 år. Men etter flere timers utsettelser så ser det altså ut til at disse tjenestepersonene ikke har klart å fullbyrde denne dødsdommen. Det NBC News som melder dette.
0: Hva var bakgrunnen for dødsdommen?
1: Ja, altså først, hva det som... Dette her skjedde altså i Tennessee i USA, og det vitner som forteller at Pike sent i går kveld fortsatt var ved bevissthet og hadde puls etter forsøket, og selve dødsdommen har vært svært omstridt altså. Bare en time før dødsdommen skulle fullbyrdes, ble henrettelsen midlertidig stanset av en føderal domstol, men kjennelsen ble kort tid etterpå satt til side av USAs høyesterett, som ga klarsignal for å gi Pike giftsprøyten. Og advokaten hennes, det han som forteller dette i en begjæring om å stanse henrettelsen til NBC News altså.
0: Og Krista Gayle Pike, som hun heter, ble altså dømt til døden for et drap under kjæresten Pike i 1995. Fortell mer om den saken.
1: Ja, da var Pike bare 18 år gammel, kjæresten var 17. Dette var, etter det jeg forstår, en studievenninne, og saken den gang fikk stor oppmerksomhet. Pike nekter ikke for å ha begått dette drapet, men hennes støttespillere nå mener at staten bør ta hensyn til alderen hennes på gjerningstidspunktet, psykisk sykdom og en historie med alvorlige seksuelle overgrep i barndommen.
0: Og dette har vært en lang prosess.
1: Ja, forsvarsadvokat Stephen Farrell kaller denne dødsdommen mot Pike for et unntak ettersom andre 18-åringer som har blitt dømt til døden i Tennessee har fått straffene sine omgjort. Og sist nå så var det et forsøk på benådning. Delstatens guvernør avslo så sent som mandag denne uken å benåde Pike, og dagen etter, altså så sent som tirsdag denne uken, så avviste USAs høyesterett og en anmodning fra Pikes advokater om å stanse henrettelsen. Og Tennessee har altså ikke henrettet en kvinne på over 200 år, og at kvinner henrettes, det generelt svært uvanlig i USA.
0: Jeg kan også ta med at så langt i år, altså 29 personer henrettet i USA, og i fjor så ble 47 personer totalt henrettet i landet. Marit Sirum Eikre, takk for den orienteringen.
2: En tankost som bruker kunstig intelligens er nå på vei inn i norske elektronikkbutikker. Tannkosten har et lite kamera og filmer tennene dine medan du pusser. Prisen er over 5000 kroner. Det stopper ikke kundene, for tannkosten er allerede utselgt.
3: Det er det worst case scenario da, at man hadde glemt kunsten å pusse tennene.
4: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner.
5: Puss, puss, så får du en suss.
4: Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sannon er ikke overbevist.
3: Jeg har mine tvil. Det er bare en forbrukersamfunnet på sitt beste. At vi må kjøpe noe ekstra og dyrere som egentlig ikke vi trenger.
4: Tannbørsten er allerede utsolgt, men skepsisen florerer på gata i Oslo.
6: Nei.
7: Liker tannbørsten min analog?
8: Ja, jeg liker også min analoge tannbørste. Blir jeg veldig, jeg klatrer mye, så jeg blir så sterk i håndledda og pusser tennene med hår.
9: Det som vanlig tannbørste funker, så jeg tror ikke jeg trenger sånn AI og sånn med kamera og alt, og det er unødvendig, synes jeg.
10: Jeg føler at det er veldig gimmick egentlig, for å selge noe mer.
4: Kunstig intelligens er mer og mer vanlig. I USA kan man få tak i et belte som overvåker pusten til babyen din, og et kjøleskap som sier fra om utgåtte varer. Men også her til lands kryper KI sakte, men sikkert inn i dagliglivet.
11: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da er det jo integrert i sånne vanlige ting som du var inne på, dette med tannbørste. Men det er også i vaskemaskin og i stekeovn.
4: Forsker Helene Teig.

0: Ingen har tidligere sett på såkalte smarte produkter som skylt over markedet i 2017. Produktene gjør det vi ber dem om, men KI-produktene derimot, de tenker helt selv.
1: Litt mer sånn luksuriøs følelse da, å kunne be noen skru av lyset enn at du må opp og trykke på en bryter, for eksempel.
2: Tror du KI kommer til å overta for det som i dag smart produkt?
1: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det det som intensjonen fra produsentenes side.
3: Hørte du det? Så det på det nivået her at vibrasjonen så kraftig at den faktisk bryter bakteriebelegget bare ved å være i nærhet.
0: På tannlegekontoret viser seg noen fram en langt billigere tannbørste som kanskje gjør jobben bedre. Tannlegen hun har snakket med sier at KI-tannbørsten ikke klarer å spyle vekk belegget på tannet.
4: Det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Med hull i tennene og tannsjøssykdom, så potensielt så får vi jo da halstrygghet. Og folk tenker at du har gjort en kjempeinvestering og puster den i god tro om at det skal fungere, og så gjør det ikke det.
0: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
5: Hver eneste tann med børste og vann. Puss, så får du en sus.
6: Sang Trond-Viggo Torgersen, reporter i denne saken, Julianne Curie Eikrem.
7: Programleder i Politisk kvarter, Johanne Sirgen Seilofsen, god morgen.
8: God morgen.
7: Det misnøye i SV som på din plan i dag.
8: Ja, for det har lenge murret på innsiden av partiet, men nå begynner motstanden mot ledelsen å piple frem på overflaten, blant annet hos meg i Politisk kvarter. Manglende politisk prosjekt, toppstyrt, konfliktfylt, dårlig stemning, sier noen av partiets interne kritikere hos meg i dag, som ønsker seg nytt blod i ledelsen. Nestleder Lars Haltbrekken møter 3 lokalpolitikere til debatt.
7: 7.45.
6: Dette Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka straks 7:15.
7: 9 personer skal være drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan. Kvinner og barn blant de drepte ifølge en talsperson for Taliban.
6: Og Storbritannia sin nye statsminister Andy Burnham åpner for at landet igjen kan bli med i EU.
7: Og dødstallene i trafikken de høyeste på 10 år. 95 personer har mistet livet i trafikken de første 9 månedene. Det 11 flere enn på samme tid i fjor. Nå til forbud mot å hysje på andre i salen. Det har blitt mer og mer vanlig på landets store scener som Nasjonalteatret, Operan og andre konsertlokaler. Det en del av konseptet som heter Relaxed, som startet i Tromsø, der Frode Heggelund bor. Og han en av dem som setter pris på at kulturlivet blitt mer inkluderende.
9: Endelig kom du.
10: Takk for det.
9: Jeg ventet på deg flere dager.
11: Kompisene Frode Heggelund og Varg Levi Isaksen Eira ble møtt i døra av skuespilleren på Hålogaland Teater i Tromsø da de dro på forestillingen Markens lille grøde.
9: Markens grøde fordømmes, som de sier i Bodø.
10: Jeg synes det fint å være på teater, men jeg synes det flut hvis jeg på ordinære visninger om å si et eller annet, for eksempel. Så synes jeg det mye bedre å være på relaxed forestilling, hvor jeg ikke trenger å tenke på det i det hele tatt.
11: Men hva egentlig relaxed?
12: Det en måte å tilrettelegge teater, konserter og filmopplevelser for et publikum som kanskje til nå synes det har vært utfordrende å kunne delta. Kanskje på grunn av hvordan de kommuniserer med kroppen sin, om de lager lyder, om de har behov for å gå inn og ut.
11: Det forteller Ulrikke Bennestad, prosjektleder for Relaxed hos Arktisk Filharmoni, som har ansvaret for å lede det nasjonale konseptet.
12: Vi gjør jo ingenting med det kunstneriske konseptet. Dette handler jo om lik rett til deltaker. Men det vi gjør at vi har litt mer lys på i salen. Den går aldri helt i blekk. Spesielt på kino og på teater med store smell og eksplosjoner, så demper vi de høyeste lydtoppene. Og så betyr det at det eneste som ikke lov her, det å hysje på andre enn de du kom i selskap med. Det det vi kaller for en hysjfri zone. Så du skal aldri som foreldre eller som publikum være redd for at noen kommer til å irettesette deg.
10: Jeg føler at det en lettelse.
11: Av og til må Frode snakke med Varg i løpet av en forestilling. Varg har nedsatt syn, og da det fint å ha en kompis som kan forklare hva som skjer på scenen. Andre lyder kan også oppstå.
13: Det kan at man hopper litt.
10: Ja, sant. Og da kan man bare hoppe i det.
11: Det engelskinspirerte konseptet fikk fotfeste i Nord-Norge i 2020.
9: Hvis kunstig intelligens hadde eksistert på Knut Hamsuns tid, så hadde han faen steket.

0: Nei, vi tar for juks og plagiat. Jeg 100% sikker. Så godt det skal
1: være. Skuespiller Christian Figenschou ved Hålogaland Teater har spilt i mange relaxed forestillinger.
2: Og de første forestillingene vi gjorde sånn, så var det kanskje litt... Vi var litt sånn mer spent enn vi burde være. For det var jo helt flott. Og vi visste det at hvis noen hadde noen utagerende tics eller måtte bevege seg eller noe sånt, hva er problemet? Det er jo ikke noe problem. Relax. Ta det med ro. Slapp av. Teater er ikke farlig og kommer aldri til å bli farlig. Det er bare kom igjen. Alle har behov, og alle skal få lov til å se.
1: Og nå har dette prosjektet spredt seg til hele Norge.
3: Det har jo tatt en kjempefart. Vi begynte 5 stykker her i Nord-Norge. I en siste telling vi gjorde dette her, så var vi 69 kulturaktører i hele Norge, på tvers av alle regionene. Sjangere, kunstform, fra orkesterene til teaterene til kinoene i Norge.
1: Lederen håper at enda flere vil la seg inspirere til å legge bedre til rette for alle.
3: Den realiteten at det er en menneskerettighet å skulle delta i kunst og kultur, vi er offentlig finansierte situasjoner, og når ikke du på en måte kan endre de normene som har blitt etablert, så må vi inn og endre reglene. Og vi ønsker jo at alle skal ha en plass og ta en plass hos oss. Men da må vi kanskje senke den terskelen litt i begynnelsen, så håper vi jo på et tidspunkt at man ikke skal trenge dette som konsept, at det skal være så raust og så åpent.
1: For Frode og Varg ble også denne forestillingen en god opplevelse.
0: I Tromsø sa vi ro, Beck! Ro, Beck!
4: Jeg lo så godt en stund her!
5: Ja, det sa og lo Varg Leve Isaksen Eira, reporter Elena Bulai Løvland.
6: Hun gir oss kunnskap vi trenger for å stille kritiske spørsmål om teknologi som påvirker livene våre i stadig større grad. I forskningen sin undersøker hun mellom annet hva som skjer når algoritmer får makt til å påvirke avgjøret, og hvordan KI kan reguleres for å sikre ansvarlig og demokratisk kontroll. Dette er skildring av årets vinner av Akademikerprisen, og hun sitter her i studio i lag med oss. Velkommen, Inga Strømke, og gratulerer så mye med pris.
7: Tusen hjertelig takk for det.
6: Du har med deg noen fine blommer. Det er jo de synlige tegnene på en prisvinner.
7: At man har fått blomster, ja.
6: Hva betyr formidling for deg?
7: Veldig mye. Altså, som fagperson så føler jeg jo at det er viktig, fordi at det faktisk er skattepenger som betaler for at jeg har en jobb, og for at jeg vet at forskningen min potensielt, og i alle fall fagfeltet mitt, har veldig mye å si for samfunnet. Og for meg som borger og privatperson, så kjenner jeg jo en moralsk forpliktelse til å formidle, fordi at jeg tenker at det er viktig for at demokratiet skal funke.
6: Og du er årets mottaker av Akademikerprisen. Hva betyr det å få en sånn anerkjenning?
7: Det betyr helt vanvittig mye. Jeg felte nok en liten tåre da jeg fikk nyheten på telefon. Fordi jeg har jo vært bekymret for at det jeg gjør når jeg bruker så mye tid på formidling og også på å forenkle budskapene mine, kommer til å føre til en slags akademisk selvmord på sikt. Det er mange velmenende professorer, for eksempel, som har anbefalt at jeg skal bruke mye mindre tid på formidling, for at det kan skade tidsbruk og kredibilitet. Og jeg har nok i alle fall da det sto på som verst, ikke 2022 og 2023, så trodde jeg kanskje at jeg offret karrieren min. Så det er jo... Nå i retrospekt tenkte jeg at det gikk jo bra. Det kan jo fremdeles gå bra.
6: Du er jo et kjent ansikt som jeg har sett og hørt mye når det har vært snakk og diskusjon om kunstig intelligens, utviklingen vi gjør. Og du har brukt mye tid på å faktisk fortelle folk hva dette handler om. Hvorfor har du da valgt å bruke tid på formidling i stedet for forskning?
7: Jeg vil ikke si at jeg har gjort det i stedet for, men jeg er så privilegiert og fri i livet mitt at jeg kan bruke veldig mye av fritiden min på å få det til å gå opp tross alt. Så jeg vil si at veldig mye av formidlingen jeg gjør, gjør jeg på fritiden. Og så har jeg en arbeidsgiver som legger til rette etter absolutt aller beste evne til at jeg kan prioritere og bruke tid på formidling. Så det er litt en risiko jeg tar, jeg håper å si selv, og så er det litt grann at NTNU og instituttet jeg jobber på jeg ser at dette er verdt å bruke tid på. Så formidling skjer ikke i et vakuum.
6: Den formidlingen du gjør da på vegne av NTNU, der du arbeider, har formidlingen endret seg nå de siste årene?
7: Altså, jeg går jo rundt og tror at jeg ikke har forandret meg så veldig mye, men at konteksten har forandret seg. Første gang jeg satt i en panelsamtale og snakket om kunstig intelligens var i 2019. Da var det veldig vanskelig å få noen til å høre på meg, jeg håper å si nesten i det hele tatt. Det var IT-bransjen som brydde seg. Det var ikke mange, for eksempel, politikere som brydde seg. Nå vil jeg si at det er motsatt. Nå har ikke jeg kapasitet i det hele tatt til å svare på en gang 1% av alle forespørslene jeg får. Så jeg kjenner nok på at trykket er veldig mye større. Forventningene helt annerledes, men jeg tror og håper at jeg gjør mye

0: det samme. Prøv å være nøktern og faktabasert.
1: Ja, hva tanker gir du deg da om den... Du forsker på ting som er utrolig komplisert for alle sammen, men det som jobber i feltet forstår noe vi må få hjelp til å skjønne. Hvordan gir en det på en enkel måte?
0: Nå har jeg ikke lyst til å høres arrogant ut i det hele tatt, men det fagfeltet som jeg kommer ifra, som er partikkelfysikk, vil jeg si har gitt meg et perspektiv på det, som er at kunstig intelligens er tross alt en teknologi som vi mennesker har skapt, og jeg mener at absolutt alle kan forstå litt om kunstig intelligens. Sånn er det ikke nødvendigvis om alle fagfelt. Hvis jeg skulle ha tilgjengeliggjort kvantefeltteori, så tror jeg hadde hatt en mye vanskeligere oppgave. Så min grunntanke bak formidling er at alle kan forstå litt om kunstig intelligens, og det tror jeg fast og sterkt på. Det var jo også grunntanken da jeg skrev boka mi, at jeg har ikke lyst til å forenkle bort viktige detaljer, jeg har lyst til å prøve å gjøre det tilgjengelig for folk. Og det tror jeg har lønt seg, og så opplever jeg at folk har lyst til at man skal ha respekt for dem når man formidler.
1: Når du da blir anerkjent med akademikerprisen, betyr det at strek er satt for formidlinga, eller hva gjør det med motivasjonen?
0: Det er så klart veldig, veldig motiverende, det er det. Jeg har jo veldig lyst til å fortsette å fokusere på å faktisk ha en akademikerkarriere, forske videre, ta godt vare på studentene mine, kanskje til og med bli professor en vakker dag. Men for meg er det ingenting å lure på, naturligvis må jeg fortsette å formidle, for nå føler jeg at jeg har tatt på meg et ansvar også.
1: Og som vinner av denne prisen får du en Nico Widerberg-skulptur og 200 000 kroner. Hva skal du bruke pengene på?
0: Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Jeg er jo en forsiktig fysiker i bond. Jeg tenker det er jo ingen selvfølge at jeg kommer til å ha lønn om noen år, så jeg har jo mest lyst til å sette alt i indeksfond. Men kanskje jeg skal være litt tøffere med de prispengene her. Jeg kan jo røpe at det ulmer en liten bok i bakhodet mitt, så kanskje jeg skal kjøpe meg tid til å faktisk tenke på den. Jeg må se.
1: Tusen takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, KI-forsker og nå vinner av Akademikerprisen Inga Strømke.
0: Hjertelig takk.
2: Til Storbritannia nå, for der har den nye statsministeren Andy Burnham åpnet for at landet igjen kan bli med i EU. Han sier at brexit, som at Storbritannia da gikk ut av EU for 10 år siden, har gjort mer skade enn nytte for landet. Nå vil Burnham legge alternativene fram for velgerne og be dem vurdere hvilken vei landet skal gå.
3: Let's be clear about where we want Britain to go in the next decade. Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that? And I'm not doing the usual politician thing. I'm being honest about facing up to that and give people options that they can look at and judge.
2: Ja, la oss være klare på hvor vi vil at Storbritannia skal gå de neste 10 årene. Brexit har skapt mer skade enn godt, og jeg tror rundt 60% av det britiske publikum er enige i det. Så spørsmålet er hva vi gjør med det, og jeg gjør ikke det vanlige politikergreiene. Jeg er ærlig og gir folk alternativer som de kan se på og dømme. Utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hva er det Burnham nå åpner for i dette BBC-intervjuet?
4: Ja, han åpner jo... rett og slett for en EU-debatt i Storbritannia, at Storbritannia kan gå hele veien, men samtidig så sier han at her må vi vurdere de forskjellige alternativene, nemlig tollunion og det indre marked som Norge har. Dette vil han da legge frem for det britiske folk, som da man kan ta en avstemning i fremtiden på. Så hans hovedpoeng er at han nå vil utfordre det som har vært status quo for Labour-partiet, nemlig at man ikke skal røre ved den avstemningen som ble gjort i 2016, nemlig brexit.
2: Ja, hva mener han britene har tapt på brexit?
4: Det er særlig to ting. Det ene er økonomi, for da Storbritannia gikk ut av EU, så ble det vanskelig å handle med EU, og det har gjort at økonomien i Storbritannia har dalt. Og det andre store poenget som har vært en verkebyll for Storbritannia etter 2016, er jo innvandringen til landet. Det har blitt vanskeligere å kontrollere innvandringen fra kontinentet etter at man mistet dette samarbeidet om migrasjon i EU. Så det var jo et av de viktigste løftene til brexiterne, at nå skal vi få kontroll på innvandringen til Storbritannia. Og det har også ikke skjedd, så Burnham han sier at noe må gjøres for å rydde opp i dette.
2: Men hvordan reagerer da Nigel Farage parti Reform UK på dette?
4: Nigel Farage parti

0: Reform UK og Labour-partiet, som da er på den ene siden Brexit-parti og et annet parti som åpner for en debatt.
1: Frankrikes president Macron ønsker Storbritannia velkommen tilbake, men han også skeptisk. Hva det han sier?
0: Ja, han jo først og fremst glad og sier, som du sier, han ønsker Storbritannia velkommen tilbake. Men han sier at Storbritannia kan ikke komme tilbake og bare få med seg godene. De må også ta med de forpliktelsene som de stiller å være medlem i EU. Så han advarer litt og kommer med en pekefinger og sier at skal dere bli medlem her, så må dere ta også forpliktelsene.
1: Så, hvor realistisk det da at Storbritannia faktisk blir medlem av EU igjen?
0: En Newgov-undersøkelse som ble gjort i juni viste at 55% av britene er for et EU-medlemskap, mens 34% er imot. Så det er et stort flertall per i dag for å gå inn igjen i EU. Men hvis man legger på bordet hva dette vil koste Storbritannia i form av en medlemskapsavgift, hva det vil koste i forhold til andre ting, så kan dette snu. For eksempel at de må innføre euroen.
1: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
4: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta og rope veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok.
4: Ja.
5: Her jeg gjør.
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
5: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
6: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får.
7: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri.
6: Flere dør i trafikken når mange er unge. Og trær i Oslomarka dør i dag etter tørke for 8 år siden.
8: I dag har vi sikkert fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
6: God morgen. Vi begynner med dette med psykisk helsehjelp. For hva slags du får, avhengig av hvor du bor. Over flere år har norske forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt. De får ulik behandling, og alt handler om at de bor på forskjellige steder.
9: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
10: Det sier forsker Per Arne Holman, som også analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
9: Det stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
10: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
9: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, er at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
7: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
10: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
7: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
10: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før i rask og lik vurdering.
9: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det relativt få kommuner og korte avstander.
6: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holman, til reporter Marianne Yttereide. Dødsfallene i trafikken så langt i år de høyeste på 10 år. 95 personer drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Og assisterende direktør Svein Ringen, hva har gått galt når vi får en slik tragisk økning?
11: Ja, det vil vi selvfølgelig prøve å få undersøkt. Nå har det vist seg at man har

0: havnet på en sånn terskelnivå, og i år så er det dessverre det høyeste antallet så langt de siste 10 årene.
1: Terskelnivå, hva tenker du på?
0: Ja, nei, altså, det bare, hvis du ser litt lengre perspektiv, så har vi jo gått kraftig ned i antall drepte de siste 20 årene, men så viser seg at de siste 5 til 10 årene så har vi liksom nådd et bondpunkt, så nå må vi sette alle tiltak i verks for å klare oss å tippe den kurven ytterligere nedover.
1: 12 mennesker mistet jo livet i trafikken bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Vet dere i Vegvesenet hvorfor det så mange unge som dør?
0: Nei, altså, da blir det, når vi ser på de ulykkene du snakker om der, så er det veldig mange forskjellige typer ulykker. Det biler, det MC, det fotgjenger, det sykkel. Så det er ikke noe sånn, det er ikke noe sånn lik trend på det. Så vi må se litt større perspektiv på dette her. Er dette et stort problem med yngre? Har den økt mye de siste årene generelt, eller er dette litt sånn tilfeldigheter fra måned til måned? Og det vil vi gjøre, vi skal dybdeanalysere alle disse ulykkene her, så da vil vi få litt bedre svar på det.
1: Du får gå tilbake til tallene, assisterende direktør i Vegvesenet, Svein Ringen. Takk for at du var med i Dagsnytt. I dag er andre og siste dag av det som blir kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere.
2: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein.
3: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av 5 tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen i går.
4: Vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
3: I dag er andre og siste dag i det som formelt kalles høring om kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds i går.
5: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten, alt er flott og fint. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
3: I motsetning til Amundsen, mener Sverre Myrli, medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
6: Jeg synes i hvert fall det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de 5 vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring.
3: I dag står 7 tidligere og nåværende ministre for tur.
7: Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra deg som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
1: Det sa til slutt saksordfører for høringen på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF og reportere her, Kristian Skådalsmo og Mathea Laugen. Du kan også følge dag 2 av høringene i NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. I skogen utenfor Oslo så dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren i kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut i fremtiden for å tåle et nytt klima, mener fagfolka.
8: Her har vi veldig god utsikt over Oslo.
9: Vi befinner oss i Sørkedalen i Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
8: Året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette sin vonde spiral. I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
9: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne er at de har tenkt feil om grana.
8: Mener jeg vært for ukritiske med grana.
10: Det har vært en kultur i mange 10 år, og dyrke gran var ikke så mye annet.
9: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
8: Den skogen vi får i fremtiden, det må vi planlegge i dag. Da må vi tenke slik at skogen skal i hvert fall være i vekst om 100 år.
9: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
11: Vi må jo først og fremst sørge for at oss har

0: har trær som passer til å vokse der de står, og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at oss må hjelpe skogen litt grann.
1: Reportere i dette innslaget var Christian Elster og Anne Skifjell. En tannbørste som filmer tennene dine mens du pusser. Det bare ett av flere produkter som bruker kunstig intelligens og som du kan bruke tusenlapper på.
2: Nå har jeg kikket ut på hva som finnes på markedet, og da det jo integrert i sånne vanlige ting, så i vaskemaskin og i stekeovn.
3: Tror du KI kommer til å overta for det som i dag smartprodukt?
2: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det det som intensjonen fra produsentenes side.
4: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner. Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sanon forteller at tannleggen hun snakket med sier at tannbørsten ikke fjerner bakteriebelegget som gir hull.
5: Ja, det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Potensielt så får vi jo da falstrygghet.
4: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres er testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
1: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Tannbørsten og alt det andre med KI inni kan du lese mer om på nrk.no nå. Og så tar vi med at Martin Ødegaard skal kunne spille fotball i kveld. Han med i kamptroppen når Norge møter Wales i nasjonsligan for menn. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Og dette en kamp som du kan høre direkte i NRK Sport. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg, og i studio Jon Brannes.

0: etter nyhetsmorgen. Klokka har blitt 7.40. Kampen for at 6 år gamle Nikolas med Downs syndrom skal få utsett skolestart har skapt voldsomt engasjement. I går ettermiddag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Etter avslag fra både kommune og statsforvalter har styresmaktene snudd. Sånn får utsett skolestart.
1: Det stoppet litt opp i meg. Det har vært en så lang kamp. Så kampmodet er så enormt sterkt.
2: Therese Både Mathisen vet nesten ikke hva hun skal si. Lettelsen stor etter at dragkampen som har pågått i månedsvis endelig over. Onsdag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Nikolas får utsatt skolestart likevel, dermed får han fortsette i barnehagen i ett år til.
1: For all del kjempeglad for Nikolas, og at han nå kan bare fortsette i barnehagen, og at vi nå kan begynne å se fremover og forberede mot skolestart høst. Så vi har endelig fått rett. Samtidig det også et tap i at han nå hadde gått glipp av 2 måneder i barnehagen, der han kunne ha fortsatt sin gode progresjon. Så nå må vi på en måte jobbe med å ta igjen det tapte, før vi kan fortsette videre og se fremover.
2: Ifølge loven skal barn få et ekstra år i barnehagen dersom det tvil om barnet modent nok og foreldrene selv ønsker det. Fagfolk vurderer Nikolas til å fungere som en 2-3-åring. Likevel mente både kommunen og statsforvalteren lenge at skolen kunne tilrettelegge godt nok, og ga familien avslag på avslag. Men etter 2 runder med kritikk fra sivilombudet har kommunen nå snudd og slått fast at det å starte på skolen nå ville vært en ekstra belastning for 6-åringen.
3: I dag skal du i barnehagen.
4: Ja!
2: Gleden stor hjemme i stua i Sandefjord når Nikolas får vite at han skal i barnehagen for første gang siden før sommeren.
5: Nå er vi på vei til barnehagen!
4: Hva?
5: Nå er vi snart i barnehagen!
2: Saken om 6-åringen har engasjert mange, både i Sandefjord og på Stortinget. Kunnskapsministeren har fått skriftlige spørsmål fra 3 partier, mens FRP-leder Sylvi Listhaug mener loven må endres. Hun vil at foreldrene skal få bestemme.
6: Altså, vi mener jo at man i Norge skal ha muligheten til selv å bestemme om barna skal utsette skolegang, at man som foreldre skal få mer makt og myndighet til å avgjøre det.
5: Vi må være, vet du hvor de skal være hen?
4: Ja.
5: De inne på ballerommet.
2: Kunnskapsdepartementet har varslet at de nå vil innhente mer informasjon fra kommunene om hvordan regelverket for utsatt skolestart fungerer i praksis. Hjemme i Sandefjord mener Therese Både Mathisen at saken deres viser hvor urettferdig systemet kan være for foreldre.
7: Bør det komme en lovendring på plass?
1: Ja. Vår erfaring nå at PPT sin rolle og den sakkyndige anbefalingen har en alt for stor tyngde gjennom det løpet her. Og vi opplever jo at kommune og statsforvalter vekter jo det fremfor vår mening.
0: Sandefjord kommune skriver i en e-post til NRK at de ikke kan kommentere saker på grunn av teieplikt. Reportere her var Erik Ulland Andreasen og Jon André Samuelsen. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka 7.44. Dødstallet i trafikken det høyeste på 10 år. Det viser oversikten Statens vegvesen har laget når 9 måneder av året gått. 95 personer har mistet livet i trafikken så langt i år. 11 flere enn på samme tid i fjor. Inga Strømke gir oss kunnskap vi trenger for å stille kritiske spørsmål om teknologi som påvirker livet vår i stadig større grad. For det får KI-forskeren ved NTNU Akademikerprisen 2026. Og vi skriver 1. oktober i dag, og det betyr at Boktober er i gang. Lesekonkurransen altså, vi får besøk av 2 lagleirer som vil ha deg med på laget. Vil du ha psykologisk thriller med god dose erotikk, en hipster-roman eller skildringer fra årevis i Villmarka? Boktober har noe for en kvar. Mer om det etter klokka 8. Nå det straks politisk kvarter. Programleder Johannes Irgens Herlofsson.

0: Det ulmer i SV, og nå skal jeg servere deg noe av det partiets egne folkevalgte kommer til å si om eget parti i løpet av de neste 15 minuttene. Hele ledelsen må gå av. Kirsti Bergstø og Co. har mistet kontakten med grasrota. Det blir flaut å drive valgkamp for SV. Vi blir servert tilfeldige gjennomslag som vi må ut og distansere oss fra. Skal vi løfte oss, så må du trekke deg, Kirsti Bergstø. Trekk deg! Velkommen til et sosialistisk misnøyekvarter. Ja, de kjemper mot sperregrensen på målingene, og frustrasjonen i SV i ferd med å for alvor piple frem utenfor partiets interne diskusjonsflater. Vi skal til deg, Vianette Solberg. Du gruppeleder for SV i kommunestyret i Eidsvoll. God morgen.
1: God morgen.
0: Du har i en lukket Facebook-gruppe for folkevalgte i SV tatt til ordet for å kaste hele partiledelsen. Aftenposten publiserte senere innlegget ditt. Hvorfor burde hele ledelsen i SV erstattes?
1: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Men Solberg, hvordan kan du vite at det vil bli bedre ved å bare erstatte dagens ledelse med noen nye fjes på toppen da?
1: Nei, altså vi må jo på en måte, vi folkevalgte nå står helt alene. Vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep, og det krever faktisk at vi får litt blanke ark, kan tenke nytt og begynne på nytt da.
0: Ja, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, god morgen.
2: God morgen.
0: Hva det som har gått galt når dine egne partikolleger så krasse i kritikken mot deg og resten av ledelsen?
3: Det ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk med kampen mot miljøkrisa.
0: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
3: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt

0: Ja, men det helt naturlig.
1: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
0: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomite I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
1: Solberg, hva synes du om det nestlederen din sier her?
2: Nei, altså, jeg har jo blitt kalt naiv siste uka, det må jeg jo ærlig innrømme, og jeg tenker at jeg har lyst på et parti hvor vi kan være naive, og at vi kan være ærlige med hverandre. Det mye prat om at vi skal følge linja, men den ganske smal, og det få I partiet med reell makt. Og jeg opplever at ledelsen mangler da den bakkekontakten vi trenger med grasrota og situasjonen vi folkevalgte står I. Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står I kampen om skolenedleggelser og kutt I alle bauger ute I kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
1: Har dere et for smalt fokus sentralt, Lars Haltbrekken?
0: Nei, jeg enig I det, og vi har jo utmeislet nå at det viktige for oss fremover, det å gi ungene en trygg og god oppvekst, det å sikre folk tak over hodet til en rimelig penge.
1: Og det tannregulering, det sakene som skal løfte SV her?
0: Jeg skal komme inn på akkurat det. Og det tredje vi skal gjøre, det å bekjempe klimakrisen. Når det gjelder da disse metabrillene, eller pervobriller, så handler det faktisk om å gi ungene en trygg oppvekst, fri for overvåking. Og vi ser jo nå at flere kommuner innføre forbud mot sånne KI-briller I skolen og I barnehagen. Det vi kunne ha vært mye bedre på, og det helt enig med Anette I, det å sørge for å gjøre også den saken relevant for våre lokale tillitsvalgte. Men vi ser jo nå at I flere kommuner så diskuteres
1: altså, kritikken forbud. Kritikken her som formidles på bakkenivå, det handler også om den interne partikulturen. Det ikke bare politikken, manglende kanaler der medlemmer kan løfte bekymringer, og så videre. Stemmer det?
0: Det, hvis folk føler på det, så jo det noe vi nødt til å ta på alvor. Men jeg I hvert fall opptatt av at vi skal få ærlige tilbakemeldinger, sånn som vi nå får fra nettet. Og så det ulike kanaler.
1: En av dem jo da, har vi formidlet en stund nå, har det ikke det?
0: Jeg må få svar på det når du spør meg. En av de kanalene jo valgkomiteen som nå satt ned. Da kan man få gitt sine innspill og ærlige tilbakemeldinger til valgkomiteen, og det tror jeg blir gjort.
1: Vi får hoppe videre til deg. One Granli Enerud, varaoverfører I Øystre Slidre kommune for SV. God morgen.
3: God morgen.
1: Du vil bygge et helt nytt lag rundt Kirsti Bergstø, og derav kaster både Lars Haltbrekken her, og samt nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. På hvilken måte det de ikke klarer å gjøre Kirsti Bergstø til den beste versjonen av seg selv, mener du?
3: Jeg tenker at Kirsti må ha et godt lag rundt seg, som spiller Hugo, og som bidrar I en tydelig retning til partiet. Vi mangler I dag typer og tydelighet. Jeg tror også som Anette at vi har blitt for smale. Vi trenger tydelige prioriteringer. Et klarere bilde om hvorfor vi trengs, SV trengs. Og vi trenger folk som ser verden fra andre steder enn Løvebakken.
1: Men ener du, det kanskje vanskelig for SV-ledelsen I dag å markere SVs politikk når de har fått et så stort rødt I venstre for seg da? Handler SVs problemer om noe større og mer komplekst enn hvem som sitter I ledelsen?
3: Nei, det tror jeg ikke. Vi har en politikk som veldig god. FRP nær 30% på en del målinger nå. Vi partiet til venstre som har bredden. FRP leverer oss enkle tydelige budskap som tar tempen på det folk føler på og står I, men de tar ikke på alvor. De viser ikke løsningene på problemene, og de det jo SV som har, så jeg tror at de løsningene på de problemene vi har, må vi greie å nå ut til folk med et budskap som folk forstår.
1: Ja, klarer du ikke å bygge Kirsti Bergstø god nok, Lars Haltbrekken?
0: Det kan være at det andre som bedre til det, og det viktig at vi har et godt lag rundt Kirsti.
1: Men du kommer til å søke gjennom?
0: Det skal jeg svare valgkomiteen på. Og sist jeg sjekket...
1: Når den valgkomiteen kommer, altså.
0: Hva sa du?
1: Det kommer mange svar når den valgkomiteen kommer, det ikke før på nyåret.
0: Ja, og vi har jo satt ned en prosess i partiet, og det vanlig i de fleste partier, og

0: det skal vi ha respekt for. Så jeg skal snakke med valgkomiteen, og sist jeg sjekket Johannes, så satt ikke du i valgkomiteen.
1: Hvertfall forløpig. Det kan vi jo komme inn.
2: Vi skal videre til deg. Vi Inge Brokka de Reuter, varaordfører i Arendal. God morgen.
3: God morgen.
2: Du med oss fra Kristiansand. Du har tidligere gått ut med sterk kritikk av ledelsen, og det du mener et manglende politisk prosjekt. Har det blitt noe bedre siden den gang, mener du?
3: Nei, dessverre ikke, men vi gir honnør til Lars, for vi har møttes før her, og han stiller opp hver gang når det er ekstra vanskelig, og det skal han ha honnør for dette er ikke gøy for noen av oss. Men nå brenner det ordentlig på dass, og vi har virkelig et parti som trengs i Norge i dag, og vi klarer ikke å forvalte det mandatet på en god nok måte, og det derfor vi sitter her og sier ifra igjen. Og det trist at det må være sånn, men nå vi her, og da forventer jeg at vi faktisk nå blir satt i stand til å faktisk kunne drive kommunevalgkamp, for ja, det kommer en valgkomitee og et landsmøte. Men før den tid så skal vi ha motivert og engasjert folk til å skulle ta gjenvalg og stå på listene, og også få folk til å ønske å velge å stemme på oss.
2: Opprekken.
0: Ja, og det utrolig viktig, den motivasjonen som vi nå skal gjøre, for at SV helt avgjørende rundt omkring i det ganske land, så vi bruker en god del tid nå på å reise rundt. Sist på mandag så var jeg i Flatanger, en kommune du kanskje ikke har hørt om, men det ligger i det gamle Nord-Trøndelag. Stingbrakke, masse folk, og som virkelig gleder seg til å sette i gang med valgkamp. Så stemningen er litt varierende rundt omkring, men det å motivere folk til den valgkampen vi skal inn i for å ta tilbake makten i mange av de kommunene som i dag har Høyre og FRP-styret, det er utrolig viktig for å gi folk og ungene en trygg oppvekst for å sikre folk
2: vi kan ikke ta hele den rekken nå, dessuten så har programlederen hørt om de fleste kommuner, men de Reuter her høres ut som at ledelsen gjør alt så godt de kan, og at alt er i sin skjønneste orden.
3: Ja, og det står på stedet hvil. Vi har sagt ifra så lenge nå, det kom en knusende rapport etter stortingsvalget, og vi er ikke kommet videre. Vi må videre. Vi blir spist levende av Rødt, som fremstiller seg som velferdsmessias, og sier at det går så greit i kommunen-Norge i dag. Det gjør det ikke. Og vi har et MDG som velger å si at vi skal bare avgiftslegge alle for å få til det grønne skiftet. Nå må vi nødt å spisse politikken vår på en ordentlig måte, som viser at vi relevant i norsk politikk. Vi trenger at de med den største, sterkeste ryggen skal bære den tyngste børa, slik at ungene våre får en trygg skole og barnehage, og at faktisk våre eldre skal få en verdig alderdom, og ikke bare bli lagt ned sykehjemsplasser som skjer i kommunen-Norge i dag. De ansatte som jobber i kommunen og står på hver dag på vegne av oss, må kjenne på at det faktisk er velferden vi er her for. Og så, Lars skal ha skryt for det. Han har stått i Melkøya-saken. Det mer sånne ting vi skal. For hele Norge, inklusivt regjeringen, har forlatt det grønne skiftet. Alle har feiget ut på dette. Vi kan ikke bare leve av avgifter og skattlegging. Vi må leve av arbeidsplasser. Vi må sikre at de som skal omstille oljenæringen vår til fornybar energi...
2: Der avbryter jeg deg, de Reuter, men Lars Holprekken, du har sittet i to år som nestleder nå. Kirsti Bergstø og Marian Hussein har sittet enda lenger i sine posisjoner. Har du fortsatt troen på at det dere som skal klare å løfte SV videre?
0: Nå skal, som sagt, valgkomiteen i gang med sin jobb. Jeg har
2: stort...
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har vært nestleder i et og et halvt år og har et soleklart ansvar. Jeg har stor tro på Kirsti som leder, og så er jeg helt enig i den beskrivelsen som Inger Brokka de Reuter kommer. Det står forferdelig dårlig til i kommunene, og Inger vet det veldig godt å kjenne det på kroppen, for hun ført en heroisk kamp og gjort mange av de tingene.
2: Der må vi høre fra kommentator Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. God morgen.
4: God morgen.
2: Hva skyldes den interne misnøyen i SV, slik du ser det?
4: SV har mislyktes i å reetablere seg som et sterkt alternativ på venstresiden i Norge, og på mange måter så henger SV litt igjen, helt tilbake i Stoltenberg II-regjeringen, med at det er en slags venstreside for Arbeiderpartiets politikk, og at SV jobber hardt for å trekke Arbeiderpartiet til venstre, men til slutt så blir de enige slik at Arbeiderpartiet får gjennomført sin politikk. Det tror jeg er oppfatningen rundt omkring, og det er på en måte for svagt når du har selvstendig andre alternativer på venstresiden, sånn som Rødt.
2: Og så har Kirsti Bergstø sittet som leder, ja, som jeg nevnte i stad, cirka 3 år nå. Er hun rett person til å dra SV ut av den skvis som du snakker om her?
4: Akkurat nå ser det litt vanskelig ut, men man skal huske på at alle partier og alle partiledere har stort sett brukt veldig lang tid på å lykkes, og du har liksom både i høy

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens vegvesen om dødstallene I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlige enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligaen I fotball for menn I kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson spilleklar etter å ha gått med av med skade I forrige kamp. Men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp I NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med I et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth I en tale til flere hundre militære ledere I går kveld norsk tid.
3: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør I forsvarssektoren I et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener nødvendig, og som en diskusjon som jo går I mange land nå etter erfaringene I blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram I en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år, og det kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter I Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Her Røstfond nytt. Nå klokka 8 startet årets hummerfiske I Ytre Oslofjord. Frem til 30. November så kan folk fiske, men bare med teiner. Og alle som skal fiske hummer må ha registrert seg hos Fiskeridirektoratet, og hummerfiske også forbudt I nullfiskområdene. Hans Egil Nilsen tidligere yrkesfisker og pensjonist, og nå det mye nytt å sette seg inn I.
5: Det jo ikke som det har vært før. Det jo langt derifra. Jeg veldig dårlig kjent på innersiden. Jeg har aldri hatt hummertjene på innersiden. Jeg har bare vært på utersiden.
4: Elever fra Moss, Mysen, Sarsborg og Fredrikstad har I høst øvd sammen med sivilforsvaret I Østfold. Elevene har fått omvisning og opplæring I førstehjelp og ikke minst I egen beredskap. Sivilforsvaret I fylket har for første gang trent på å få folk inn I tilfluktsrommene. Dette viktig, for bare halvparten av befolkningen har sørget for sin egen beredskap, det sier inspektør Roar Tormod Pettersen I Sivilforsvaret I Østfold.
6: Vi må jo prioritere, og kommunen må jo prioritere, de svakeste. Hjemmesykepleie, pasienter, handicap og sånt som må få hjelp antagelig, og ikke den vanlige befolkningen. Så vi har fått opplyst av ungdommen at det må dere ta med dere hjem til foreldre og finne ut at har dere det på sitt pass, så dere klarer dere selv en uke. Og det tror jeg satt igjen, altså som et godt inntrykk da, for å si det sånn at de tok med seg det her hjem.
4: Og mer enn 94% av pasientene I live 30 dager etter at de legges inn med sitt første hjerteinfarkt. Sjansen for å overleve høy I alle landets 4 helseregioner, og sjansene har blitt bedre de siste 2 årene. I Helse Sør-Øst økte andelen overlevende fra 93,7% I 2023 til 94,1% I fjor. Ulrik Spreng helseregionens direktør for medisin og helsefag. Han melder tallene viser at pasientene får et godt og I stor stor grad likeverdig behandlingstilbud, uansett hvor de bor. Østerlitt var ved Rune Fredriksen.
7: Dette er frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Bergen. Og aldri før har vi målt så høy temperatur I Bergen så sent på året, så det eksepsjonelt.
1: Ja. Hur blir det idag?
0: Det blir ikke fullt så varmt idag ser det ut til. Det jo nedbør på gang inn mot Vestlandet. Det noen lette dråper også nå, men det først I ettermiddag at nedbøren kommer ordentlig innpå. Det mer sånn litt lave skyer og litt lett regn og yr ut av disse skyene, og det gjelder egentlig store deler av Sør-Norge. De som heldigst I sør I dag, det vel Trøndelag. Her blir det mest sol og sommerlige temperaturer. I Møre og Romsdal også her en god del sol, men så vil det skye til vest fra utover dagen, og det kommer også litt regn på Sunnmøre ut på ettermiddagen og kvelden. Og denne nedbøren som kommer inn mot Vestland I ettermiddag, den kommer også etter hvert til Agder, og I kveld så kommer den også til Telemark og vestlige deler av Buskerud, mens østlige deler av Østlandet beholder nok stort sett skyet og litt sånn lett yr, men kanskje I Østfold og liksom lengst inn mot svenske grensa, så kan det være periode med sol. I Nord-Norge så blir det også en fin dag I dag, lett skyet og mye pent vær, litt tåke I indre strøk av Troms og Finnmark og litt mer skyer her særlig første del av dagen kan også bli sommerlige temperaturer I Nordland ser det ut til og på Spitsbergen her venter vi økende vind fra en østlig kant og ja, det blir gradvis tilskyende og så kommer det regn inn sørfra som brer seg nordover
1: Du får ha en riktig god dag, Siri
0: Takk I like måte

0: Det var Hanne Krog det som sjöng höstvisa. Det är dags för dagens andakt.
1: Denna uka snackar jag om barn. För barna ger oss ett bilde av hoppet. Det finnes tre fortellinger i Bibelen hvor Jesus vekker opp mennesker fra de døde. Den ene gangen det en liten jente som var datter av en romersk offiser. Offiseren hadde sendt bud på Jesus fordi datteren var syk, men da Jesus endelig kom fram til huset hvor de bodde, var jenta allerede død. Men Jesus tok jenta i hånda og sa, «Lille jente, stå opp!» Og det gjorde hun. Den andre gangen var det en ung gutt som var sønn av en fattig enke. Jesus møtte dem da et stort sørgefelle var på vei med båren hans mot graven. Jesus syntes inderlig synd på moren til den døde gutten og ba sønnen reise seg. Og det gjorde han. Den siste var en mann som bodde hos og som ble passet på av de to søstrene sine. Jesus var venn med søstrene og svært glad i broren. Som het Lazarus. Da Lazarus ble syk og døde, dro Jesus til graven hans, og selv om det allerede hadde gått 4 dager, ropte Jesus han ut av graven. Og Lazarus kom ut, levende. Ut over disse 3 underfortellinger om at Jesus vekker opp mennesker fra de døde, enda så mange det var som døde tidlig i livet på Jesu tid. Dette forteller meg at døden hører livet til. Jesus helbredet ikke mennesker fra å dø, enda han kunne. Bare helt unntaksvis hentet han noen tilbake til livet, som et tegn på det som skal komme. Og da han gjorde disse tegnene, så valgte han 2 barn og en voksen som trengte å bli passet på. De var blant dem som Jesus kaller «disse mine minste søsken». De har en helt egen plass i Guds hjerte. Og kanskje har de også noe vi andre har vokst fra, men som disse kan vise oss. Nemlig hvordan det å ta imot håpet. Johan Grip har skrevet et dikt om akkurat dette. Det heter «Hentet». Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen, der sønnen min går, blir de for eksempel «hentet». «Sunniva, du hentet!» roper de, når for eksempel Sunniva blir hentet. Og Sunniva slipper det hun har i hendene, løper vinende nedover skråningen, rett i armene på den som står ved porten og kommet for å hente. Når også jeg en gang får øye på at noen står i porten og skal hente meg, da håper jeg at det vil skje, nøyaktig slik. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Så vil jeg lyse velsignelsen først på sørsamisk og så på norsk. Djupmele dattene bor i sjuknede, gi dattene varjele. Djupmele geitse og redeine duttnjen tjauka, gi dattene armode. Djupmele geitse og redeiam dovgaukoe jarkoe, gi duttnjem rafiem vatta. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling om de bor på ulike steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
0: Og lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. Reporter var Marianne Ytterøyde. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. I skogen utenfor Oslo dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren i kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut for å tåle klima i fremtiden, mener fagfolk.
3: I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
4: Skogforvalter Espen Krig Hansen forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne er at de har tenkt feil om grana.
3: Det har vært en kultur i mange 10 år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
4: De har begynt å tenke annerledes, blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
3: Den skogen vi får i fremtiden, det må vi planlegge i dag.
4: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
5: Oss må jo først og fremst sørge for at oss har trær som passer til å vokse der de står. Og det kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at oss må hjelpe skogen litt.
0: Reportere var Christian Elster og Anders Skifjell. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelsen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø i natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukt, men etter 2 giftinjeksjoner var 50-åringen fortsatt i live. Guvernøren i Tennessee har stanset den andre henrettelsen som var planlagt i år, og krever gransking av den som var mislykka. Pike ville vært den første kvinne som ble henrettet i delstaten på over 200 år, og ble dømt for et drap hun begikk da hun var 18. År gammel. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.
7: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's been times that we've loved it.

Light og Can't Get Enough of Your Love, Babe. Så det det som fikk starta denne halvtimen i frokostradion. Vi skal videre med Knudsen og Ludvigsen som oppdager rare dyr i taket.

0: Det var Beach Boys det med Good Vibrations. Rune Johansson har tittat lite grann i arkiven.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring er Åge Aleksandersen, og albumet Mot i brystet, Mord i blikket, Bomben ondt granaten, som ble utgitt 1. oktober 1976. Det var Aleksandersens andre plate etter at Prudence ble oppløst, og en første plate med sambandet. Albumet ble spilt inn i juni i Arctic Studios i Trondheim. Studioet ble også brukt av Prudence og andre trøndeband på den tida, som Difference, Gluntan og Knudsen og Ludvigsen. Åge Aleksandersen produserte selv, sammen med Rune Nordahl, og med Nordahl og bassist Christian Skreiner som teknikere. Allerede på sommerturnéen før plata kom i butikkene, hadde tre av fire i sambandet blitt erstattet med andre musikere. Trommeslager Kåre Skjevik junior, gitarrist Geir Myklebust og bassist Christian Skreiner var erstattet av Knut Stensholm på tromma, Lars Kim Mo på gitar og piano og Tor Evensen på bass. Også den andre gitarristen, Arne Jakobsen, ble erstattet av Gunnar Andreas Berg på neste års plate Lirekassa. Sju av de åtte låtene på albumet var skrevet av Åge Aleksandersen, som fikk sitt etterlengta utløp for kreativiteten han følt at den brant inn med i Prudence. Den åttende låta, åpningssporet, var svenske Ola Magnells Syngenøte og virkeligheter, som vi feirer som dagens 50-åring i april. Albumet fikk gode anmeldelser, Bergens Tidende skrev, Åge Aleksandersen er den store personligheten innen rockemusikken her til lands. Albumet var svært variert og bøy på trønderrock, latinske rytmer, sambarock, folkrock, progrock, vise, og hadde også et snev av reggae. Tidens Krav i Kristiansund skrev, musikalsk er nesten umulig å plassere. Han spinner over et meget stort register, som faktisk ikke ser ut til å ha noen grenser. Superlativene om konsertene sto i samme stil. Namdalsavisa hadde regnet på Åge Aleksandersens innsats og forbruk på de fem årene i Prudence. Den kom frem til at den hadde reist 600 000 kilometer i turnébuss, altså 15 ganger rundt jorda, og brukt 6 000 gitarstrenger. Salgssalget på 3 000 var i midlertid det laveste i hans karriere. Det skulle dog endre seg til året etter, da Åge Aleksandersen med sambandet fikk sitt kommersielle gjennombrudd. Her titelsporet, Mot i brystet, Mord i blikket, Bomben und Granaten.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Dagens statsråder skal i illen når Epstein-høringene fortsetter på Stortinget nå klokka 9. I går var det tidligere utenriksministre og utviklingsministre som ble spurt ut om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til sexforbryteren Jeffrey Epstein. I dag kommer blant andre Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust til Stortingskomiteen, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten i utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Eller høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på i sine rapporter.
0: Og høringen i Stortinget kan du høre direkte i NRK Nyheter eller se på NRK 1 nå. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, vise flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert ulikt, og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder. Legene reagerer sterkt på funnene.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Reporter Marianne Yttereide, helseminister Jan Christian Vestre, vil alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Norges kanskje mest kjente ekspert på kunstig intelligens får Akademikerprisen i år. Første amanuensis Inga Strymke ved NTNU hedres av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne for å ha styrka forståelsen av ansvarlig bruk av KI. Strymke har doktorgrad i partikkelfysikk, og både forsker, skriver populærvitenskapelige bøker og har spilt i en teaterforestilling om kunstig intelligens. Og så kan kaffe være sunnere enn du tror, i alle fall ifølge ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant andre hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, enkelte kreftformer, Parkinsons, Alzheimers og depresjon. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er altså trygt for de fleste og kan ha positive effekter på helsa, men kan påvirke beinbygningen din negativt og gi problemer med å få sove. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Vi delegerer det ansvaret for å vurdere kvaliteten i prosjektene til noen profesjonelle, og så gir man penger til de beste forskerne og beste prosjektene, sånn at vi sikrer at vi får den beste forskningen.
1: Og pengene de kommer veldig mye ifrån, dels ifrån bøssene, men veldig mye ifrån den her sløyfen som utformes hver år. Og i år er det så fint. Du, fortell hur det ser ut.
0: Ja, ikke sant? Det er Ella Ill som har designet denne sløyfa, og den er i sånn rosegull med rosa perler, og perlene er liksom forskjellige for å symbolisere det at brystkreft oppleves forskjellig hos den enkelte. Også Ella Ill er jo kjent for disse myke, gode plaggene sine, så da har de laget en sånn strikkekant rundt denne sløyfa. Det som gjør den er veldig, veldig populær.
1: Ja, jeg har redan vært i apoteket og införskaffat med en, og det er jo et litet smykke. Det har jo blivit, från at det var en enkel liten grej, så har det blivit et smykke som man verkligen kan bära hela, ja, egentligen hela året.
0: Ja, og så har vi har gitt dette oppdraget til å utforme disse sløyfene til designere. Det har vi gjort i 12 år, og så har nok folk oppdaget det etter hvert. Altså, det har blitt veldig, veldig populært, og litt sånn, det har blitt et sånt samlerobjekt, egentlig. Mm.
1: Det här är den ena biten utav kampanjen, men den andra biten av kampanjen handlar om att sprida kunskap. Och Astrid Langeby Kolbeck, du hade själv bröstcancer.
0: Ja, det hade. 2015 så fick jag bröstcancer.
1: Hvordan upplevdes det och hvordan har du det idag?
0: Ja, jeg liksom lyst til å si, jeg fikk diagnosen min i september, og så kom jo oktober ganske raskt etter det. Og da var jeg bor i Vestfold, og så var jeg på Tønsberg Torg, og så jeg disse damene fra Bryskeforeningen som solgte rosa sløyfeprodukter på torg der, og det var en sånn svær banner på brandtårnet. Og det liksom, jeg følte at det ga meg så støtte. Det var så viktig for meg å se disse damene som jobber på, ikke sant, for å gi og forbedre forskning, så at det ga meg veldig, veldig støtte. Jeg har bare lyst til å fortelle litt enkelt, fordi i september da, 2015 så fikk jeg beskjed om at jeg hadde en aggressiv form for brystkreft. Og så sa legen til meg at hvis du hadde vært her hos meg 10 år tidligere, så hadde utsiktene dine vært dårlige. Mens nå har vi fått en ny medisin som heter Herceptin, som gjør at dine sjanser nå er noe helt annet nå enn det var for kun kort tid siden. Så ikke sant, om det er mange som meg som har fått den type beskjed, ikke sant? Så det er jo mange nå i Norges land som brenner ekstra, ikke sant, for å få inn penger og kunnskap og gi støtte til de som står i denne stormen, da, de som har fått diagnosen og siste årene, sånn at færre skal få denne beskjeden, egentlig, da, eller flere skal få god beskjed om at dette skal gå bra. Mm.
1: Och precis, och den nya medicinen kom ju efter forskning. Men så har man då genomlevt kräftdiagnosen. Hvordan har du det idag?
0: Ja, ikke sant? I Norge så får vi väldigt god behandling. Men når behandlingen er ferdig, så er det väldigt många som upplever att de är ju långt fra friske. Mm. Så det också kommer sig en behandlingen, det er noe vi ønsker å sette søkelys på i år og belyse og skape mer forståelse for, er at, når selv man er ferdig behandlet på sykehuset, så er veien tilbake til jobb og til aktive liv er lengre. At vi trenger mer tid for å liksom komme oss, og vi trenger også mer kunnskap også om hva som fungerer, hva som gjør at det noen som kommer seg tilbake i jobb, og andre ikke. Mm. Så vi sikrer at flere får den hjelpen de trenger.
1: Det er det her berømte uttrykket fatig. For efter en kreftbehandling så får veldig mange det. Hva er det?
0: Ja, ikke sant? Man kan jo, alle vet hvordan det er å være sliten, men når man har fatig, så er man så sliten at man, det hjelper ikke å legge seg på sofaen, det hjelper ikke å liksom sove og komme, våkne opp til en ny frisk dag. Man er liksom, kroppen er liksom ikke med, den responderer ikke sånn som den skal. Og det er jo ganske tungt å stå, ikke sant? At man liksom tenker at man er ferdig behandlet, og så er kroppen så langt fra normal, da. Mm.
1: Ja, det var någon som sa att det är som att du har du är egentligen så har du en V8 där inne, men du har bara en cylinder som funkar. Mm. Det, ja. Jag tyckte att det lät som en sån här ja, så känns det. Man får rätt och slett inte igång kroppen.
0: Ja. Det som har flott, hvis man tenker på bil og elektriske biler, det som at man, batteriet flott. Man, bilen kan se flott ut, men flott batteri så kommer man ingen vei.
1: Og det her, hva det ni gjør for å sprede her? Dette, foruten for sånn som prater med meg her på radio. Hur gjør ni det?
0: Ja, det forskjellige kanaler egentlig, hvor vi prøver å, det mange, noe av det viktigste som gjøres, det at enkeltpersoner forteller sin historie, forteller hvordan det Da det lettere for oss andre å forstå hvordan den situasjonen da. Så det så disse historiene, i Norgesland nå, så det mange som forteller disse historiene og åpne om dette livet med og etter brystkreft. Mm. Og de jo gode ambassadører for å gi kunnskap og forståelse for de som kommer etter og de som rundt, pårørende som rundt.
1: Mm. Hvordan var det for deg? Hva var det som funket for deg for å komme tilbake?
0: Ja, jeg må si at det var noen tøffe år etter når behandlingen var ferdig, så var det noen tøffe år hvor jeg virkelig ikke følte meg god. Men ikke sant, hva som fungerte for meg, det jo liksom, det trening og yoga og liksom kanskje også forsone seg med at livet må leves litt sakte. Mm. Og bruke tida, sånn som jeg snakker med mange buskeførte, og vi jo veldig gode på det å bruke tida vår godt. Og riktig, og også le, ikke sant? Det også se det som gode i livet, det tror jeg også viktig opp i alt dette da. Jeg fikk jo veldig god støtte fra Bryskeforeningen og de damene som aktive der. Det ga meg mye livsglede.
1: Og for oss som står rundt, hva kan vi gjøre for å underlette for å komme ja, alle prater om å komme tilbake, men det kanskje man aldri gjør, men åtminstone får det bra efter en kreftbehandling. Hva kan vi gjøre?
0: Det kanskje å være forstå, også å spørre, kanskje ikke på butikken da, men det også å sette av tid til disse samtalene for å høre hvordan livet faktisk da, hvordan det egentlig
1: Ja. Det den där egentlig. Precis. Ja. Och kanske ja, precis. Och vara med och stötta. Det är så svårt det är ju ganska många människor som då värger sig väldigt för att ta kontakt med folk i kris. Man går på andra sidan vägen istället för man vet inte vad man ska säga. Det är kanske man kanske inte det är inte det att man inte bryr sig men man vet inte vad man ska säga. Si. Mm.
0: Men det noe med å bare vise omtanke, egentlig. At man prøver så godt. Man kan også si det. At jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke hva du trenger å høre nå. Nei. Jeg har bare lyst til å heie på deg, eller jeg tenker på deg, eller...
1: Ja, precis. Ja. Kan jeg gjøre noe? Ja, du, tusen hjertelig takk. Lykke til, Astrid. Det kommer vel inn noen millioner i år også, antar jeg.
0: Ja, det håper vi. Absolutt. Det tror vi på, at dette blir en folkebevegelse og en god innsamlingsaksjon, sånn som det pleier.
1: God aksjon! God aksjon!

0: klokka er 10, her NRK Nyheter. Ny bilsalg vokste kraftig i september, med en øke på 30% fra året før. Aller flest kjøpte seg Tesla, ifølge opplysningsrådet for veitrafikken. Og det ble nye elbilrekord. Av de nye personbilene som ble solgt, var omtrent samtlige elektriske. Det registrert over 1 million elbiler i Norge nå, som tilsvarer 35% av alle bilene her til lands. Misnøya i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i ledelsen. SV kjemper mot sperregrenser, og lokalfolkvalget mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
1: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det usemje om hvordan ledelsen sett sammen.
2: Og nå har vi satt ned en valgkomité i forkant av landsmøtet. De nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Det fremdeles uklart hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel i går gikk til angrep på kapteinen og nesten styrta flyet. Det fortalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i dag.
3: Det for tidlig å si hvem som sto bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten nå under etterforskning i Saudi-Arabia, der flyet nødlandet. Da vi kom oss inn i kokpitten, var han i gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. To andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding.
0: Fortalte reporter Vilde Skorpen Vikan. Så skal vi høre at det kan bli produsert for mye kjøtt av norske bønder i fremtiden, ikke for lite som i dag. En ny artikkel i Norsk tidsskrift for ernæring viser at om alle følger kostholdsrådet om rødt kjøtt, kan behovet bli lågere enn det som faktisk blir produsert. I går fortalte NRK at Norge importerer mye mer kjøtt enn før, fordi Nortura har undervurdert hvor mye vi ville ete i år. Blant årsakene til mer forbruk at nordmenn et mer protein og mindre ultraprosessert mat enn før. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
5: Velkommen alle sammen. Nå skal vi snart tenke på døden, og hva det egentlig vi frykter? Det lettere å takle egen forgjengelighet hvis vi tror på Gud, eller tror på at vi på en eller annen måte blir gjenfødt?

0: Og nå skal jeg være helt ærlig, for det et av de fineste musikkstykkene jeg vet om. Jeg veldig begeistret for artisten Marvin Gaye, og dette var sangen I Heard It Through the Grapevine, jeg hørte ryktene. Men nå har jeg ikke hørt rykter, nå ser jeg hvem som på den andre siden av bordet, og det deg, Håkon Nors. Velkommen.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Du i dag vår psykiater,
1: ja.
0: Tenker jeg.
1: Ja.
0: Blir nok ikke mye sex i dag.
1: Nei, lite sex.
0: For altså, de siste ukene, eller de siste månedene, rett og slett, så har det vært mye død i offentligheten. Det var, altså, det begynte med noen dager hvor vi lurte på hvordan det gikk med Kong Harald. Ja. Og det gikk ikke, han døde.
1: Ja.
0: Og så gikk det bare et par uker, og så døde søsteren hans.
1: Ja. Og så gikk det noen dager.
0: Og så døde hun hennes.
1: Og så døde Vilma.
0: Vilma. Ja. Det jo rørende.
1: Ja, det det. Hvis man kan si rørende om døden, så jo det rørende. Altså, det rørende det at denne hunden tydeligvis liksom ikke orket å leve etter at prinsesse Astrid døde.
0: Men det vi alle tenkte var på en måte at prinsesse Astrid døde fordi at hun hadde fulgt lillebroren sin inn i døden, og da nettopp, var hennes
1: alle fulgte hverandre inn i døden.
0: Oppgave komplett.
1: Ja. Ja.
0: Og det var hun hadde heller ikke flere oppgaver da.
1: Da var liksom, da var den oppgaven over.
0: Ja. Så det men synes, altså, vi blir jo veldig berørt av dette her. Og jeg tenker det lettere å gråte egentlig når kongen dør, enn det når noen i vår nærmeste omgangskrets går bort.
1: Ja, i hvert fall så var jo dette noe som ble på en måte nesten som en sånn kjempemessig sorg. Vi har jo hatt mye debatter rundt kongehuset om eventuelt skal eksistere eller ikke, men det var jo helt voldsomt å se hvordan alle mennesker kom til slottsplassen. Altså var det mer blomster der enn da prinsesse Diana døde, og det var jo tydeligvis i dagesvis med folk som gikk opp til slottsplassen og gråt åpenlyst og var fortvilt, og det helt klart at sånn sett så har jo denne kongen, denne kong Harald, landets store bestefar, som da ble borte. Og for mange som satt i gang veldig masse prosesser og med følelser og med sorg og med å miste.
0: For det er vel egentlig oss selv vi tenker på.
1: Ja, jeg tror,
0: vi kjente jo ikke kongen.
1: Nei, men det var jo også noe med hans tilstedeværelse gjennom sine taler, og det ble jo veldig fremhevet, og det klart at han holdt noen spesielle taler som var veldig inkluderende for en utrolig mengde med mennesker, og som han ble nok for veldig mange et symbol på noe som man ønsket at de som rundt henne skal være. Han ble på en måte en sånn landets bestefar som alle ønsket å ha som en god, snill bestefar, tror jeg, eller far. Og det satt i gang utrolige prosesser med sorg i befolkningen. Jeg skjønner det, det var jo både flott og leit, og altså leit fordi han jo var en man var veldig glad i, og så flott å se denne sorgen i folk. Mm.
0: Men Håkon, når sånt skjer, og det landesorg, og vi på en måte går inn i litt sånne der stille dager, så det jo, altså det jo vår egen forgjengelighet som kommer liksom litt fram, litt nærmere i pannebrasken, i hvert fall kanskje for oss som godt voksne.
1: Ja, det jo det, og det jo ikke sant, og ikke minst for oss godt voksne. Det
0: du enda bedre voksen,
1: enda mer voksen enn deg, Ege. Jeg faktisk det, og jeg snakket akkurat med min kollega Tore Langfelt, som sa, Håkon, det jo viktig at vi må leve nuet, når vi har blitt den alderen vi nå. Vi må være glad for at vi lever og har livet med oss, og prøve å ikke tenke for mye på at det kanskje blir slutt, for det blir det jo, og det kan bli det, oppå si, når som helst. Så det klart at for folk er det jo viktig å gripe det som bra, og det som nuet, og leve i det. Men veldig mange mennesker blir jo veldig berørt av døden, og blir redd for hva skjer så, og når kommer den, og ikke minst når kommer den, og det er jo man, altså, livet blir enda viktigere på en måte, når vi har blitt så gammel som meg.
0: Men for vi snakker jo hele tiden om at vi frykter døden.
1: Ja.
0: Ja. Men hva det vi da frykter?
1: Jeg tror vi frykter det der med at ting totalt slutt, og så vet vi jo ikke...
0: Og det klarer vi jo ikke egentlig å forestille oss.
1: Nei, du klarer ikke å forestille seg. Det det som det helt riktig, Hege. Det akkurat det vi klarer ikke å forestille oss ja, når det ikke noe mer. Altså, vi har jo gjort tusen ting. Vi har gjort hvor ting blir slutt. Altså, vi går på en teaterforestilling i kino, eller ser noe, eller opplever et eller annet, og det blir slutt. Men vi vet jo at det skjer noe etterpå. Men døden, den så absolutt. Altså, da vi ikke lenger. Og bare det å kunne si og tenke det jo et veldig merkelig begrep. Da vi ikke lenger, vi er borte. Og jeg prøver å snakke med mine pasienter, klienter som kommer til meg, og som godt voksne og kanskje til og med eldre enn meg, som snakker om hvor redde de og hvor fortvilt de over at det skal, at vi nærmer oss, at det blir livets slutt. Og da tenker jeg det som jeg sa i sted med Tor Langfeldt, at det kjempeviktig å ta inn alt vi har rundt oss nå, og glede oss over det, at vi har det.
0: Mm. Og så kan den jo tenke, for det skjer jo mye rundt oss som ikke så hyggelig.
1: Masse.
0: Så kan den tenke, ja, dette skal ikke jeg finne ut av.
1: Nei, jeg snakket jo med min mann ganske nylig om dette med altså, vår barnbarn, vi har et barnbarn, vi tenker, hvordan blir det for den generasjonen å vokse opp i dette her? Vanvittig kaos av en verden med så mye gærne mannfolk, for å si det sånn. Altså, Trump og Putin og alle, og i Sverige hadde det, og altså, den der erkekonservative høyresiden. Det skummelt hva slags verden de kommer i. Og med klimaforandringer, og med trussel om atomkrig, og med disse krigene i Russland og Ukraina, og ikke minst da Midtøsten, som koker og koker, verre noen gang. Situasjonen i Gaza, jeg har jo bodd der nede, jeg ble veldig berørt av hva som skjer rundt, og jeg tenker hvordan blir

0: tenker, hva er vi overlatt til vår neste generasjon og generasjonen derefter? Hva vokser opp i? Ja, og det bekymrer meg.
1: Mm. Ja, hva fant du ut?
0: Hva?
1: Hva fant du ut, du og mannen din?
0: Vi fant ut at vi er nødt til å prøve å gjøre situasjonen både for oss selv som besteforeldre og våre barnebarn så godt som mulig.

0: Ja, det var Sondre Bratland, jeg gir meg handa mi. Du, eller gir meg handa di, var det han sang. Mm. Håkon Års, jeg har alltid lurt på en ting, og det altså, det jo mange av oss som har et religiøst livssyn, ja. Eller som på en eller annen måte tror at vi blir gjenfødt. Mm. Om det det at liksom dette det livet vi har nå, så går det et nytt liv. Mm. Om de tror vi blir en plante, eller om vi blir gjenfødt som et nytt menneske, eller hva som skjer, men altså, hvis man tror på det, eller på en Gud som har en større mening, mm. Det da lettere å dø?
1: Ja, det jeg ganske overbevist om. Det noe med at hvis man tenker at man får en... Det ikke slutt på alt, det blir en ny sjanse, jeg blir et eller annet, et nytt liv, så jo det noe som trøstende. Og det vel det som noe ved disse religionene som gjør at folk blir trøstet, da. Og har opplevd at det skal skje noe etter at jeg dør. Det jo, ja, jeg må si, jeg litt sånn misunnelig på de som virkelig troende.
0: Ja, for du tror ikke på at det finnes noe etterpå?
1: Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Jeg gjør ikke det. Men jeg kjenner jo etter hvert som jeg blir eldre, at jeg begynner liksom, jeg går rundt og tenker på det av og til, og tenker,

0: Mm. Er dette slutten? Er det dette som er det, liksom? Eller, er ikke det at jeg går rundt og tror at jeg blir en hest eller en blomst eller noen ting sånt, men jeg undrer meg jo veldig, fordi er det bare det? Det er akkurat som jeg også går og undrer meg på når jeg ser ut på stjernehimmelen en stjernenatt og ser alle stjernene og tenker, hva er det for noe som, hva er Norge og vår lille planet er jo bare en liten bit av et stort, enormt univers. Hva er det der ute? Altså, det er sånne ting som selv for meg som psykiater blir sånn helt ufattelig. Og jeg må jo si at det er min erfaring med mennesker som er troende og tenker at det kommer til å skje noe godt nå etter døden. Jeg tenker at ja, det er bra for dem. Det er bra for dem, selv om jeg absolutt ikke er av de som gjør det selv.
1: Ja. For da tenker du at det er en fin trøst
0: i
1: en vanskelig fase i livet?
0: Det er klart at for mennesker som tror på noe som skal skje etter døden, og som går i kirken og får og høre på presten og får trøstens ord, vil jo bli trøstet og tenke at døden er ikke så fryktelig for meg. Så jeg skulle på en måte ønske at jeg gjorde det, men jeg tror ikke. Jeg er vel for mye doktor, for å si det sånn, og tenke at min skrøpelige kropp etter hvert, når den er borte, så er den borte, og det er ikke noe mer. Men du sa jo et pent pille her i sted, Hege. Du hadde jo en ekte mann.
1: Ja, altså jeg har jo vært med på å se at en ekte mann døde foran øynene mine. Han forsvant jo sakte, men sikkert over noen måneder. Ja. Men til slutt så var det slutt.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg et helt klart, og jeg har heller ikke noen spesielle religiøse anfektelser, eller tror på et liv etter døden. Men jeg på en måte fikk en veldig følelse av at det lå bare, altså det som lå igjen, det var nesten helt ugjenkjennelig.
0: Ja.
1: Men det morsomme var jo at sykepleierne lukket opp vinduet.
0: Ja, og lot sjelen.
1: Og lot sjelen fly.
0: Fly
1: og det sa de jo, tror jeg, eller tenkte jeg det. Dette er veldig mange år siden, så jeg er ikke helt sikker på om de sa det, eller om det var bare en tanke jeg hadde.
0: Det,
1: men du så jo på en måte at, for du snakker jo da om et avsjelet legeme, og det fikk jeg helt klart for meg at det var det.
0: Ja.
1: Det som lå igjen var bare liksom et skall, mens det som var han hadde reist, og egentlig reiste lenge før.
0: Men det var en trøst.
1: Ja, eller en trøst, eller jeg ble litt sånn overrasket. Ja. Over at jeg fikk en sånn sterk følelse av at men det som ligger her er jo ingenting jeg trenger å bry meg om. Det må vi nå bare sørge for å få liksom i jorda. Og så er han et annet sted. Og da har jeg jo tenkt etterpå at det som er han da, det er jo det som fortsatt lever inni oss.
0: Ja, for det er jo det, ikke sant? Og det er jo nettopp det som jeg tenker, som er min tro da, det er på en måte at det som var dette mennesket som jeg har vært veldig glad i, og som nå dør, han eller hun er inni meg. Det er slik, det opplever jeg. Altså, det er jo noen ganger så, holdt på å si, kan jeg godt ta en god samtale med min mor, som var en klok dame, og si hva synes du jeg skal gjøre nå? Det er noe med at jeg kan, jeg vet jo at jeg ikke snakker med henne, men det er på en måte, hun var en god samtalepartner, og kan fortsatt sitte og tenke sammen med henne.
1: Jeg kan fortsatt krangle med moren min, og hun har vært død i 18 år. Det er utrolig hva som går, og jeg kan savne henne veldig når noe skjer som hun ville synes var stas.
0: Men det er jo det også, Hege, jeg tenker når vi går tilbake til det som skjedde med Kong Harald, og den enorme tingen som skjedde med alle mennesker, jeg tror det der gode mennesket, det trøstende mennesket, det mennesket som på en måte tok ansvar og var en slags sånn god bestefar for oss alle sammen, ble borte. Og ble da en genuin sorg i hele befolkningen. Bestefar forsvant, og da hadde man lov til å gråte og være fortvilt. Så det er noe i oss som hekter oss på andre mennesker vi har levet sammen med, og som betyder mye for oss. Som når de blir borte, at det blir en sorg å vite at... Og døden er jo slutt. Døden er jo slutt. Det er jo, igjen så er det jo... Jeg tenker jo som psykiater hver gang at det jo, vi må bli mye flinkere til å leve i nuet.
1: For døden klarer vi egentlig ikke å finne ut av.
0: Nei, det gjør vi ikke, og jeg tenker for meg selv, jeg ofte ikke flink å leve i nuet. Bekymrer meg som bare rakkeren og ting og ting og ting. Men jeg...
1: Ja, mener du når vi skal leve i nuet at vi skal gi litt mer blaffen og ikke bekymre oss for det,
0: ja, det,
1: det vi ikke har noen mulighet til å gjøre noe med?
0: Nei, fordi jeg tror at vi skal prøve å mest mulig være glad for det vi har, og de vi har rundt oss, og ikke bekymre oss så mye for det som skjer, tenker jeg. Og dette er for meg selv. Også,
1: ja, du hadde jo en lang harang her i stad om alt det som forferdelig i verden. Hvis du tenker nok på det,
0: ja. Så,
1: ja, så får du det ikke noe
0: godt. Da får du en dårlig tilværelse. Så alt dette her med medier og alle kriger og alt dette forferdelige, det klart at det gjør jo, det preger jo mennesker, og alle mennesker føler seg nesten hjelpeløse i denne situasjonen. Altså vi har gale mennesker som Trump og Putin, som holder på, og Netanyahu, så det klart at man blir så hjelpeløs.
1: Ja, nå ikke de her til å forsvare seg da, Håkon.
0: Nei, men,
1: det så... står for din regning, ja.
0: Det, ja.
1: Men du, jeg tenker jo det at hvis vi går tilbake til starten da med kongen som døde, altså det vi kan lære, han må jo være å, at vi åpne og rause. Ja. For det vil jeg si, det jo absolutt. Det som gjør at vi har så, at hele Norge
0: ja.
1: Bare har pene ting å si om han,
0: ja.
1: Og at det i hvert fall ingen fare for at monarkiet dør med det første.
0: Nei, det ser ikke sånn ut.
1: Nei.
0: Det gjør ikke
1: for han var jo det, altså han, der vi andre litt sånn, ja. Mm. Altså, det der hadde ikke jeg tolerert.
0: Nei.
1: Han tolererte alt.
0: Ja, det gjør han virkelig, ja. Mye kriser i den familien hans, og det tolererte han og taklet han. Ja.
1: Og han tok inn folk som hadde problemer og som han egentlig ikke
0: ja.
1: Måtte trykke til sitt bryst.
0: Mm.
1: Og det så vi jo, har vi jo sett etterpå, folk som takker fordi han var der, tenkte på dem, brydde seg.
0: Ja.
1: Så det kan vi kanskje ta med oss.
0: Det synes jeg. Absolutt.
1: Ta vare på, kjenne at vi åpner litt.
0: Ja.
1: Ikke parkerer og blir sånn...
0: Ikke bli noen gamle, sure mennesker, men prøve å bli og glad og være hyggelig mot menneskene rundt oss i nuet. Mm.
1: Vi slutter der, Håkon.
0: Ok.
1: Takk for at du kom.
0: Takk skal du ha.

0: Rita Eriksen og Tone Reise med Arven. Og da sier jeg velkommen til Arvid Hegstad.
1: Jo, takk for det.
0: Hei, du. Dette var vel egentlig musikk delvis fra ditt distrikt?
1: Ja, det stemmer da.
0: Ja. Ja. Tone Reise?
1: Tone Reise er jo her ifra kommunen, ja.
0: Ja, og du?
1: Ja.
0: Du bor på Hafslo?
1: Jeg bor på Hafslo, ja.
0: Ja, men du har også bodd i Veitastrond?
1: Ja, har jeg gjort i 50 år, ja.
0: Ja. Veitastrond er jo et fascinerende sted.
1: Nei, jeg perler av, vet du.
0: Kan ikke du forklare folk hvordan de kommer til Veitastrond?
1: Ja, ifra, det, hvis vi sier fra Sogndal da.
0: Ja.
1: Så kjører vi med litt, ja, nordover, og kanskje litt vestover, så kommer vi først opp til Hafslo. Så da er et litt større bygd, og så kjører du da 3 mil nordvestover, og da kommer du inn i en dal, inn mot Jostrasbreen, og der heter bygd som heter Veitastrond.
0: Og der, da kjører du altså 3 mil på en utrolig smal vei, med tunneller som, ja, du bør ikke ha tunnelangst, for å si det sånn.
1: De som ikke er vant til å kjøre i mørke, trange tunneller, så kan du få litt angst.
0: Ja, ja. Og når vinteren kommer, så går det ofte ras, så da må man komme seg ut og inn på en måte.
1: Men før det ble tunneller, så var det jo et stort problem med ras.
0: Ja.
1: Det stengde veget, altså. Jeg har jo opplevd at en vinter, jeg må ikke si årstallet, men da var vegen stengd i over 100 døger. Så da var det da var det jo isolert totalt, så da var det på isen, eller så var det helikopter.
0: Ja. Ja, ja, ja. Det er et fascinerende sted. Alle bør reise dit hvis de har litt god tid og skal på tur. Men helst om sommeren.
1: Ja, anbefaler. Og så en tur inn på Tungestølen, inn mot Bradbøen, og kommer enda nærmere breen.
0: Ja, for der ligger det altså en turisthytte som er tegnet av Snøhetta.
1: Stemmer da, ja.
0: Og som er et praktbyggverk.
1: Ja, spesielt.
0: Veldig spesielt.
1: I alle fall, ja.
0: Ja, for det brant den forrige Tungestølen brant, så da ble det en...
1: Nei, den brant ikke, det var Dagmar som tok den.
0: Og var det stormen som tok...
1: Ja,
0: for jeg husker den ble borte, eller ble ødelagt. Men det var ikke brann, men storm.
1: Det var stormen, ja. Dagmar, det var vel i 2011, var det da?
0: Noe sånn.
1: Ja.
0: Ja. Men du... Det er det fascinerende sted i hvert fall, Arvid, men du er jo ikke med her for å snakke om Veitastrond. Du svarte riktig på dagens inngangsspørsmål, og det var altså hva het Norges keeper i landskampen mot Portugal på søndag?
1: Ja, det var Ørjan Håsjøvold.
0: Nyland, ja. Og den endte da med seier til Portugal, og noen blemmer for Nyland, og så lurer alle på, spiller han i kampen mot Wales i kveld?
1: Ja, det blir jo spennende å kjøre om han får ny tillit, men
0: vi får se.
1: Det er jo delte meninger bare.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Spille. Ja, ja.
0: Men du, nå har jeg flere spørsmål til deg. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar. Ja.
0: Er den velkjente skjæra en utpreget trekkfugl som drar sjørover til Afrika hver eneste høst?
1: Nei.
0: Det er helt riktig. Der kom den, vet du. Du skulle få en liten trudelutt. Nei, han er standfull.
1: Samfunn, ja.
0: Ble den første Walkman utviklet av konsernet Sony?
1: Det blir en tipping, men jeg tipper ja.
0: Er det etter allemannsretten tillatt å tenne bål i skog og utmark mellom 15. april og 15. september, så lenge man rydder opp etter seg?
1: Ikke mellom 15. april og 15. september, nei.
0: Det var et lite lurespørsmål.
1: Ja, det var det.
0: Men mellom 15. september og 15. april, er det noe helt annet?
1: Ja.
0: Og så er det alternativer her. Ligger det langstrakt og tradisjonsrike dalføre Gudbrandsdalen på Østlandet eller på Vestlandet?
1: Det ligger på Østlandet.

0: den tradisjonelle matretten raspeball hovedsakelig laget av rå eller kokte poteter?
1: Ja, men det hovedsakelig er det, men det i alle fall en del av det. Så jeg sier ja.
0: Ja, men det alternativet, er det rå eller kokte poteter?
1: Det kokte poteter.
0: Altså rå poteter man bruker, ja, som rives og males opp, og så blandes det. Og så kanskje man har inn litt kokt også, men det er hovedsakelig rå. Så da vet du det.
1: Det er noe nytt i dag også.
0: Hvem var den karismatiske landslagssjefen for det norske herrelandslaget i fotball under den store, vi kan vel kalle det gullalderen på 1990-tallet, da Norge kvalifiserte seg til VM både i 94 og 98?
1: Da var Drillo.
0: Egil Drillo Olsen, helt riktig. Det ble 5 av 6, det.
1: Ja, ja, det er ikke så verst.
0: Nei, veldig bra. Så husker du det med rå poteter?
1: Da husker jeg, vet du, da vi er ute.
0: Arvid Hegstad, tusen takk for at du var med.
1: Takk, i like måte du.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

0: Ja, det var Maria Haukås-Mitte og Terje Nilsen. Og jeg føler at jeg litt sånn, ikke så ung, men litt nyforelsket, for jeg har da de siste dagene lest en bok som heter Naturen er kuren. Og mens jeg holdt på så tenkte jeg, nei, nå må jeg ut I naturen, for det jo så bra for mennesket å være I naturen. Så da satt jeg og leste og leste og leste, og så løp jeg ut, og så gikk jeg 16 kilometer. Det kjenner jeg ennå. Så det gjør litt vondt når jeg går, men jeg blir jo ikke deprimert av vært ute I skogen 16 kilometer. Og doktor Mina Adampour, du har skrevet boka, og det, du har titlen Doktor på toppen av boka. Det veldig sjeldent jeg ser en titel, en yrkestitel på en forfatter. Hvorfor det?
1: Det var forlaget da, som mente at det var viktig å få frem at dette en faktabok skrevet av helsepersonell som seriøst, og det ikke noe alternativ medisin her I gården.
0: Nei, for du jo hjerneforsker og lege,
1: ja.
0: Og det egentlig det som jobben din.
1: Ja.
0: Og så skriver du bøker på si,
1: ja.
0: Og så du av og til ute I naturen.
1: Eller, ja,
0: eller det noe du tenker at du burde være, og så skriver du om det I stedet?
1: Ja, jeg opprinnelse jo fra en landsby. Vi en iransk familie som har sin opprinnelse fra en landsby I Iran. Og det har jo jeg savnet I min oppvekst I som tjukkeste asfaltjungelen på Grünerløkka I Oslo. Men det har jo vært mange turer opp gjennom til nettopp den landsbyen I Iran, men med en påminnelse da fra især moren vår som skulle vise oss stedet hvor hun vokste opp og pekte mot venstre og sa her var det 5 meter med sne og så høyere opp der var det en elv og der fikk de fisk. Mens vi da var barn og sto I et ørkenlandskap og fikk pisket sand I øynene. Så hun har på en måte også innprentet I oss at naturen forandrer seg. Den lider, og det viktig at vi tar vare på den. Så det jo egentlig bare vinn-vinn at vi benytter oss av naturen og ute I naturen når vi har muligheten.
0: Men det var en helt, altså det var noe som skjedde I livet ditt som gjorde at du begynte å tenke mer på medisin, eller du begynte å tenke på både medisin og natur, for broren din ble syk.
1: Ja, han ble alvorlig syk. Og da, noen ganger så skjebnen sånn at man som lege blir pårørende, og det ble jeg da. Men det på en måte ikke en situasjon jeg skyr da, jeg går heller inn I den, og da skulle vi snakke sammen I barndomshjemmet vårt, og da satt han på gulvet ved siden av en seng, og så opp på meg, og sa, han startet med at legen hadde fortalt ham at medisiner bare kunne fungere, men det var 50-50% sjanse for det. Og så ble han stille, og så var jeg stille, og så det nesten han sier, men jeg vil vite hva naturen gjør. Og da var mitt kontante svar, for jeg ble veldig overrasket. Først så tenkte jeg, oi, nå lillebror min blitt gal. Og så svarte jeg bare kontant, jeg ikke homopat, jeg lege. Og da svarte han til meg, ja, det vet jeg veldig godt. Og fordi du det, så kjenner du menneskekroppen bedre enn alle. Så du burde kunne forklare hvorfor jeg føler meg bra når jeg ute I naturen. Og da hadde jeg blitt slikende svar. Men jeg bestemte meg for hans skyld, og fordi det jo var et veldig godt spørsmål. Jeg kjenner jo både samme selv. Å gjøre et dypdykk I forskningen, og forventet å finne kanskje 2 forskningsartikler, kanskje 3, men så var det jo hundrevis. Dette var et spørsmål forskere over hele verden hadde fattet interesse for de senere årene. Også fordi vi har fått verktøy og nyere målemetoder til å nettopp se på hva som skjer inni kroppen vår når man ute I natur, kontra det å ikke være ute I natur. Så det var egentlig bare en sånn gruve full av gull.
0: Og det handler ikke om å bevege seg, det handler om rett og slett å være I natur, eller være I nærheten av natur.
1: Ja, og til og med også se natur. Og dette sterile, den nye måten vi lever på, hvor alt flatt, alt sterilt, alt hvitt eller grått, det lite lys, det lite fysisk kontakt med natur, og lukte natur, og kjenne natur, den taktile evnen. Det jo ikke bare det å se, vi har jo andre sanser som også like viktige. Det å ha barn som løper ut I jord, og få jordsmonnsbakterier inn I nesehulen, inn I slimhinnene, sånn at det går inn I blodbanen vår. Det veldig viktig for utviklingen av immunforsvaret deres.
0: Så når små barn sitter og spiser sand I sandkassa, så det helt I orden?
1: Det veldig I orden hvis de ute I skog, myr, bekk. Og altså, de
0: ikke en urban sandkasse?
1: Det akkurat det. Og det jo det jeg kaller I boken den misforståtte hygieneteorien, at vi har kommet langt bort fra våre mikrobielle venner. Vi har mistet de egentlig. Og min lille søster da, som har barn, og vi sitter på en søndagsmiddag, og så mister barnet noe mat på stuegulvet, så plukker hun det opp, og så gir hun det til barnet sitt, og så ser jeg litt sånn småforskrekket på henne og sier, «Hva gjør du?» sier hun, og så er hun litt sånn kry da, sier hun, «Jeg trener opp immunforsvaret hans». Men det jo den misforståtte hygieneteorien. Det ikke skitt fra et stuegulv som har blitt vasket med noen klormidler. Det jordsmonnsbakterier ute i hel natur, ute i den naturen vi egentlig har vokst opp i og levd i.
0: Ikke. Nå det mange som har sett søstrene dine, Mina, for dere har laget en egen tv-serie om dere, som gikk på tv for 3 år siden.
1: Ja.
0: Ja. Så vi har sett alle barna til søsteren. Ja. De så veldig sunne og friske ut. Da. Så de har tålt støvet, men det, var ikke det. Det ikke det som betyr å få bakterier.
1: Nei,
0: så gjør det mer resistent.
1: Ja, og så jeg kjempeglad, fordi det jo de samme som har valgt å flytte til Hallingdal da,
0: ja.
1: Med barna. Sånn,
0: altså, det veldig bra. Så nå de nær.
1: Ja.
0: Men du, jeg leste jo også at altså, kunst, der det bedre å ha bilder av, eller malerier av trær og natur, enn noe oppstående drakt ja. For helsa vår?
1: Ja.
0: Vi var klar.
1: Da var det en studie som hadde sett på hvordan de i psykiatrien oppførte seg rundt kunst og ulik kunst. Og da var det var et fiffig forsøk, og da valgte de å henge opp abstrakt kunst og ingen eller nøytral kunst, og så kunst som var realistisk av natur. Og da viste det seg at injeksjonene, altså det for å for å forhindre en psykose eller angst og uro. Det gikk jo opp abstrakt kunst, og så gikk det ned når man fikk se kunst som portretterte reell natur. Så det er jo en hang i oss, det er en driv i oss som ønsker å være ute og se natur. Og det var jo også noe av, en av mine kjepphester er jo at naturen er like tilgjengelig for Kong Salomon som Jørgen Hattemaker. Og det viser seg også at de som kanskje minst ute i natur, også de som har en sterk dragning til det og ønsker å være mer ute. Eller at den aktiviteten nordmenn ønsker å gjøre mest av i Norge, å være mer ute i natur.
0: Men veldig lite, altså vi veldig lite ute. Altså, ja. Statistikken viser at det var ikke mange minuttene i døgnet vi var ute i naturen, 4 minutter eller...
1: Ja, ja. Altså vi snakker en lunsjperiode, vi 90% av tiden vår inne. Jeg pleier å si at vi den første arten som har gjort oss selv til en indørsart. Vi har levd ute, og når man tenker over det, det startet jo med at jeg kom over forskningen som viste at amerikanere, de tilbrakte 93% av tiden sin inne. Og da var jeg litt sånn, lo og amerikanere, sånn typisk, og tenk at man alltid bedre enn de, i hvert fall her i Norge. Og så tenkte jeg, ja, men hva tallet for nordmenn da? Altså, dette jo sikkert noe SSB har sett på. De ser jo på alt mellom himmel og jord. Jo da, de hadde sett på det. Og så 90% av tiden, Osloborgere.
0: Indørs. Vi inne?
1: Ja. Og så samme mønstre på tvers av landet. Vestlandet, bedre enn oss her borte i øst. 88%. Nordlendingene, også nesten i nærheten av oss på Østlandet her.
0: Ja, så med andre ord, de fleste, vi mest inne.
1: Ja, det liksom, det buss til jobb, eller en bil, eller så det inne på, og så det inne på kontor i 8 timer, og så det kanskje å trene på et treningssenter, og så det å ligge og sove i sengen i 8 timer. Så mesteparten av døgnet vårt, sånn samfunnet nå bygd opp, handler om å være innenfor 4 vegger, og de 4 veggene ikke bra for oss.
0: Og så bruker vi ganske mye tid på å tenke på at vi burde være mer ute.
1: Ja.
0: Ja, nå skal vi snakke litt mer om hvordan vi kan gjøre det.
1: Ja.

0: Samba til trøst, sang Øystein Sunde. Mida Damphour, du har skrevet boka Naturen er kuren, og altså det, den har ikke vært ute I mange ukene, men nå den I tredje opplag. Altså det betyr at det forlaget trodde den kom til å selge, det har den nå solgt ikke bare en gang, men to ganger, og nå den på tredje runde, og den ligger på bestselgelisten. Det hadde du ikke trodd.
1: Nei, jeg hadde ikke trodd det, og det tok meg nesten 10 år å fullføre dette prosjektet også. Veldig æresfrykt for materialet og kanskje en litt sånn redsel for hva andre leger ville mene om en som velger å skrive om naturen, men det var så solid forskning jeg fant, og det var så viktig å få ut budskapet, da, fordi jeg tror dette noe veldig mange har visst veldig lenge, men kanskje ikke hatt et helt språk for da.
0: Og det altså ikke naturmedisin du snakker om, du snakker bare om å være ute.
1: Ja. Og hva som skjer når solstrålene treffer huden vår, hva som skjer med immunforsvaret vårt når vi lukter inn de stoffene som skogen utsondrer, hva som skjer når fingrene treffer bark. Dette sterile metall- og betonglivet vi lever egentlig ikke det vi ment å leve I.
0: For ikke å snakke om elektroniklivet.
1: Ja.
0: Med mobiler og skjermer og...
1: Virkelig, Og det bidrar jo bare enda mer til at vi blir indørsdyr, ikke nødvendigvis mer utendørsdyr av å være på skjerm.
0: Men du sier jo det at vi ønsker jo egentlig å gå ut, for vi vet innerst inne at det veldig bra, men så gjør vi det ikke.
1: Nei, det det. Og jeg husker fortellinger om en mormor som, til tross for at hun bodde I en landsby, så måtte hun sove ute I skog 3 måneder I året. Tok med seg telt og sov I dypeste skogen. Og redaktøren min også hun har også et familiemedlem som da han var barn så ville han sove ute på verandaen så det noen som har denne dragningen så jeg tenker kanskje kjenner det enda mer innfra så tror jeg mange av oss andre også har det vi ikke nødvendigvis bare blitt kjent med den følelsen og så det jo alltid litt uheldig da med de av vennene mine som forteller om sånne skihistorier hvor de blir dratt med mil etter mil og det var kaldt og ikke fikk de en bolle engang Men man kan jo gjøre turopplevelsen til så mye, med veldig enkle grep. Og jeg blir jo veldig glad for å høre venner av meg som har barn I barnehager, som de kaller utebarnehager eller naturbarnehager. Og så det de andre barna som kanskje går I barnehager hvor det bare en sånn metalllekeplass. Da.
0: Med litt sånn plastmatter eller ja. Sånn grønn plastplen.
1: Ja, ikke sant? Så man forsøker jo å imitere naturen. Men det kan ikke erstatte de substansene som ligger I mos og torv, som styrker barns immunforsvar, som de mikrobene vi har levd med, og som viktige for oss. Men det jo aldri lange veien å gå I dette
0: landet. Men hvor lenge, for det var helt konkret, for at liksom helsa vår skal, for at det skal være helsegevinst, hvor lenge må vi være I naturen?
1: Det var jo kjempeoverraskende. 2 timer I uken.
0: I uka?
1: Ja. Og så det viktig at man vedlikeholder det og gjør det regelmessig for å få den effekten. Da.
0: Og det kan være en park?
1: Ja, men helst hel natur, altså mest mulig natur, hvor du, alle sansene dine I natur, eller de man har. Og hvis man også ønsker eller trenger en sånn akutt effekt av natur, så var det også like overraskende forskning som viser at da kan det bare holde med 20 minutter ut. Og det liksom hvis hodet koker, eller det mye stress og tidsklemma, eller... nå på jobben, da bare ta en 20-minutters pause, ta lunsjpausen og kom deg ut. Jeg fikk en veldig hyggelig melding fra helsesekretær Ingunn, som jeg jobbet med for 7 år siden, som sa så flott at boken endelig kommet ut. Jeg husker at du fortalte om hva naturen gjør med oss, da du tok med deg alle legetingene dine og spurte om du kunne sitte med oss helsesekretærer, fordi vi hadde et stort, flott vindu ut mot et tre, og du ikke ønsket å sitte inne på det felles landskapskontoret med legene, for der var det ingen vinduer, og der var det tett.
0: Så bare det å sitte og se på et tre hjelper?
1: Det gjør det. Og på biblioteket, universitetsbiblioteket Georg Sverdrups hus, så har de fascinerende bygg, det liksom laget I glass, og du kan trappe deg selv helt øverst, og da sitter du I en tretopp og ser rett på alle bladene, de grønne bladene. Og der satt jeg ofte og jobbet med manus da.
0: Men... Altså, betyr det at folk som bor tettere på naturen, og som naturlig altså, kommer seg ut uten å måtte tenke så mye på det, men ute, at de friskere enn de som bor I by?
1: Det visse forskjeller som funnet ved hjelp av ganske solid og morsom forskning. det var noen tyskere da, som bestemte seg for å ta voksne tyskere fra mange forskjellige steder, og de som ble med I det forsøket trodde at de bare skulle løse noen matteoppgaver, mens de ble puttet I en sånn MR-maskin, da, som en sånn type metallmåling av, unnskyld, magnetismemåling av det som foregår I hjernen din I sandtid. Og I denne fMRI-maskinen så viste det seg at da de ble veldig stresset og måtte løse disse matteoppgavene, men fikk beskjed om at de ikke hadde klart å løse de hele tiden, så lyste forskjellige deler, især to strukturer I hjernen opp. Og for at forskerne skulle stresse de ultimat, så sa de også, du, det har kostet også veldig mye med forsøket, du gjør det veldig dårlig, kan du ikke prøve litt mer da, I det minste? Og her blir de stresset, og så ser de en forskjell på de som har vokst opp ute I naturen, og de som har vokst opp I en asfaltjungel. Det to strukturer I hjernen, hvor den ene fungerer som en sånn alarm, amygdala, og slår seg på, og det gjøres når du stresset. Så det en annen del av den fremre barken på hjernen bak, som sier, nei, nå må du roe deg ned. Det ikke noe fare her, når dette overilt. Hos de som har vokst opp ute I distriktene og I naturen, så de to hjernestrukturene sin forbindelse sterkere enn hos de som hadde vokst opp I by. Så de lot seg stresse mer uten at de nødvendigvis trengte å gjøre det. Og når man tenker over hvordan vi også har levd på savannen ute, at vi på en måte har håndtert farer som løver som bykser mot deg, og vi har løpt, og så jo den opptreningen vår fra reell fare har jo vært I et helt annet miljø enn I en maskin hvor du blir fortalt at du koster penger, fordi du ikke løser matteoppgaver fort nok.
0: Men jeg tenker at altså med PISA-undersøkelsen friskt I minne, som ikke gikk så bra, og som har gått dårligere, vi leser dårligere, vi dårligere I naturfag og matematikk, kanskje mer ute?
1: Mer ute, det
0: Kanskje også... det liksom, I stedet for mer av det som ikke virker?
1: Ja, og så tenke litt sånn nytt, tenke bredt. Vi vet at det også å være I natur gjør noe med oppmerksomhetsevnen vår, gjør noe med hjernens kapasitet til å håndtere informasjon etter at du har vært I naturen. Så det jo helt klart at barn som nå også ikke bare mister fysisk natur, men I boken så skriver jeg også et kapitel om alle naturord barn har mistet. Det gjenspeiler seg jo I at vi lever på mange måter mye mindre I kontakt med naturen.
0: Ja, og jeg mener jo det at å skaffe seg en hund,
1: ja,
0: det en veldig enkel måte å komme seg ut I naturen på, for da må du ut.
1: Da må du ut.
0: Om du ikke har lyst, så vil bikkja ut. Ja. Mina Adampour, tusen takk for at du kom. Lykke til med ditt prosjekt, få folk ut I naturen.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg vil komme.
2: Klokka 11, her NRK Nyheter. Som starter med Epstein-høringer på Stortinget, for Norges interesse for utviklingspolitikk og norsk bistand har vært liten. Det sa tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup, som I dag har blitt spurt ut om kontroll og kultur I utenriksdepartementet, etter avsløringene om kontaktnettet til sexforbryteren Jeffrey Epstein.
3: Det var jo nesten et lite hjertesukk her fra Nikolai Astrup, som på sin korte tid som utviklingsminister I hvert fall fant ut at det var ikke noe sånn kjempestor interesse, mente han, hverken I Stortinget eller I mediene eller I offentligheten for bistandspolitikken. Dette jo et område som Norge bruker omkring I dag, da, omkring 60 milliarder kroner på. Men Astrup forklarte I hvert fall at det var liten interesse for dette her når han kom I Stortinget og skulle redegjøre om bistandspolitikken. Han snakket også om reformer som de hadde gjennomført for å ta mer kontroll over pengebruken, som jo en del av denne høringen, hvordan myndighetene ser på hvordan pengene blir brukt.
2: Sa reporter på Stortinget Kristian Skårdal Smo. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens vegvesen om dødstaler I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veger. Det det høyeste tallet på 10 år.
4: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
5: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
4: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
2: Reporter Marianne Ytre Eide. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettingen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø i natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var brukt opp, men etter to giftinjeksjoner var 50-åringen fremleis i livet. Guvernøren i Tennessee har stanset den andre henrettingen som var planlagt i år og krev gransking av den som var mislykka. Pike ville vært den første kvinnen som ble henrettet i delstaten på over 200 år, og hun var dømt til døden for et drap hun begikk da hun var 18 år gammel. Til slutt skal vi høre at aldri før har flere overnatter i Norge i en augustmåned enn i år. 5,5 millioner netter med norske overnattingsbedrifter det høyeste tallet som målt av SSB i augustmåned. Det var en stor vekst i utenlandske overnattinger, og tallet på overnattinger fra Tyskland og Polen øker mest ifølge Statistisk sentralbyrå. Og to av fem hotellovernattinger var utenlandske. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
0: I denne timen skal vi snakke om syk ledelse, eller ledere som gjør deg syke, men først skal det handle om sport.

0: Og det der var Hans Petter Hansen for alltid. Jeg har fått besøk, Jan Petter Saltvedt og Arild Andersen, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig å ha dere. Jeg går rett på sak, vinner vi I kveld?
2: Ja.
1: 1-0.
0: 1-0 mot Wales.
1: Ja, litt heldig mål, og så bytter man inn masse forsvarsspillere og bare passer på å hvile flest mulig.
0: Ja, ja for det, de litt slitne og litt småsjuke. Og...
1: Ja.
0: Ja. Hvem det som friske akkurat nå, holdt jeg på å si? Hvem det som ikke spiller I kveld, som vi vet om?
1: Nei, det
3: Vanskelig å si.
1: Ryrsson,
3: nei. Ryrsson, ja, kanskje. Og så det jo
1: Langås, litt
3: diskutert
1: med Åland. Langås jo men det jo det fordi de har tatt ut flere enn de har lov å ha med til hver kamp.
3: Så det jo et...
1: Men Ødegård I troppen, det, ja, det, jo, det jo det eneste ja, som virkelig teller der.
3: Ja, og så det jo et ødelite faremoment selvfølgelig, at Wales har tapt sine to første og må vinne og har spilt to bortekamper. Nå spiller de endelig hjemme og kommer sikkert til å gå ut I 200. Så man, hvis man rir av det første kvarteret, så skal vi ha mer enn nok kvalitet og
0: slå Ja, så det liksom å stå imot det første kvarteret?
3: Ja, jeg tror det når de på hjemmebane. Første kampen I Nations League på hjemmebane for Wales nå etter to, må jeg si, knepende tap.
1: Ja. De tappte jo. Se, I Ronaldos siste landskamp for Portugal noen gang, tappte de 1-0 først I Lisboa.
0: Ja.
1: Må vi ta med. Så ja. Tappte de I Danmark.
0: Ja, for nå har han gitt seg.
3: Ja, det kan se sånn ut, men Ronaldo, da handler jo alt om, det handler jo mer om Ronaldo enn om Portugal, helt åpenbart. Men han har I hvert fall forlatt troppen. Han måtte jo varme opp I halve andre omgang mot Norge uten å komme inn på, og det ble for mye.
0: Det gikk på
3: stolthet.
1: Det hadde ikke skjedd med en på 18 år at han var på landslaget og ble sittende på sidelinjen, så det ble I overkant for guttungen, og det så dro han til Danmark, og så hadde vi tilsynelatende et oppklaringsmøte. Og så det neste treneren sa var at han starter ikke den kampen, så får vi se om han kommer inn nå. Det, der kom den...
3: Og det var jo spennende at treneren sa, han Jorge Jesus, heter han vel,
1: ja.
3: Sa at det ingen... Det jeg som bestemmer her, det ingen sponsorer eller fotballpresidenter. Så det kan jo være et lite hint til hva som har vært status I Portugals landslag.
1: Ja.
3: Så vi ser hvor gammel han blir da.
1: Det jo den tidligere treneren til Ronaldo også, så det var, man trodde jo han var håndplukket for at Ronaldo skulle kunne holde på til et EM om halvannet år, men sånn blir det ikke. Litt synd også for Portugals del, som fotballag er veldig bra selvfølgelig, og så skal vi møte dem på søndag, og da kommer virkelig den der følelsen av slitasje. Da det rett og slett hvem som orker mest når vi kommer dit, tror jeg. Ikke sant? En rettsern for at det har kommet akkurat for langt når det gjelder belastning, så kommer det der lille rykk I et lår eller en legg, eller at man kommer litt sent inn og tar en ankel og sånt. Og det jo det alle klubbeiere rundt omkring nå sitter og er bekymret for.
0: Ja.

0: Men jeg hørte jo en, det var jo en idrettsfysiolog og forskningsleder ved SINTEF i dag morges, som Torstein Dalen Lorentzen, som mente at kamptettheten var ikke så... Altså han mente at dette burde de klare.
1: Jeg hørte også han var veldig bra.
0: Ja,
1: ja han at var det var ikke sånn, så... 3,5 dag, sa han. Ja. Men han sa jo også... Da fra i dag til søndag.
0: Ja, det litt i underkant.
1: Men så det jo... til i dag var greit, men til søndag.
2: Ja, så det jo den lengste, altså det jo, de jo ikke vant til å ha såpass lange landslagspauser, og så det jo så det jo reising innimellom her og litt sånne ting, så ja. Det, jeg kan skjønne at de sliter litt på restitusjonen.
0: Men jeg tenker jo at det litt forventningene vi har til dem også sliter litt på dem. Altså etter VM så det utrolig...
1: Tror du blir stresset av det?
0: Ja, tror de føler ikke det. De føler at det, de må liksom klare det.
1: Men, det interessant.
2: Men det jo klart at for et land som Norge, som har en veldig etablert, så godt som første elver, så vi har litt mindre å sette inn etter hvert i kampene og underveis og fra kamp til kamp enn for eksempel Portugal, da, som kunne sende Bernardo Silva ut på 5 minutter før slutt for å sparke ned Martin Ødegaard.
1: Jo, men det der Solbakken snakker med, det en fordel i store nasjonene, at en viss grad selvfølgelig det, fordi som Aril sier, de har flere gode, men det har de uansett, også når de ligger under i en enkelt kamp. Tyskland hadde 44 spillere som ble nevnt. Klopp lagde 2 forskjellige lag der, og tappte hjemme for Hellas, så det litt sånn, man skal ikke henge seg for mye oppi der, de har 24-26 spillere og velge, 25 i hvert fall, og da det...
2: Ja da, det er ikke tvil om det, men det kanskje en del av de største nasjonene har altså Norges første elver jo betydelig bedre enn andre elveren, for å si det sånn.
1: Ja da.
2: Mens noen av de større nasjonene kan bytte ut 5-6 mann uten at det...
0: Merkes?
2: Ja, det merkes jo, men det ikke sånn ekstremt.
0: Men hvem kommer til å stå i mål i kveld? Vet du det?
1: Vi vet ikke. Det her det bare å gjette, fordi det umulig å tolke signalen, og det jo litt gøy, fordi Solbakken sier bare at det sier jeg ikke.
0: Pleier vi ikke å vite det samme dag? Nei,
1: de lekker jo samme dagen.
2: Når er det vi får vite det da?
1: Så snart Ståle Solbakken har sagt det til spillerne, for da lekker de alle retten.
0: Men hvem tror dere står i mål for Norge i kveld?
1: Du kan få gjette først, Aril. Jeg kan skrive på lappen her, hva jeg tror.
2: Jeg tror ikke de kaster Nyland under bussen. Jeg tror han får en sjanse til.
1: Ja, da vi enige. Det veldig kjedelig.
0: Dere enige? Ja, for det var jo ikke noe sånn stor kamp.
1: Nei, han har 2 kamper nå, hvor han har sett ut som akkurat det han en keeper som akkurat har vært skadet og nå sitter på benken, så det
2: er klart at på lang sikt er det ikke bærekraftig.
1: De har ikke noe særlig gode alternativer, med all respekt.
0: Hvorfor sier dere det at Stolbakken, nei, han sparer nå, han liksom, nei, han får lov å være med? Er det for å være grei?
1: Nei, men det ikke, for det første, alle vet hvordan, på sitt beste så er han veldig god, bare så det jeg har sagt, spillerne kjenner han, forsvaret kjenner han, altså, de vet hvordan de spiller sammen, normalt veldig god med beina, nå misser han på det mot Portugal, det er viktig måten de skal spille opp på, dette var jo en del av taktikken, den der måten han skulle spille ut på der, men han bare sto helt feil. Alt var feil med det. Men tingen er, her har jeg en keeper de kjenner, og alternativene er ikke på papiret bedre. Det jo litt av greia, så føler mange, hva med Egil Selvik, hva mer kan han gjøre, liksom? Det sorry.
2: Og så har Nyland, tross alt, spilt vanvittig mange veldig bra kamper for Norge, selv om det har buttet litt nå. Så det jo keeperen jo en særstilling alltid, altså det gjøres jo feil over hele banen hele tiden, men det bare keeperens feil som ekstremt synlig.
0: Ja, det så forferdelig synlig.
1: Det jo en spesiell mennesketyp som tar den der belastningen som der, jeg synes det veldig imponerende, og sånn sett så det jo noe positivt at vi får fokus på hva slags utfordringer det å stå bakerst der, ikke sant? Jeg har allerede begynt å snakke om hvem som skal vinne gullballen, det der verdens beste spiller som har utdeling nå ute i oktober. Det jo ikke et målvakt det snakkes om der, knapt en forsvarsspiller, ikke sant? Verden dreier seg kun om hvem som skårer disse målene, ikke hvem som lager det grunnlaget som gjør at de kan skåre dette målet. Keeperne er jo selvfølgelig, som dere sier, en eneste feil, så er det rett ut der. Og Nyland har jo vist han klarer å slå tilbake, selv om han har blitt kritisert før. Så jeg tror ikke han får en sjanse til. Jeg tror ikke at Solbakken har tenkt at den kampen på Ullevål og den tabben er det siste Ørjan Horsson Nyland gjør på landslaget. Og så har vi tatt feil før? Nei.
2: Ja, jeg tipper at han blir stående på alle kampene i denne samlingen.
0: Og vi skal snakke om de som er i kategorien kan vinne gullballen om litt.
1: Oi.

0: Marte Valle sang Modig. Jeg sitter her med Jan Petter Saltvedt og Arild Andersen. Og jeg lurer litt på den historien med Manchester City, for den skjønner jeg ikke helt. Hva det de har gjort som så forferdelig gærent? Og hvordan kan de, hvilke konsekvenser kan det få for Erling Braut Haaland?
1: Ja. De har gjort 115 ting minst,
0: ja.
1: Som de dømt for fra 2000, eller ikke dømt, men med et sånt... uavhengig granskningspanel har funnet ut at de har blåst opp sine inntekter fra i perioden 2008 til 18, det vel de har gått inn i?
2: Ja, 9-18 for å være helt precis.
0: Ja, altså 9 år.
1: Ja, ganske mange år så har de blåst opp inntektene sine med 900 millioner pund mer enn de, eller noe sånt.
2: Ja.
1: Ja, rundt der. Og i engelsk fotball så det jo en slags så det jo noen regler om at du kan bare bruke en altså, det regler på hvor mye penger du kan bruke i forhold til hva du tjener inn og her har de da rapportert inn blåst opp for eksempel sponsorinntekter mener da dette panelet at de har blåst opp for eksempel sponsorinntekter kunstig høyt sånn at de har brukt hatt mye mer penger å bruke enn de egentlig skulle ha brukt faktisk da 9 milliarder kroner mer.
0: Men hvordan går det an å bruke 9 milliarder mer? De må jo altså...
2: Det ikke så vanskelig å se på de bare... spillerne de har hatt.
0: Ja, men hvor trenerne. Har de fått de pengene fra da?
1: Disse pengene, altså i 2008 så var Manchester City nesten konkurs, og eid av Thailand...
2: Thaksin Shinawatra, ja, tidligere statsminister i Thailand.
1: I Thailand. Så ble de kjøpt av det investeringsfondet i Abu Dhabi, ved Sheikh Mansour som fortsatt styreformann I klubben vår.
2: Men veldig nøye på å si at det var ikke staten som kjøpte
1: nei, ja, altså,
2: det.
1: Nei, ikke staten, han gjorde det selv for all del. Ja, ja, ja. De har, og da har de fått hatt en masse, masse sponsorer fra Forente Arabiske Emirater.
2: Det første han, bare si det første han gjorde var å kjøpe med brasilianske stjernespilleren Robinho på dagen han kjøpte klubben så brukte han 350 millioner som den, ja. Den gang
1: var uhørt mye
2: var sånn
1: nå får du jo selvfølgelig ikke noe som helst for det
2: nei, men, og bare sånn, ok, se her nå ja. Skjer det ting
1: så de så over en lang periode da hvor de har brukt mer enn de har hatt lov til ut fra reglementet for som Premier League har hatt så har de jo selvfølgelig hatt masse suksess ligatitler, de har vunnet mest ligaen men dette har jo da ført til nå at mange denne granskingen så det jo mange klubber for eksempel som har gått glipp av Premier League inntekter nei, Champions League inntekter mange år på rad Tottenham hadde vel 4 år på rad hvor de da ble skjøvet ut av mest liga kvalifisering for eksempel
0: Og ja, fordi at laget har vært for godt å være sant.
2: Ja, men det, ja, til å være lov.
0: Til å være lov, ja. For godt
2: for sant var det jo, fordi lov. Spillerne ut på der gjorde jo sånn sett ikke noe galt.
1: Men det var, altså, det for å si det sånn enkelt, altså, det en slags, eller ikke en slags, det økonomisk doping av en fotballklubb, ved at de har fått mye mer inntekter enn
2: Det regler nemlig, ja, det
0: regler
2: det man ikke tror.
0: Nei, det
1: regler på
0: dette. Det regler, og hvilke konsekvenser får det for Erling Braut Haaland?
1: For Haaland, jeg regner med at han har en nedrykksklausul I sin kontrakt.
2: Skulle tro det.
1: Så hvis de for eksempel flyttes ned, hvis de straffes med poeng, hvis Manchester City straffes med for eksempel stort poengtrekk, sånn at de rykkes ned, eller bare flyttes ned umiddelbart, Så kan jo Erling Braut Haaland bytte klubb, for eksempel, hvis han ikke har lyst til å bli med ned I en divisjon eller to.
2: Kanskje de leier han ut et år eller to? Sånn,
1: det kan de gjøre
0: tilbake.
2: Til ja, mest fordi han ikke vil spille på nivå 3 og sånt.
1: For å sammenligne, det jo mange klubber som har fått bøter eller poengtrekk, eller ikke mange, men I hvert fall noen. Everton fikk jo det... for noen sesonger siden for en 20 millioner for å gå 20 millioner over en treårsperiode da spilte de med helt åpne kort rapporterte inn alt mente at dette var på grunn av stadionbygging mens Manchester City de har jo trenert alt, nekta for alt forsøkt å hindre etterforskningen. Everton fikk 10 poengs trekk. Manchester City har da brukt 40 ganger så mye mer enn de hadde lov til.
2: Kan du gange opp med,
1: kan du gange med 40 poeng?
0: Men trodde de ikke at de ble oppdaget?
2: Nei, de gjorde ikke det. I noen av der, det var jo en hacker, en portugisisk hacker, som plutselig bare sendte noen millioner dokumenter til tyske aviser Der Spiegel.
1: Såkalt football leaks.
2: Og så der står, det står jo blant annet et sted der, we can do anything we want. Det jo, ikke sant? Bare sånn en av disse som i ledelsene i Manchester City som sier dette. Så, en ting jo dette at de har ikke lov å bruke eierens penger, så de gir det til et annet selskap, og så later de som det sponsorkontrakt på en milliard i stedet for 200 millioner, som det kanskje egentlig har vært. En annen ting jo at de har hatt sånn kontrakter med trenerne, for at det skal se ut som de ikke bruker så mye penger. Så han, Roberto Mancini, som var en av de, var trener før Guardiola kom, han hadde jo en kontrakt med Manchester City, hvor han fikk sånn rundt 15 millioner kroner i året. Og så hadde han samtidig en konsulentkontrakt med en klubb i Abu Dhabi, som heter Al Jazeera. Der tjente han sånn 20 millioner i året for å trene det laget fire ganger i løpet av året. Ja. Han italiener, med alt godt sagt om italienere, han sa bare, dette ikke noe problem, dette vanlig.
0: Ja, sånn det. Ja. Men dere, da skjønner vi at her det...
2: De har vært slemme, og de har vært slemme lenge, og de har juksa systematisk.
0: Juks, og
2: nå skal de anke, men dette kan de ikke komme seg helt unna, så får vi se. Men tingen jeg tror ikke de tør å kaste dem ut av Premier League. Jeg tror som Aril sier at det gir dem kjempepoengtrekk, for da rykker de ned av seg selv, så slipper man å se hvilken liga som vil ha dem inn.
1: Det rett og slett så stort. Altså det er for stort til at de kan gi dem den normale straffen.
0: Men det jo sånn, hvis du har for stort lån i banken nå, så det banken som må...
1: Det akkurat det. Dette Premier Leagues problem, for Manchester City jo et flaggskip.
2: Akkurat det samme jeg tenkte på.
0: Men dere, før dere får lov å gå fra oss, altså vi må hjem på norsk jord også. Det løpsfest i Sandnes, fredag og lørdag?
1: Ja, visst det. Brødren Ingebrigtsen har forsøkt å etablere en norsk gateløpsfestival med løp på hjemmebane. Der skal det...
2: Løpsblink?
1: En slags løpsblink, ja.
0: Og der det er åpent for alle. Det ikke bare...
1: Det åpent for alle, men det også eliteklasser, og da skal de konkurreres på Jakob Ingebrigtsen dobbelen, så å si, med 1500 og 5000 meter gateløp. Ja. Plus 10 kilometer og halvmaraton, og der dukker visst nok Petter Northug opp på 10 kilometer, og i tillegg til disse løpene så prøver de også å etablere en slags sånn konferansemodell for idrett og folkehelse da, som begynner i dag, faktisk.
0: Jeg møtte Therese Johaug med joggebarn og vogn langt inn i skogen, så kanskje hun også på vei?
2: Petter Northug møtte jeg på Sønland på Ullevål. Da kom han rett fra å bli slått ut i Skal vi danse i Sverige. Han var så blid og så fornøyd med å bli slått ut, så han tror jeg kommer til å løpe fort i Sandnes.
0: Dans var ikke noe for han?
2: Jeg tror han tenkte han hadde gjort jobben sin der borte. Jeg møtte Therese Johaug her også forrige uke. Hun kom til å løpe enda fortere. Hun var ganske fornøyd etter å ha møtt både deg i Marika, og hun nesten satt norsk rekord på halvmaraton allerede. OL 28, vi gleder oss.
0: Ja, takk for at dere kom.
2: Takk.

0: Velkommen, Odd Grann.
1: Tusen takk.
0: Du jo her for å slå rundt deg med artige sitater. Du kommer med gullkorn, og I dag har vi funnet et nytt ord på jodd. Og det jammer. Det, jammer, det vel noe som helt ukjent for deg?
1: Nei, ikke, nei, det ikke ukjent, men det jo klaging og syting da. Og jeg liker jo ikke det.
0: Du driver vel heller egentlig ikke med det?
1: Nei, jeg synes ikke det noe særlig stas. Det kommer ikke ut av det. At vi kan godt kritisere og diskutere, men da må du ha en mening og en grunn for å være det, og du må ha et annet svar som gir en bedre løsning. Men jammer jo ikke det. Det er bare klaging og syting.
0: Men det litt deilig å bare jammer litt, er det ikke det? Ja, har du ikke
1: gjort det? Jo, det har jeg sikkert, men jeg kan ikke liksom huske det.
0: Åh, nå orker jeg ikke mer. Åh, nå så du.
1: Nei, jeg tror, ja jo, jeg husker en gang. Når jeg så på deg nå, så var det en gang, og det var på en fotballkamp. Jeg tror jeg var 49 år, og spilte da en serie for fotballkamp. Jeg spilte det til jeg var 54 år, og det var noe av det morsomt jeg gjorde. Og da var vi dessverre, vi skulle vært 11, og så vi kom så, med Aalborgslaget, så var vi bare 9, og så ble en skadet.
0: Og da var det 8?
1: Ja, vi 8. Og så ledet vi 2-1, tror jeg, hvis ikke helt feil. Og jeg orket ikke mer, altså. Jeg syntes det var helt forferdelig for å gå og spille 10 minutter til. Husker jeg da, jeg var ikke sikker for å gå til det, men det var veldig slitsomt. Og så fikk jeg ballen og dro av gårde og skjøt et ordentlig hønespark. Og traff jo ikke mål i det hele tatt. Da.
0: Hva kalte du det, et hønespark?
1: Ja, det var ikke pent sagt.
0: Men, nei, men det var
1: nei, jeg bomma, jeg bomma.
0: Ballen bare flaksa av gårde, ja, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, det var helt...
0: Du bomma på alt.
1: Da husker jeg at jeg ble for ordentlig sånn forbannet på meg selv, og misbrukte sjansen. Nesten åpent mål, ikke sant? Og da jammer jeg, og da husker jeg noen som sa, nå må du holde på og jammere sånn. For jeg ble jo uvant allikevel, men allikevel så var, hadde det vært sikkert å kunne slappe av da, men da var jeg så sliten at jeg visste ikke hva jeg het om det, men det er meningen med sport, man skal være sliten når man fullfører noe,
0: ja.
1: Så, men da jammeret jeg og fikk kjenn for det fra mine klubbkamerater, men ellers jeg tror ikke jeg har drivet
0: og det er gått over 40 år siden, så ja, når du husker det enda, så kan det ikke
1: det. Ja, det var en sånn
0: godt over 40, så da, når du da husker det enda, så kan det ikke være så ofte du har jammeret.
1: Nei, jeg husker at, jo det er sikkert, men jeg har ikke fått kjeft for det, men det fikk jeg ordentlig sånn fotballgutt kjeft.
0: Ja, sånn voksen kjeft?
1: Ja, det var voksen kjeft, det altså. Så det husker jeg.
0: Men når tenker du at det er greit at du jamrer litt da?
1: Ja, du må gjerne gjøre det hvis du føler noe godt med seg. Du må jo ikke jamre bare for å fortsette negativ og syting og klaging.
0: Nei, men det kan jo hende du får tømt deg litt,
1: ja,
0: og så kan
1: ja,
0: du
1: der,
0: fortsette.
1: Right.
0: Ja, for da fikk jo du på en måte,
1: ble
0: litt enn for å gå hjem og være sur på Vera, ja, og så spør Vera, hvorfor er du sur på meg? Ja, ikke så dårlig. Altså hjemmet mitt så er det jo sånn at jeg kan på en måte, på stemningen, så kjenner jeg hvordan det har gått med fotballaget i kampen de har spilt.
1: Ja.
0: Hvis det er dårlig stemning, så har det gått dårlig.
1: Ja, det er nok...
0: Som
1: Aalborg-spiller var ikke det så veldig... Vi hadde bare gøy, vi.
0: Ja, egentlig.
1: Ja, altså, litt ned i divisjonen, eller opp i divisjonen litt tidligere, da var vi nok mer deppet hvis
0: så
1: vi tatt
0: det. Så egentlig er det litt flaut at du ble så sur når du ikke skåret?
1: Ja, hvis det er flaut. Vi tar på vind med samme sinn.
0: Ta på vind med samme sinn. Men du, har du noen gullkorn om jammer?
1: Ja, og det er fra Henrik Ibsen. Per Gynt, akt 5, scene 1. Om det hamrer eller hamres, like fullt så skal der jamres.
0: Takk for at du kom.

0: Ei anna glede, sang Anne-Karin Kaasa, og da har jeg fått besøk av Line Øppert. Du forfatter, og du mye mer enn det også, men du her nå for det. Du har skrevet en bok som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen I, og du jo en del av bokhøsten, og du beskriver ledelse, altså arbeidsledelse, som vi kan bli syke av. Og det ikke lederne som blir syke, tror jeg, det de som blir utsatt for de dårlige lederne. Hva det som har fått deg til å skrive om syk ledelse?
1: Ja, takk. Fint å være her.
0: Ja.
1: Jeg har skrevet om helsefarlige ledere fordi jeg ble interessert, veldig interessert I dette temaet. Jeg har jobbet med ledelse og kommunikasjon I hele min karriere. Og på et tidspunkt så hadde jeg en egen opplevelse. En dårlig opplevelse. Og en alvorlig opplevelse. Og det resulterte I at jeg begynte å fortelle dette selvfølgelig til noen først venner og kjente, og så andre kanskje jeg møtte etter hvert også. Og så skjedde det noe, for da begynte alle disse å fortelle sine historier til meg. Og jeg forsto at dette her mye større enn det jeg hadde trodd. Det mer alvorlig enn det jeg hadde trodd. Og det vekket bare en interesse og en lyst til å dukke ned I forskning og snakke med spesialister og prøve å finne ut da, hva dette fenomenet? Og det noe egentlig? Noe vi kan sette fingeren på? Det noe vi kan definere? Det noe som reelt?
0: Men når du da snakket med folk om syk, altså ledere som gjør deg syk, hadde det noen fellesnevnere, de historiene du hørte?
1: Ja, helt klart. Fellesnevneren var at disse menneskene ble faktisk syke. Og det har jeg vært tydelig på også I denne boken jeg har skrevet, at det forskjell på dårlig ledelse og helsefarlig ledelse.

0: ledelse. Vi må huske at altså, ledere jo også mennesker. Jeg har selv vært leder i mange år, og ledere gjør feil. Det gjør vi alle, tror jeg, som, også som ledere. Så jeg tenker at det viktige å skille mellom hva som kan være en krevende leder eller en leder som virkelig ønsker noe og har sterke ambisjoner, og ledere som helt konkret helsefarlige. Det betyr at medarbeidere blir sykemeldte og over tid. Og det krever en spesiell type ledelse, nemlig at det destruktivt og konsekvent destruktivt over tid.
1: Men når du har da, altså jeg har lang erfaring fra arbeidslivet, og jeg har møtt flere jeg som ikke har vært bra, ikke kanskje ikke alltid for meg, eller jeg har kanskje hatt ledere jeg følte at så meg og var veldig bra for meg, men som har vært veldig dårlig for andre. Mm. For det jo noe med at en leder som kan gjøre noen syke, kan jo på en måte også favorisere andre, sånn at det vanskelig å liksom bli enige på en arbeidsplass at dette en leder jeg ikke tåler.
0: Ja, det jeg helt enig, og det ser vi ofte også, at noen mennesker blir favoritter.
1: Og de koser seg jo.
0: De koser seg. De får fordeler, de får større budsjetter, de får større spillerom, kanskje også større ansvar, hvis de ønsker det. Mens disse som da opponerer eller stiller spørsmålstegn ved ledelsen, eller som utfordrer, og hvor det ikke plass til det, de får en form for stille avstraffelse. Og det kan ta mange former. Det ligner jo veldig mye på mobbing, faktisk, som vi jo har et veldig sterkt og godt regelverk for å regulere det på arbeidsplassen. Men det alt fra ekskludering til å bli oversett, og til å bli fratatt oppgaver, til å tilsnakk foran andre på en negativ måte. Altså, dette kan ta veldig mange former, og jeg har også vært inne på at det finnes noen sånne karakteristikker da, av noen helt typiske ledere som det jo ikke alle som faller innenfor de kategoriene, og bildet mer komplekst enn som så. Så jeg tenker at de som lytter til oss nå, de vil kanskje tenke, å ja, hvordan min leder nå? Og se etter noen spesifikke tegn. Og jeg tror det viktigste de må se etter da, hvis de føler at de i farezonen, det om dette en adferd som konsekvent og negativ over tid.
1: Ja, for alle ledere kan ha en dårlig dag,
0: ja.
1: Eller en dårlig uke, eller være i litt livskrise, og dermed gjøre kanskje litt dumme ting.
0: Yes.
1: Men det vet vi vel også etter hvert. Altså, dette noe som skjer igjen og igjen? Eller var det litt uheldig? Og så går det jo, men jeg tenker på når du nå snakker om helsefarlig ledelse. Hjelper det hvis jeg føler at nå går det feil vei? Og jeg har kanskje vært der før og tenkt, liksom, nei, nå må jeg gå og snakke med lederen min og finne ut av hva det Hjelper det?
0: Ikke alltid. Det kommer jo an på lederen. Og det klart at i et arbeidsmiljø hvor det lagt opp til god psykologisk trygghet, det snakkes og skrives mye om det i disse tider, men hvor medarbeiderne opplever at her det rom for å si hva jeg mener, for å utfordre og stille spørsmål. I de tilfellene så vil det også være en god idé å gå og snakke med lederen. Fordi hvis du har det som grunnplattform, så vil også lederen kunne si, vet du hva, sorry, men nå har jeg det litt mye stress. Det skjer mye hjemme, og det skjer mye i ledelsen her. Det kan være mange årsaker til det. Og så får man en forklaring på det, og så det rom for det. Også for leder. Og det en viktig del av dette.
1: Men altså, jeg jobber jo i en veldig stor bedrift, som du sitter i nå, NRK, og vi har en veldig stor HR-avdeling, altså en avdeling som tar seg de menneskelige ressursene. Men så har du jo hver enkelt leder, som på en måte gjør det de. Og det jo ikke alltid at, liksom at den store HR-avdelingen vet jo ikke alltid hva hver enkelt leder gjør. Altså, det liksom, de kan jo holde på litt for seg selv.
0: Det veldig godt observert.
1: Ja.
0: Og det jo sånn at et råttent eple i en frisk fruktkurv får jo ikke lov å bli der over tid hvis systemene rundt gode. Da kan det varsles, eller det kan snakkes med andre, eller det kan gis signaler om at her det noe som ikke bra, og så blir den lederen fjernet.

0: Jeg har faktisk opplevd det selv. En veldig ekstremt utagerende tyrann av en leder. Han ble borte, rett og slett, en dag. Og det var vi alle glad for. Men i et, det vi ser for helsefarlig ledelse, for at det skal få lov til å få grobunn, da, og få lov å leve over tid, så må det noe mer til, og det det vi kaller det giftige triangelet. Og da handler det både om at det et system som svikter, det vil si at man ikke har noen sted man kan varsle, at det kanskje en sviktende HR-funksjon, eller ikke en HR-funksjon overhovedet, som en del opplever, og at lover og regler ikke overholdes, rett og slett. At
1: det for det finnes lover og regler i arbeidslivet som gjør at dette ikke skal eksistere. At den boka de var helt overflødig.
0: Vi har de beste lover og regler. En skulle tro at norske arbeidstakere ivaretatt på alle mulige måter, at dette ikke eksisterer. Nå fikk vi jo i januar en det jo ikke ny lov, men det jo AML krav til spesifisering og gå i mer i dybden av noen paragrafer, ikke sant? Og det betyr jo at vi det, og det må jeg legge til at det også var på bakgrunn av lederes og norske næringslivslederes mangelfulle forståelse av hva et psykosocialt godt arbeidsmiljø er. Og det kan fort bare bli ord da. Så putter vi disse ordene et sted, og så står det i noen rapporter, og så ser det fint ut.
1: Ja, for det, jeg tror alle på en måte vet hvordan man skal beskrive god ledelse.
0: Ja.
1: Og hvordan festtalene skal høres ut.
0: Ja, ja. Det helt akkurat, nå du inne i kjernen av det som skjer. Vi sier en ting, og så gjør vi noe helt annet. Og det betyr at åpenbart at vi har fått krav til at vi må dykke mer ned i materien. Hva betyr det egentlig da? Å skape et miljø som gjør at arbeidstakere føler seg trygge nok til å si fra.
1: Men du, det skal vi snakke mer om, men jeg tenker, hvis du føler deg utrygg, og hvis du ganske på felgen, og du føler at du uønsket, men altså, det en jobb du har fått, og som du liker egentlig jobben din, men du føler at du blir nesten hindret fra å gjøre en god jobb, og du går til legen. Hvilken rolle spiller legen da?
0: Legen har jo en rolle å behandle oss når vi kommer og forteller at vi syke. Og så det jo dessverre sånn da, at vi kan ikke få en sykemelding.
1: Nei, for vi kan vel egentlig ikke
0: få sykemelding, fordi at det dårlig forhold på arbeidsplassen. Det finnes ikke noen boks å krysse i der. Og nå det blitt enda strengere, for nå skal jo fastlegene våre få betalt for ikke å sykemelde oss. Så det at vi går til legen, det skjer nok når vi helt på felgen, eller har gått i veggen.
1: Ja, eller det kan jo godt hende at du går til legen fordi du har kronisk vondt i nakken, og når han bare, eller hun har stilt et par kontrollspørsmål, så forstår jo legen at det fordi at du ikke har det bra på jobben.
0: Det jo også riktig, og gjerne det, man kan, da blir du sendt til en fysioterapeut eller en annen type behandling. Det betyr ikke at problemet ditt forsvinner. Og det jo gjerne sånn at kroppen sier fra før hodet, så vi får noen plager her og der før det smeller helt.
1: Ja, for det synes jeg ganske interessant med det å oppleve liksom, en helsefarlig ledelse. Det jo hvordan vi som arbeidstager takler det, for vi vil jo på en måte tro det beste til det motsatte bevist.

0: Simple Man, Lynyrd Skynyrd, det hører vi der, og Line Øppert, du med meg. Du forfatter av boka Helt sykt, om giftige ledere og veien ut, og da tenker jeg altså, det jo mange av de som hører på nå som ute i arbeidslivet, om de har hatt giftige ledere eller ikke, men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i din beskrivelse av giftige ledere. Og så lurer jeg på, hva skal man gjøre hvis du forstår at dette ikke bra for meg, dette går ikke riktige veien? Skal du ta igjen, for eksempel? Skal du på en måte bli strategisk og ondskapsfull? Eller skal du legge deg flat og late som ingenting?
1: Ja, det kunne kanskje være en fristende tanke noen ganger, men jeg vil ikke anbefale det. Og jeg har heller ikke anbefalt mennesker som jeg har snakket med å slutte bare sånn over natten, eller å gjøre dramatiske ting. Jeg sier det første vi må gjøre, det å etablere et støtteapparat, da. Og noen bedrifter, store bedrifter spesielt, har jo en del funksjoner på plass. Så det må gås opp en vei og snakke med mennesker. Det kan være bedriftshelsetjeneste, det kan være HR.

0: HR-avdeling. Husk på at HR jobber for ledelsen og ikke for de ansatte primært.
1: Nei, så jeg er ikke sikker på om det dit du skal gå.
0: Men mange har god støtte i en HR-funksjon også.
1: Ja, og så har du verneombud.
0: Og så har du varslingskanal for de som gjør dette etter boka, og den skal være anonym, og den skal være ekstern. Så det skal finnes et sted ut på utsiden av virksomheten som når styret. Og så har jeg opplevd at selv styret ikke responderer eller gjør noe som helst.
1: Faktisk. Nei, fordi synes lederen så flink og gjør så, leverer så gode resultater.
0: Yes, og da går alle disse gode prestasjonene, det overskygger alle problemer med relasjoner. Og vi må også huske på at inne i styrerommet så blir en type sannhet, eller en del av sannheten servert, selvfølgelig, sammen med de gode resultatene, og annet kan bli bortforklart.
1: Ja, men hvis jeg er den som føler meg plaget, det å gå til den sjefen jeg føler plager meg, kan det hjelpe? Altså være direkte og si, vet du, nå føler jeg, sånn har jeg det.
0: Ja, der vil jeg tilbake der vi startet egentlig. Hvis du opplever å ha høyde under taket, god trygghet på jobben, at du alltid har følt at her kan vi si det vi mener, også til denne lederen, så kan det gå bra. Men hvis det ikke er sånn, hvis det motsatt er tilfelle, så er jo sannsynligheten ganske stor for at du blir straffet ytterligere. Og det er jo også det som gjør at ansatte rundt, altså de som observerer dette fenomenet, de tier også. De ønsker ikke å bidra til dette. De har en jobb, og de vet at hvis de lager bråk på arbeidsplassen, så får det konsekvenser.
1: Ja, så kan det bli dem neste gang.
0: Ja.
1: Ja. Så det er vel veldig sjelden det lar seg gjøre. Men hvis man på en måte skal gjenopprette et godt arbeidsmiljø på en arbeidsplass som er ganske giftig, går det?
0: Ja, det går.
1: Er det bare å sparke den giftige? Det høres ikke sånn ut.
0: Nei, jeg tror at det skjer jo litt, det dannes noen ringer i vannet etter en sånn leder, så det må nok ryddes litt, og det må etableres trygghet, og gjeninsettes en del av det som gode arbeidsplasser har, da. Når vi fungerer godt oss imellom som mennesker.
1: Og det er jo det man sier, at det er da du produserer og gjør en best mulig jobb hvis du er trygg.
0: Det er helt riktig, og nå snakker vi jo også om bærekraftig ledelse. Vi snakker om bærekraftig i så mange andre sammenhenger, men bærekraftig ledelse handler jo om å ikke bare se på å måle resultater, at det blir kortsiktig, fordi at i neste runde så må vi betale den prisen. Og det er ansatte som flykter, og de beste går først, for de får tilbud andre steder, og med dem så går veldig verdifull kompetanse. Så det er jo noe av det det koster, i tillegg til sykefraværet, som jo også har sin pris. Og så er det disse ringvirkene da, i miljøet. Ikke sant? Det snakkes rundt, og til syvende og sist så får virksomheten et dårlig omdømme, og så blir det sånn på disse rankingene som gjøres rundt omkring, da, og det snakkes. Norge er et lite land, og arbeidsmarkedet også, så får vi en oppfatning om at der er det ikke ordentlig
1: jobb. Dit skal du ikke.
0: Nei.
1: Ikke søk jobb der.
0: Ikke gå dit, helt
1: Nei. Riktig. Og da mister de jo de beste.
0: Ja.
1: Ja. Så det er ikke lønnsomt å holde seg med giftige ledere?
0: Nei, det har aldri egentlig vært lønnsomt å varsle. Enten varsling er en ekstern greie, eller det er noe man gjør internt.
1: Men egentlig er det en gave?
0: Ja, jeg vil jo si at hvis du finner individer som våger, og jeg bruker det ordet, for det krever litt mot, så er det håp.
1: Line Øpard, tusen takk for at du kom. Du har altså skrevet om dette i Helt sykt.
2: Her er NRK Nyheter klokken 12. Politiet leter etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden, og gjerningspersonene har forlatt stedet i en sort eller grå Volkswagen Golf. Personene skal ha truet med kniv under ranet. Kulturen i utenriksdepartementet er annerledes, det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringene på Stortinget i dag. Det er andre og siste dag i høringene om kontroll og kultur i UD,

0: etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som I dag ambassadør I USA, sa hun har ledet 4 departementer gjennom, men at kulturen I UD skiller seg ut, blant annet ved mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn I andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: En mann bekreftet omkommet etter en kajakulykke på Voss I går. Det var 2 utenlandske statsborgere som var på tur da de kom bort fra hverandre. Den ene ble raskt funnet og fortalte at kajaken hadde veltet. Streiken I barnevern, omsorg og asylmottak trappes opp. Fra I morgen tas det ut 36 nye medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet, det skriver Fagforbundet I en pressemelding. Arbeidstakerne streiker fordi de mener minstelønnssatsene må opp. Så fotball nå.
2: Vi skal ikke passe oss for Wales I det hele tatt. Vi skal slå dem.
0: Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen før de norske fotballherrene møter Wales I Nasjonsligaen I kveld. Norge seierssugne etter 1-2-tapet mot Portugal på søndag, og en seier burde være innen rekkevidde, mener Eriksen.
2: Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. Vi 18, de 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal de ha en dårlig dag.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45, eller se hos TV2. Litt mer fotball nå, fordi fotballene på banen I toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være I fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft og rosa sløyfe-aksjon. Også flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen I oktober måneden, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette Jukebox med Inger Helga Skillo I NRK PN+.

En herlig start på jukeboksen vår her i NRK P1 Plus i dag, med Andy Williams, Can't Take My Eyes Off You. Og hjertelig velkommen, det du til to timer med masse fin og variert musikk, og hyggelige små historier og kommentarer ifra dere som lytter på. Ja, velkommen, det må vi også si til en ny måned, for nå har vi jo begynt på oktober. Så det flere av dere som i dag deler musikk med oss som inspirert av høsten. Og som du nå etter hvert skal få høre, så har september, som vi nå akkurat ferdig med, satt ganske så grundige musikalske spor. Det blir flere fine septemberplater i jukeboksen vår i dag. Men vi starter med Jon Asbjørn, som forteller at endelig, akkurat nå, så skiner sola over Trøndelag. Og ikke nok med det, på den klare kveldshimmelen så har det både våre stjerne- og måneskinn. Høres herlig ut. Men siden sommeren og høsten for øvrig da i Trøndelag har vært temmelig regntung, så sier Jonas Bjørn at vi i dag må ta farvel med september måned, og det med sangen Julie London synger her, September in the Rain.

Julie London, September in the Rain. Tore, han har også sendt en melding som handler om nettopp september. Han sier at det er nå kanskje den måneden i året som det er blitt sunget flest sanger om, og det kan nok stemme, for det er jo faktisk både da sommer og høst i en og samme måned. Gabrielle Leithaug har også besunget denne vakre måneden, skriver Tore, og foreslår at vi hører på hennes hyllest til nettopp september.

Ja, slik var Tone altså septembersjef for Gabrielle, som vi hørte her. Gabrielle, hun kommer jo ifra Vestlandet, og der bor også Siri, nærmere bestemt i Bergen, og hun forteller i meldingen si at akkurat i dag nå så sitter hun og broderer bunadsøm. Ganske imponerende, Siri. Og ikke nok med det, men du forteller jo også at i tillegg så ja, sitter du og er litt sånn i høststemning og ser ut på løvbladen da som akkurat nå faller så stille ned ifra trærne. Kan du spille September med Tom Roger Odland? Den er så fin, skriver Siri. Klart vi kan det. Så her kommer en Tom Roger Odland sammen med Kine Nesheim og nok en sang da om September.

0: September, Tom Roger Odland og Kine Nesheim. Og dette på oppfordring ifra Siri i Bergen, som altså sitter og broderer på en flott bunad. Og Siri, for alt du vet, så kanskje det er en Bergens bunad. Den er jo altså så fin. Du kan selvsagt også ringe hit til Jukebox, og da er nummeret vårt, som før, 23 04 11 11.
1: Hei, det er Reidun fra Stavanger. I 1965 i februar så satt jeg på en kafé i Barbados i Sør-Amerika, og da kom det på skjermen at Nat King Cole var død. Og derfor vil jeg gjerne høre en plat av han. Tusen takk og hilse til alle sammen. Takk for meg.

Og det er ikke fritt for annet enn at hjertet banker litt fortere når en da hører denne herlige, dype stemmen til Nat King Cole. Let there be love. Reidun fra Stavanger var det som ringte inn og delte Nat King Cole med oss her i Jukebox i dag. Og det er nettopp det som er Jukebox, at du forteller, om du ikke har en liten historie, så kan du jo si litt om hva du synes akkurat den plata er så fin, eller kanskje kan du fortelle litt om det som du driver på med i dag, sånn som Siri som vi hørte i stad, som fortalte at hun satt og sydde bunad. Så det trenger ikke være så mye, men det må være litt mer enn kun et plateønske, for plateønsker og hilsner til andre folk, det har vi jo ønskekonserten til, som du hører her i NRK P1+. Hver søndags ettermiddag klokka 17. Og vi i Jukebox vil jo ikke gå dem i næringa heller, så derfor så er det vi alltid ber om at du tar med noen flere ord når du ønsker deg en plate her i Jukebox. Jan Teigen, han skal synge min første kjærlighet. Skal vi se, min første kjærlighet.

Børge Rømma var dette som sang om både hun mormor og hvor trivelig det var som barn å være med på hytta hos hun. Og akkurat nå i disse tider så er det jo høstferie rundt omkring i landet. Så for alt jeg vet så kanskje er du en av dem som har med seg barnebarn enten på hytta eller finn på noe morsomt å gjøre sammen med dem akkurat i disse dager. Du må gjerne

ring eller skriv hit til Jukeboks og fortell om det du også. Vigdis Eidsvåg skal du få her nå med den fine sangen Drøm.

Roland Cedermark, en dyktig trekkspiller også. Så her hørte vi den fine melodien Røda Sandens Dal. Og jeg for min del da, Jani fra Holmestrand, jeg ble altså litt nysgjerrig på hvor nå denne Røda Sandens Dal hen? Så da måtte jeg til å google litt, vet du. Og da leser jeg altså følgende. Røda Sandens Dal en oppgitt fiktiv og mytisk dal i Arizona i USA, kjent fra en populær danseband og visesangkatalog. Sangen forteller historien om en reisende som rir gjennom Arizonas land for å søke lykken, men der den viskende røde sanden advarer om at man aldri kan finne lykken der. Så da vet vi det, Røda Sandens Dal, den finnes ikke på ordentlig, men det har nå i alle fall blitt en fin melodi ut av dette. Tom Jones, han så ekte som det går an å bli.

Etter forkjølelsestider kunne jeg tenke meg å høre «Nå vil jeg ha medisin, medisin, med det samme» med Arve Opsahl, for akkurat nå er det mange som går rundt og snufser, skriver Nils Edvin i Sørum.

Uff, nei, forkjølelse, det gjør ikke noe en glad, Arve Opsahl, det har du altså så rett i. Så hvis du som hører på Jukebox i dag er en av dem som går rundt og hoster og nyser, ja, da får vi bare ønske deg riktig god bedring. Nå skal du få en liten søt romantisk sjømannshistorie, og den kommer ifra Morten på Hønefoss. Han forteller at i unge år så var han i marinen, og så var det en helg da at skipet lå til kai i Trondheim, og kjekke unge Morten, han gikk i land og traff på en jente som han inviterte med på uterestaurant, og der på den restauranten så var det altså spillet en sang om den vakre elva som renner igjennom byen, og den hører Morten gjerne igjen.

Nå er det bare minner, sang Ørnulf Holte, om Nidelven, som altså renner så fint og stille gjennom Trondheim by. Og som da Morten på Hønefoss huska ifra sine unge dager da han var i marinen og låg til kai her i Trondheim. Du skal faktisk få ei plate til om ei elv. Ei elv som er atskillig både lengre og større enn Nidelva, nemlig Orinoco. Det er ei av de største og lengste elvene i Sør-Amerika, og den bukter og renner gjennom både Venezuela og Colombia. Og det er Enya som gir oss denne stemningsfulle, fine sangen om Orinoco Flow.

0: det er helt unødvendig å skrike sånn.
1: Men det er ikke unødvendig, altså, er sangen går med deo!
0: Ja, hvis det ikke inn I trommene mine, altså.
1: Det ikke tilsiktet, det bare at han ba meg å stå den veien og synge.
0: Ja, men ikke inn I øret mitt.
1: Nei. Men at

0: fire bein.
1: Hva er dette?
2: Hva?
1: Dette holder ikke i det hele tatt. Skorpioner med hårete bein er det verste jeg vet.
2: Ja, men det er ikke mitt problem. Det står bare det i teksten. For her står det, i teksten står det sånn.
0: Giftige ormer i lange baner. Skorpioner med hårete bein.
1: Takk og pris, og nå går jeg hjem.
2: Nei, det er litt til her. Det er en sånn litt festlig slutteffekt. Et øyeblikk.
3: Hallo? Jeg har låst deg ut. Det er vranglåst på døren her nå.
1: Mm.
3: Kan du høre meg?
1: Ja.
3: Jeg har gått i vranglåst.
1: Fint.
2: Her er jeg. Jeg kom gjennom vinduet.
0: Dagen gryr, og nå tørner vi.
4: Ja, det er ingen tvil om annet enn at dette var Rolf Wesenlund i da Marve Fleksnes sin skikkelse. Day-O, som da opprinnelig er Banana Boat Song. Og dette var hentet ifra filmen Den siste Fleksnes, som jeg må innrømme at den fikk jeg faktisk lyst til å se på nytt nå. UB40, de bryr seg ikke så mye om bananer, tror jeg. De synger i stedet om rød vin, red, red wine.

Dette var Thomas Brøndbode som gav oss den fine sangen med titlen Høstlys. Og før det, UB40 med Red Red Wine. Men nå har det altså kommet inn ei melding ifra han Ole Christian, som skriver at nå er det jaggu på tide med en blues i jukeboksen. Det er lenge siden sist. Og jeg vil gjerne høre en låt av Stevie Ray Vaughan, som heter Mary Had a Little Lamb. Han er en av bluesens absolutt beste gitarister, og har en egen måte å spille på som ingen andre har. En virkelig stor artist, som bare synd at han gikk bort så alt for tidlig. Hilsen ifra Ole Christian. Men heldigvis, musikken den har vi, så her kommer Stevie Ray Vaughan med Double Trouble og låten Mary Had a Little Lamb.

0: Ja visst, Ole Christian, du hadde rett. Det var forfriskende med litt blues her i jukeboksen nå. Stevie Ray Vaughan med Double Trouble og låten Mary Had a Little Lamb. Marilyn Monroe, hun påstår altså at det diamanter som kvinnens aller beste venn. Diamonds are a girl's best friend.
1: French are glad to die for love. They delight.

0: Ja, dette en sang til å dra på smilebåndet, og det Marilyn Monroe fra filmen som på norsk hadde titlen Herrer liker blonde piker, Gentlemen prefer blondes. Det var en romantisk musikalkomedie som kom ut i 1953. Og ifra denne så hørte vi altså Diamonds are a girl's best friend. Vi skal litt mer ned på jorda nå, og vi skal til Norge og til et fint skoglandskap litt øst i landet vårt.
1: Hei, Mai Sønsterud fra Gru Finnskog på Svulvria. Og der har det nå blitt et fint skogfinsk museum som er verdt et besøk. Og jeg ønsker å høre Sensommerkveld ved Røgden, som Cecilie Skarslien sjunger. Åsta Holt, vår store forfatterinne, hun kalte Røgden sjø for Finnskogens perle. Fint om jeg får høre den. Hei.

Så hyggelig det var å fornemme stemningen av sensommerkveld ved Røgden. Dette var en pur ung Cecilie Skaslien, det som sang sammen med Ove Køhler til Kjetil Skasliens orkester. Så Mai Sønsterud i Grue, takk skal du ha for den. Her kommer Alison Moyet, Is This Love?

Ja, hei, jeg heter Roger. Sett på yndlingsplassen min ute i fjorden med Kakvika Marina. Ser ut over på andre siden av fjorden, fraflyttet plass, alt for mange mørke hus. Og tankene glir tilbake til gamle dager, hvordan det en gang var. Jeg vil høre, og at alle andre skal få høre barndomshjemmet med Skandinavia.

Dette var Skandinavia det, med sangen Barndomsåren. Og takk skal du ha, Roger. Det hørtes hyggelig ut å sitte der nede i fjæresteinene og se utover sjøen. Men du ga meg noe en liten nøtt da, for du sa at sangen het for Barndomshjemmet og var med Skandinavia. Og den kunne faktisk ikke finne. Så måtte jeg høre litt med min gode kollega Erik Forfot. Han er jo ekspert på alt av dansebandmusikk, og han sa at nei, det er nok barndomsåren han Roger mener på. Men for å liksom heilgardere noe da, så har jeg også funnet en sang som heter Barndomshjemmet, som også framføres av et danseband, og her kommer den med Ole Ivars.

Ja, her fikk du altså en 60 år gammel Ole Ivars plate. Barndomshjemmet Ole Ivars anno 1966 var dette. Terje Rapphaug, han forteller at ja, han og kommet i høststemning i likhet med så mange av dere andre, og han ønsker en fin høst til alle som hører på Jukebox i dag. Og Terje, han deler med oss noen lystige trekkspiltoner med Hallingdal Kraftlag, så her skal det bli både kefir og piano.

K4 og piano var titlen på denne lystige trekkspillåten med Hallingdal Kraftlag. Snart skal vi ta oss en liten tur til Bergen, som en liten oppvarming til det, så skal Inger Elise Rypdal synge Regn.

Hallo, Duboksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. På en lys morgenstund her i sommer traff vi hverandre overraskende. Kameraten motorsykkelkjørende og undertegnede spaserende. Han kom bort til og tok like godt en trall. Oss kan du møte på all verdens veier. Fornøyelig nok, men nå handler jo ikke den sangen om at to venner treffer hverandre. Hvilket blåser jukeboksliv i ønske om å få plassert sangreplikken der den hører hjemme. Om vi altså kan få høre den gamle slager Vandringsmenn synger med Kurt Foss og Reidar Bøe.

Ja, dette var jo en sang av den riktig gamle gode sorten. Kurt Foss og Reidar Bø, Vandringsmenn, synger. Og da er det bare ei plate igjen i jukeboksen vår i dag. Inger Helga Skindlo takker for følge, og så må nå du gjerne slå på tråden 2304 1111, eller send oss ei melding, så blir det sending i morgen også. Musikken den fortsetter her i P1+, her skal du få Anne-Lise Jøstøl.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Stortingets kontrollkomité mangler handlekraft, det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i utenriksdepartementet, etter avsløringer om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå i dag har blant annet tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
1: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
0: Nybilsalget har vokst kraftig i september med en økning på 30% fra året før. Tesla ble det mest populære merket for måneden. Og elbilene setter nye rekorder. Av de nye personbilene som ble solgt var 98,8% elektriske. Det registrert over 1 million elbiler i Norge nå, 35 av alle bilene. Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, det sier pressesjef Kristoffer Sten. Så langt i år har 95 personer mistet livet i trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene fryktelige, og synes utviklingen går i feil vei, sier Sten.
2: Vi tenker at det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter. Og det jo hastigheten som problemet her, og den at jeg i tillegg ganske så uerfaren.

0: erfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
1: Så til hummerfiske som starter i dag. Strengere regler og en økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringe Kleiven, som har jobbet med hummerfisking i 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
2: Det er en ranghummer. Den har vi hilst på før, ser du.
3: Det er et sånt merke.
2: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
1: Og fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp her i landet. Hummerfiske kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter. Og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette er Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Ja, dette var The Andrews Sisters som åpnet Nonstop her i dag med melodien By Mir Bis Du Shane. Men ja, det var også litt glad jazz her, så jeg kjente i hvert fall at jeg blir godt humør av å høre på denne åpningsmelodien her i Nonstop. Og vel, hjertelig velkommen skal du være. Her kommer melodiene som perler på en snor. Terje Nilsen, han en veldig velkommen gjest her i Nonstop. Han stikker ofte innom med sine fine låter. Her synger han om, ja, ikke perler på en snor, men nå handler det faktisk om nåla i veggen.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør. Humør, hei og hå.

Ja, så fikk du en riktig så bra dose med Pink Floyd her i Nonstop i dag. Dette var Comfortable Numb, en sang fra Pink Floyd selvfølgelig, utgitt på albumet The Wall i 1979, som også var jo en film da, som mange av oss så på den tiden der. Vi skal over fra Pink Floyd til Åge Aleksandersen. Det er, ja, det er en flott overgang det. Ugress skal Åge synge her.

Myrfibel var titel på denne melodien, og det var gruppen Månesyll og Tone Gull som fremførte den her i Nonstop i NRK P1+. Det hender jo det at mennesker reiser verden rundt for å finne kjærligheten, for å søke noe der. Men ja, noen ganger lykkes det, noen ganger lykkes det ikke. I alle fall, Buddy Greco, han dro around the world, og så får vi høre etter hvordan det gikk.

Dette var Sol i skuggeskog som sang kjærleiksvise her i Nonstop i NRK P1+. Nå blir det ganske mye futt og fart her i dette programmet. Det er Jerry Lee Lewis som skal synge Hula the Shaking Going On, og da er vi nesten nødt til å bare røre i hvert fall litt på oss.

Ja, det var Lotte som sang om motsetninger i kjærligheten, i kjærlighetslivet, sukker og salt. Men dette var en virkelig en god, charmerende melodi. Nå får vi en litt sånn tristere låt, kanskje. Det Del Shannon som synger Hats Off to Larry om ja, litt sånn tapt kjærlighet. One.

Ja, en nokså spesiell melodi dette, men veldig, veldig vakker etter, ja, etter min smak i hvert fall. Den var nyskapende da den kom ut, den både melodisk og teknisk under innspillingen, for her var det lag på lag med god lyd. Det var 10cc, I'm not in love. Da nærmer det seg nyheter her i Nonstop. Det betyr en liten pause herfra, men jeg er tilbake like etter Dagsnytt. I mellomtiden så kan du være sammen med Åse Karin Gjelen, for hun leter etter, ja, etter soler.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 15. 10 sivile ble drepne da Pakistan bomba Afghanistan i en ny opptrapping mellom landene ifølge FN. Angrepet har ført til ødelegging av 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, ifølge styresmaktene, som sier det er kvinner og barn blant de drepne. Pakistanske styresmakter sier angrepet var mot skjulesteder for terrororganisasjoner, og hevder 22 terrorister ble drepne. Dette er tredje gang på under 2 veker at Pakistan angriper mål i Afghanistan, og forholdet mellom landene har igjen spisset seg til. SV blør velgere og medlemmer, det sier Anette Solberg i kommunestyret i Eidsvoll. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Solberg krev endringer i den sentrale ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det er naturlig at det er uenighet om hvordan ledelsen i partiet er.
2: Og nå har vi satt ned en valgkomité i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Fotballene på banen i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft på samme måten som rosa sløyfe aksjonen. Og flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen i oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Og litt mer fotball nå, for NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse og blir målvakt mot Wales i landskampen i kveld. Det hadde blitt slått tvil om etter store tabber i førre landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Men det gjør at landslagsherrene er svoltne i kveld. Det mener i hvert fall NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det er et godt fotballag, det er gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet i Haaland på topp, som er målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1, 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi er 18, de er 38. Det er ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45 eller se den hos TV2. Du finner som alltid andre nyheter på NRK.no. Radionyhetene i den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Bye Bye Love, og dermed var Nonstop plutselig tilbake med mer musikk som perler på en snor. Så var det altså Everly Brothers som sa adjø til kjærligheten. Men det har vi slett ikke tenkt å gjøre her i Nonstop, for her kommer en kjærlighetssang til visekunstneren Stein Ove Berg. Det Jonas Fjell som synger, ja, en vakker minnesang om og til sin kollega Stein Ove.

Ja, den som toner ut her, det var den optimale bilmusikken for min del da jeg var forholdsvis ung. Jeg husker vi satt i baksettet en guttegjeng og gaulet Davis on the road again. Det var toppstemning, i alle fall i det øyeblikket der. Dette var jo Manfred Mann Earth Band som spilte Davis on the road again.

Jeg tror på deg, om hele verden sier nei, sang Lisa Nilsson. En av, hun er en av mine svenske favorittsangere, jeg må innrømme det. Like før der så hørte vi da Frida Ånnevik som sang hennes vakre melodi Snubletråd. Og her kommer The Drifters, Save the Last Dance for Me, og etterpå så dukker faktisk Finn Kalvik opp her i Nonstop.

det blir aldri feil med en fin reinlender. Dette var Puttes reinlender, og det var Arnstein Johansen og Sverre Cornelius Lund som spilte. Søker etter ord, det er en melodi som Annelise Jøstøl synger. Egentlig så er det en melodi, en filmmelodi fra filmen Love Story, hvis du husker den. Og melodien heter på engelsk Where Do I Begin? Men her altså med Annelise Jøstøl, og da har hun fått titel Søker etter ord.

Det er best at jeg kommer meg av gårde i det tidlige morgenregnet. Dette var Gordon Lightfoot som sang In the Early Morning Rain. En melodi som jeg tror jeg kan kjenne meg ganske godt igjen i. Det er ikke få morgener. Jeg har stått opp i byen som jeg er vokst opp i og kjent på dette tidlige morgenregnet. Men det er bare til å komme seg ut, ta med paraplyen og komme seg av gårde til de gjøremålene som eventuelt står og venter der ute da. Thomas Brønbo, han har skapt sin egen karriere. Han kommer her i Nonstop, og han skal synge «Vend på hver en stein».

Dette var jo selvfølgelig Edith Piaf som sang her i Nonstop, NRK P1+, som denne kanalen heter. Vi haste videre til byen Haugesund, for der dukker gruppen Vamp opp, og de skal synge og også spille selvfølgelig en melodi de har kalt for Sankt Mandag.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Men ja, det var gruppen Dubliners som fikk så mye fin applaus her, og de sang sin melodi Fields of Antennary. Vi skal få inn Anita Tallhaug, og hun skal synge Du og bare du er min her i Nonstop NRK P1+.

Ja, riktig så trivelig å høre Donny Osmond når han synger The 12th of Never. Det nærmer seg igjen nyheter her i NRK P1+, og jeg fortsetter etter Dagsnytt med mer non-stop musikk etter nyhetene. Du trenger ikke være redd for det. Men Trygve Hoff, han vil først komme med sitt non-stop-bidrag denne dagen. Han skal synge 5 år etter Mendelssohn.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Politiet jakter fortsatt etter to mistenkte ranere som skal ha stukket av med verdisaker fra en gullsmed i Oslo. Daglig leder i butikken, Per Egil Rui, beskriver hendelsen som skummel.
1: Da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
2: De stakk kniven helt opp i ansiktet på deg?
1: Helt opp i ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel.
2: Men hva var det du så når du løp etter?
1: Jeg så dem løp nede over gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Men jeg ikke så god form, kan du si. Jeg litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
0: Reporter her var Kalle Turkerud. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft, det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i Utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Senere i ettermiddag det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide sin tur. Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
3: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlige overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis jeg skal være litt spiss.
0: Så sport. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse som målvakt mot Wales i kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber i forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Nå venter en ny kamp mot Wales, og der bor norske Tyra Oseng i Rees. Hun forteller at det var en del walisiske hjerter som banket for Norge under sommerens fotball-VM.
4: Og walisere, det jo litt morsomt da, for walisere har jo kun to lag de pleier å heie på i sportsarrangement. Det Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokken 20.45, eller se på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

skal være hjertelig velkommen tilbake her til NRK PN Plus og programmet Nonstop. Dette var Don Gibson som sang Sea of Heartbreak. Don Gibson, den amerikanske countryartisten som, ja, han kanskje også ganske godt kjent for å ha skrevet denne store slageren I Can't Stop Loving You, som ble særlig berømt gjennom Ray Charles sin innspilling. Men her i Nonstop sang han altså Sea of Heartbreak. Vi skal få inn Vidar Sandbeck, og han skal både synge og spille en fin vise, som han har kalt Visa om Lisa Lill.

Ja, dette var Billie Holiday med Let's Call the Whole Thing Off, som hun sang her i Nonstop NRK P1+. Vi skal også få inn Jørn Hoel. Han har også en stemme som er lett å kjenne igjen. Han skal synge Det er

Det var Erling Eriksen som spilte Dans i hytta, Reinlender, her i NRK P1+. Du hører på programmet Nonstop. Gruppen Lomsk, de kommer fra Lom i Gudbrandsdalen, men nå er de akkurat her i Nonstop. De skal synge Utan

Ja, det er fint å høre på ABBA. Dette var jo den nye ABBA. Denne melodien kom ut så sent som i 2021. I Still Have Faith in You. Og den hadde også bra suksess. Vi hører at ABBA fremdeles har det, for å si det sånn, selv om de hadde nok sin storhetsperiode rundt midten av 70-tallet og videre oppover. Da var de nærmest verdensledende. Vi skal få inn Anne-Marie Almedal. Hun har også en veldig fin sang her, Himmelblå.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Kulturen i utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringene i Stortinget i dag. Det andre og siste dag i høringene om kontroll og kultur i UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag ambassadør i USA, sa hun har ledet fire departementer opp igjennom, men at kulturen i UD skiller seg ut, blant annet med mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: Senere i ettermiddag skal nåværende utenriksminister Espen Barth Eide utspørres. Ukraina har den siste tiden gjenerobret områder i Donetsk, øst i landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som et av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme i Russland, og som han hevder å ha annektert. En utenlandsk kvinne i 80-årene ble påkjørt av en gaffeltrøkk inne i terminalen på Oslo Lufthavn i ettermiddag. Kvinnen var reisende ved flyplassen da ulykken skjedde, og hun fraktet til Akershus universitetssykehus. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse mellom stengene som målvakt mot Wales i kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber i forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. NRKs fotballkommentator Olav Trån sier det flere vurderinger trener Ståle Solbakken må ta stilling til.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier, ok, selv med store tabber så får Håshold Nyland vokte målet i dag. Så den andre problemstillingen, og den minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 klare på at han mest sannsynlig spiller i dag. Det i så fall et stort pluss for det norske landslaget i fotball. Det veldig viktig i denne gruppen å bli 1 eller 2, da går du til en kvartfinale i mars, og i hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de 3 beste, så får de en gunstig, en greiere vei i EM-kvalifiseringen neste år.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45 eller se hos TV 2. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Michael Jackson og The Way You Make Me Feel. Velkommen til Jukebox her I NRK P1+. På tampen av september, hvis du hører programmet direkte, eventuelt I starten av oktober, hvis du da hører reprisen torsdag 1. oktober. Jeg heter Hanne Hoftun, og jeg synes det så hyggelig at du velger å være med, uansett når det best for deg å høre på Jukebox. Og dele historier og minner, og noen tanker kanskje. Det jo det vi gjør. Flere av dere har tanker om høsten, og det greit. Og for de av dere da som ønsker musikk, nå leste jeg et eller annet sted at september den måneden hvor det skrevet og komponert mest sanger. Så hvis du har lyst til å høre en melodi om september, så altså muligheten til stede. Du kan kontakte meg på ulike måter. Jeg kommer tilbake til det etter hvert. Mange av dere kan jo dette utenatt. Og mange av dere hører på Jukebox eller på radioen I eget hjem. Noen har oss på øret når dere ute og går tur, mens andre sitter I bil. Og Mona og Morten to av dem, og vi skal altså sørover I landet. De sendte denne meldingen da de starta reisen sin, og det var I Alicante. De skulle altså kjøre bil fra Alicante og nordover. De skulle altså etter hvert til Elverum. Mye mulig de allerede nå på plass I Elverum, for denne meldingen kom til oss for noen dager siden. Men I hvert fall, de sitter der I denne bilen, hører på P1+, Jukebox, og tenker, åh, nå skal vi nordover. Da vil de gjerne høre Kari Bremnes, du nord?

Ja, her ble vi med nærmest på konsert med Kari Bremnes og Kringkastingsorkestret. Ingar Bergby var det som var dirigent. Du Nord, altså. Og god tur til alle dere som ute og kjører bil. Kjør forsiktig. Kari, hun forteller at hun alderspensjonist, og hun har sendt oss en hel rekke med melodier som hun har lyst til å høre i jukebox, og her det veldig stor spredning, Kari, så du virkelig altetende når det gjelder musikk. Hun i hvert fall alderspensjonist, altså. Og så skriver hun at hun heldig, hun ikke rammet av de store tingene, som dessverre så mange i vår tid. Men, skriver hun, hukommelsen glipper iblant. Det kommer en tid, skriver hun, for de fleste av oss, og liv og helse alltid det eneste viktige, og våre situasjoner ofte så forskjellige. Og da det godt, skriver Kara, at vi kan lytte litt til musikk iblant, og ikke bare sånt politikerprat. Så tusen hjertelig takk for NRK sin mangeårige formidlingsinnsats på det feltet. Og så skriver hun personlig, så har jeg ikke vært så fornøyd med lyden i mitt radioapparat, men enkelte mener at dette handler om hvor mye penger man velger å legge i apparatet. Jeg ønsker meg en sang, skriver Kari, og jeg husker en strofe. Litt usikker på artisten her, vi foreslår Monica Settelund. Strofen i melodien hun har lyst til å høre «Sånn er livet, så mye falskhet». Så her, Kari, her Anita Lindblom, som hadde en stor hit med denne melodien, «Sånn er livet».

høre, så mulig vi får plass til flere av de etter hvert, Kari, ikke nødvendigvis I dagens sending, for vi har jo mange andre som også skal slippe til. En av dem en musikalgjenger, og her har jeg jobbet litt virkelig I kulissene, for denne personen, jeg tror det kanskje en kvinne, veldig fornøyd etter å ha vært på Folketeatret og sett da denne oppsetningen av Les Misérables. Hun skriver utrolig fin opplevelse. Vi gråt, vi lo, og vi smilte, og vi klappet, og vi hoiet, og alle utøverne altså så flinke. Og ikke å glemme barna heller som med. Virkelig anbefaler jeg dette stykket på det sterkeste, skriver denne lytteren, som også glad I Les Misérables. Altså. Og nå går denne musikalen på Folketeatret I Oslo, og jeg ønsker en melodi fra oppsetningen. Og da var det litt sånn, da var det rett og slett litt arbeid for Hoftun her, fordi vi hadde jo da et opptak, en melodi, som heter «Nok en dag», og det Atle Halselsen som har laget en norsk oversettelse her, men den lå tilgjengelig hos oss I NRK, bare som et slags form for anmelder. Bidrag, altså at man kunne spille en liten del av det. Så da måtte jeg ta kontakt med Folketeatret, undersøke rettigheter, har vi alt på stell? Ja, det har vi alle artistene som med? Og så sier disse som da jobber med PR og kommunikasjon at jo, dette et opptak som gjort I studio, med alle artistene som med, altså ensemble for denne oppsetningen av Les Misérables 2026, men barna, som denne lytteren også trakk fram, ikke med I dette opptaket. Men her I hvert fall opptak fra den norske oppsetningen av Les Misérables I 2026, nok en dag.

Ja, sånn kan det gjøres. Nok en dag altså med ensemble til Les Miserables I Folketeatret 2026. Dere hørte blant annet, og her lista veldig lang, folkens, så jeg tar ikke alle, men dere hørte I hvert fall Espen Grotheim, Sanne Kvitnes, Anders Jønnes, Andrea Rymoen, og så må jeg se her, Mimmi Tamba, Thomas Wisley Basel, ja. Lista mange, det mange, det en lang liste med dette ensemble altså, som var med på denne oppsetningen, eller som med I denne oppsetningen her. Men dere, nå det lenge siden vi har hatt en sånn avstemming. Jeg har jo kjørt det innimellom, litt sånn uhøytidlig avstemming. Så nå tenkte jeg at vi lager en liten en, den jo ytterst, altså det virkelig uhøytidlig. Det flere av dere som sier sånn, den ikke representativ, og det den virkelig ikke. Men for de av dere da som hører på Jukebox akkurat nå, og som har lyst til å gå inn og være med I denne avstemmingen for å se, så det en liten, så finner vi ut. Når det dere husker deres aller første musikalske minne? Ja. Jeg har satt opp noen alternativer her, og da det første alternativet. Hvis dere da går inn I radioappen til NRK, søker opp Jukebox der, så vil denne avstemmingen ligge der. Da alternativene til deres første musikalske minne. Nattasanger, sanger dere hørte på radioen, musikk kjæresten likte, eller deres første konsert. Og hvis det ikke noen av disse her, så tenker jeg at da kan dere jo kanskje sende meg en melding og fortelle nettopp om deres aller første musikalske opplevelse. Ja. Min aller første musikalske opplevelse var antageligvis Nattasang, som jeg ble sunget for da jeg var liten, men min aller første musikk, altså konsertopplevelse, da var jeg under skolealder, og jeg var med foreldrene mine på en viseklubb-konsert med Lillebjørn Nilsen, så dette her et av mine aller første musikalske minner.

Østen Varnebring her, sammen med Markus Østerdals orkester. Du burde kjøpe deg en tyrollerhatt, og det var Arne altså, som selv går ofte med hatt, som hadde ringt vår telefonsvarer 2304 11 11. Før det så hørte dere Up on the Roof med The Drifters, og før det så var det selvfølgelig da Crescendo i gågata, som et av mine aller første musikalske minner fra en konsert, antageligvis i Museumsparken i Drammen. Da var det sånn visegruppe der, eller sånn viseklubb, som hadde konsert da. Så jeg var med foreldrene mine. Og det flere av dere som altså har svart i denne uhøytidlige avstemmingen, og det tydelig at radioen står sterkt i forhold til hva dere husker, og også tidlige musikalske, altså konserter. Bjørn Lorås skriver: «Hei, Wenche Myhre var mitt store musikalske idol som liten gutt på Levanger på 60-tallet. Å oppleve Wenche med Dizzy Tunes på den lokale kinoen, det var en stor opplevelse», skriver Bjørn. «Men det særlig låta Katta vår som jeg husker fra en opptreden på TV, svart-hvitt selvfølgelig.»

Katta vår med Wenche Myhre og Sigurd Jansens orkester. Gunn skriver, mitt første minne Rose Garden med Lynn Anderson. Mine foreldre hadde fått tak i en kassettspiller, og vi hadde vel bare en kassett til å begynne med, og det var den.

Ja, det kanskje noen av dere som har vært på Hellbillies konsert I deres liv også, den fineste jeg vet. Og før det, Rune Rudberg ut mot havet. Det var Margit på 96 fra Hønefoss, som altså svak for Rune Rudberg. Han hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111, og før det så var det Lynn Anderson og Rose Garden. Det flere av dere som har vært inne og gitt en liten stemme her I avstemmingen som jeg har opprettet I radioappen til NRK. Dere kan søke opp jukebox der, og det fremdeles et flertall for radioen. Altså, sanger fra radioen noe av det aller første dere husker, samtidig som disse nattasangene også står høyt I kurs. Musikk som kjæresten likte, eller første konsertopplevelse, foreløpig ikke representert I avstemmingen, men vi hørte jo altså om Bjørn som var på Wenche Myhre-konsert ja, I Levanger. Så det mulig å sende inn en melding også og fortelle om din første musikalske opplevelse. Men så har vi de da ulykkesfuglene som altså hører på jukebox på sykehus. Ja. Sånn det for Roar fra Larvik. Han altså på sykehuset og hører på radio for å få tiden til å gå der. Han vil gjerne høre en melodi som jeg tipper at flere av dere kanskje også kjenner I fra barndommen. Kanskje noen av dere til og med har lært å spille denne på piano. Her ønsket til Roar. Her

dette var Philadelphia Orchestra under ledelse av Eugene Ormandy, og det var altså Fur Elise. Karin en trofast lytter, forteller hun. Hun har sendt en melding til meg I radioappen til NRK, søkt opp jukebox der, og trykket send melding til. Og Karin, hun har en god venn. Så hvis du heter Alme og bor på Huglen utenfor Nesna, så må du høre godt etter nå, fordi Karin forteller at Alme en flott person, han et flott menneske, og når jeg hører en spesiell melodi, så tenker jeg på han, skriver Karin. You can't make old friends med Dolly Parton og Kenny Rogers.

Dolly Parton og Kenny Rogers her, You Can't Make Old Friends. Skulle du være I tvil, så hører du altså på Jukebox her I NRK P1+. Og dette altså et program hvor vi spiller deres ønsker, men det jo ikke et ønskekonserten. Det jo et program hvor vi kanskje reflekterer litt mer rundt hvert enkelt stykke musikk vi spiller. Det kan jo være da en tanke, en refleksjon, en anekdote, et minne eller en historie knyttet til den musikken du har lyst til å høre. Og Jon på Frosta, han har gjort nettopp dette. Han har antageligvis gått inn på internett og søkt opp litt, eller så kan han dette bare sånn av seg selv, kanskje han plukket opp her eller der. Så dette her mer historien bak en melodi, og det jo også en mulighet å gjøre I jukebox. Da viser du at du I hvert fall har gjort en tanke rundt det du vil at vi skal spille. For Jon skriver, da det skulle lages musikk til filmen The Thomas Crown Affair I 1968, så var ikke Henry Mancini som var tiltenkt å lage musikken tilgjengelig. Og han anbefalte I stedet sin franske venn Michel Legrand. Som også var stor innen filmmusikk den gangen. Og fordi de var under tidspress, så satt Legrand I Paris, mens tekstforfatteren Alain og Marilyn Bergman, de satt I Los Angeles. Sammen komponerte og ferdigstilte de sangen over en transatlantisk telefonsamtale, hvor Legrand spilte piano I Paris, mens Alain og Marilyn Bergman skrev teksten «The windmills of your mind» på den andre siden av jorden. Den absolutt beste versjonen av denne sangen, skriver Jon, det etter hans mening Dusty Springfield sin. Så her «The windmills of your mind».

Anne Vedeng, så møtte jeg deg. Det var Gudrun og Frode altså i Randaberg som lager potetstappe. Frode må da hjelpe til. Det skulle han jo gjøre resten av tiden også, Gudrun. Ikke bare akkurat når du har skadet hånda di da, eller begge to faktisk. Håper den ble god. Denne meldingen ble jo ringt inn I går eller dagen før, så antageligvis den allerede fortært denne stappa da. Før det, Chirpy Chirpy Cheep Cheep med Middle of the Road, og før det så var det Åge Aleksandersen som sang akkurat nå, og før det igjen så var det Dusty Springfield altså med The Windmills of Your Mind. 60% av de som har vært inne I radioappen til NRK søkte opp jukebox der og svart på min meget uhøytidelige lille avstemming da, hvor man kan fortelle hvor dere hadde deres aller første musikalske minne. Hva kommer det av? 60% av dere altså sier at dere husker musikk ifra radioen. En av dem Jorunn som skriver «Jeg kunne ikke ha vært mer enn 8 eller 9 år». Da jeg hørte Elisabeth-serenaden på radioen. Og den gjorde et eller annet med meg da, og jeg begynte å gråte. Jeg vet ikke hvorfor, men melodien jo så fin. Jeg har lest at denne det satt tekst til I senere tid, men jeg vil helst høre den igjen uten tekst, skriver Jorunn. Så her kastet jeg meg rundt, Jorunn. Og her får du versjonen til Mantovani, som jeg vet har vært spilt mye på radioen I ja, tidligere tider, hvis vi kan si det sånn. Og den jo litt knitrete, så her det litt peiseknitring.

Tenk å være 8-9 år gammel og høre denne på radioen, og så blir man bare grepet. Og så begynner man å gråte, fordi musikken treffer, og det forstår jeg godt, Jorunn, at du husker. Og den jo på en måte litt sånn lystig, samtidig som den litt melankolsk, jeg vet ikke. Min datter gikk jo på sånn musikkbarnehage på Baratue, husker jeg, da hun var veldig liten. Og da var jo det, noe av det de lærte, var liksom hvilke stemninger musikk kunne gi barn. Som de kanskje ikke forsto helt heller. Men dere hørte i hvert fall her Mantovanis versjon av Elisabeth-serenaden. Jeg hørte igjennom sånn kjapt, mens dere hørte litt telefonsvarer og sånt nå, så hørte jeg litt sånn kjapt gjennom flere innspillinger av denne Elisabeth-serenaden. Og André Rieu, som har et stort orkester, hans versjon synes jeg kanskje, Jorunn, hvis du skal finne den igjen, så synes jeg kanskje den ligner mest på Mantovanis versjon her, som jeg vet har blitt spilt mye på radioen. En turist i eget land skriver: «I helga så kjørte jeg tog fra Bergen til Oslo. Det var nydelig vær, deler av strekningen og flotte farger over fjellet. Det var mange nasjoner representert i et fullsatt tog, og jeg syntes det var stas å være norsk, og jeg var stolt over naturen og alle turistene fotograferte. Og mange hørte på mobiltelefonene sine med øreplugger eller hodetelefoner, eller så fikk de tiden til å gå med prat og håndarbeid. Og plutselig, i denne fullstappa vognen, så var det en mann som spilte en sang på mobilen sin.

Hallo, hallo. Det er en sang som var populær i min ungdom på 50-tallet, som jeg gjerne skulle høre igjen. Den heter «Det bruser i sengene under min hånd». Nå synger min røde gitar. Den er ikke sjelden og kostbar og sånn, men hør for noen toner den har. Jeg kan ikke ta en sangmelodi nå. Jeg tilhører i kortnebben nå, så jeg kan ikke... Så hvis dere kunne funnet tak i den, så hadde vi blitt veldig glad. Takk, ha det.

Ja, her var det Kurt Foss og Reidar Bø, min røde gitar. Det litt sånn dårlig lyd på noen av dere som ringer inn på telefonsvarerne våre. Jeg vet ikke om du sa du var medlem av Kortnebb-gruppa og ikke kunne synge lenger, men jeg klarte i hvert fall å finne ut at det må ha vært denne melodien her du ville høre. Den innringeren her hadde ringt 2304 11 11, og før det så hørte dere The Box Top med The Letter, og før det så var det Tina Turner og Two People, og John Lennon da, og Plastic Uno Band med Imagine. Harald har kastet seg over muligheten til å sende meg en melding og fortelle om sitt, eller om det det første, eller om det i hvert fall et tidlig konsertminne. Det i hvert fall helt sikkert. Vi skal tilbake til 1978, forteller Harald, og dette hans aller første konsertopplevelse. Den foregikk i Ekeberghallen i Oslo. Og det var ELO som spilte, eller Electric Light Orchestra, forteller Harald, og han har jo da vært fan av denne gruppa siden, og vil gjerne at vi skal spille Strange Magic.

Haralds første konsertopplevelse. Electric Light Orchestra og Strange Magic skal altså tilbake til 1978. Har du et musikalsk minne som du husker fra langt tilbake, altså noe som tenker sånn, ah, det var noe av det første jeg husker, eller på en eller annen måte har gjort inntrykk på deg, så kan du altså kontakte meg på ulike måter. Det enkleste, og for mange av dere, å gå inn i radioappen til NRK. Der kan du sende meg en melding, eller du kan svare på vår uhøytidelige avstemning. Gjort litt enklere for deg hvis du synes det litt vanskelig. Så kan du altså stemme over hvordan du husker ditt første musikalske minne. Berit fra Kolbotn skriver «Jeg har en storesøster som heter Kari, og det fire års aldersforskjell på oss. Og vi trådde våre barnesko i Vang ved Hamar, og faren vår han jobbet i Oslo og var ukependler, og mor hjalp til på gården vi bodde på i de forskjellige åndene. Så Kari og jeg, vi var mye alene hjemme da vi var ganske så små. Og siden hun var eldst, så fant jeg meg i mye rart fra henne. Vi lekte blant annet tannlege. Vi brukte heklenål og plomberte tennene mine med varm, flytende stearin. Det bodde ikke så mange barn i nærheten, så vi dikta opp to veninner som vi kalte for da, Kari og Berit, altså det samme navnet som søstrene altså, oppe i Åsa, Vangåsen. Og en vakker dag så lå det et brev i postkassa til oss fra Kari og Berit oppe i Åsa. Det var selvfølgelig faren vår, som pleide å finne på mye morsomt, som hadde skrevet det brevet og sendt det til oss. Og Kari og jeg lekte ofte at vi var sangerinner, og da sto vi i sofaen og var liksom på scenen og sang. Og jeg husker at vi sang en melodi av Inge Jakobsen som het «Møllerens Irene», og det den jeg synes det hadde vært veldig hyggelig om dere kunne spille i jukebox.

Møllerens Irén med Inger Jakobsen her, en lytter som sender meg en melding og sier hvorfor gjentar dere hele tiden titlene på sangene vi spiller? Jo, det skal jeg fortelle dere. Fordi det ganske mange av de som hører på Jukebox som synes det inspirerende å høre musikken vi spiller. Som tenker, åh, den sangen der var fin, den husker jeg fra da jeg var ung, eller den spilte min første kjæreste, eller den hørte jeg på radioen. Ja. Og mange av dere etterspør jo også spillerlistene, hvor kan jeg finne musikken som spilles i Jukebox? Så det å gjenta musikken, altså titlene på sangene vi spiller, det rett og slett en dyd av nødvendighet og en liten service som vi gir til dere som føler dere inspirert av å høre på Jukebox.

0: Eagles selvfølgelig, Take It Easy, etter Sigvart Dagsland og I samme båt. 57% av dere husker altså musikk fra tidlig barneår fra radioen. En av dem Sven Ole, som husker Alf Prøysen fra barnetimen for de minste.
1: Det var en deilig sommerdag.

lakk. Så kom de opp i skogen, og så kom de til en slette. Der var det bare blått i blått, så langt du kunne se. Så satte de seg ende ned, så spiste de seg mett. Så fant de seg en tue vær og ropte fritt for det. Nå ser vi hvem som først får fullt.

0: lapp.
1: Tusen takk til alle dere som har delt musikalske minner I dag. Vi har fremdeles mange å fortelle fremover. Men dagens jukebox over for I dag. Jeg heter Hanne Hoftun. Og det siste dag av september, og jeg oppfordrer til å sende inn muligheter for septembersanger. Marit får siste ord. Hun skriver her på Vestlandet har vi en nydelig sommerdag I dag, selv om det faktisk første dag I oktober I morgen. Sol, vindstille og fin temperatur fikk derfor lyst til å høre den nydelige som en sommervind, Annas vise. Her den med Åsa Jindel.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase i England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest i dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Fem menn ble pågrepet på søndag i forbindelse med saken, men senere løslatt mot kausjon. Sist ut i den to dager lange Epstein-høringa på Stortinget var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Eide avviser at det er en ukultur i UD, og at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringa, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
1: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
2: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Intervjuer Espen Aas. Den tidligere Grammy-nominerte rapperen Rick Ross pågrepet, sikta for å ha utsatt en ekskjæreste for vold. Rapperen ble pågrepet i dag, skriver nyhetsbrevet AP. Han sikta for et alvorlig lovbrudd som går på kroppskrenkelse ved kvelning, samt et mindre alvorlig tilfelle av kroppskrenkelse. Voldshendelsen skal ha skjedd i slutten av august. Martin Ødegaard med i troppen til kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, tross den harde behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem i tropplistaen UEFA slapp i morges. Samtidig erfarer NRK i ettermiddag at målvakt Ørjan Hårsvold Nyland får fornyet tillit, tross flere tabber i kampen mot Portugal. Usikkerhet i troppen gjør at landslagssjef Ståle Solbakken velger Nyland som keeper, tror fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det har vært mye spørsmålstegn innen det i troppen. Ryerson har litt kjenning, Ødegaard har vært spørsmålstegn rundt. Thorstvedt er ikke på benken, han er ikke tilgjengelig til kampen. Haaland skal han hviles, så det er mange å sitte i skandalen i tillegg som kommer opp på det hele. Som gjør at det er mye spørsmålstegn, da tror jeg han går for det vante og det kjente, og velger Nyland fra start.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge-Wales kan du følge direkte i NRK Sport fra klokka 20.45, og det er den tredje kampen som spilles i denne runden av landslagsfotball. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Ja, det er åpningslåten sin det. Get Your Kicks on Route 66, som åpnet den første LP-en til The Rolling Stones, som kom på markedet i april 1964. Og med det så ønsker Bård Ose velkommen til først en time med The Rolling Stones, og deretter en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Det jeg skal gjøre nå i denne første timen er å hente frem alle LP-ene som The Rolling Stones ga ut på 60-tallet, og så skal jeg spille et kutt fra hver av dem. For det var nemlig slik på 60-tallet at vi stort sett hørte singleplatene når vi var på snackbaren og la på en krone på jukeboksen, A- og B-sidene der. Men de av oss som også hørte LP-ene fikk en del favorittsanger på hver av disse platene, og det er de favorittsangene jeg nå tenkte jeg skulle spille. Den første LP-en kom altså i april 1964, og på tampen av året så ble det gitt ut en ny LP i Tyskland. Interessen for The Rolling Stones var så stor i Europa at man måtte sette sammen en egen LP for det europeiske markedet. Og denne LP-en, den var sammensatt av kutt hentet fra singler og EP-er, og den fikk titelen Around and Around. Og jeg vet at det er veldig mange av lytterne som har gode minner knyttet til akkurat den LP-en. Og kanskje spesielt denne sangen, You Better Move On.

You Better Move On, et av sporene som ble inkludert på LP-en Around and Around, som ble utgitt på det europeiske markedet ved årsskiftet 1964-65. Og det den første LP-en jeg husker å ha hørt med The Rolling Stones. I nabolaget så var det noen store gutter som tidlig i 1965 kjøpte den andre LP-en til The Rolling Stones, den andre offisielle.

eller LP-en, for den hadde da titelen Number 2. Og på den platen så gjorde The Rolling Stones en versjon av en sang som opprinnelig var en stor slager for The Drifters, Under the Boardwalk.

Boardwalk. Under the Boardwalk, som The Rolling Stones inkluderte på sin andre offisielle LP, den hadde bare titelen Number Two. Og når jeg sier offisielle, så må jeg forklare det litt. For nemlig, på 60-tallet så var det vanlig i Storbritannia og Europa at LP-er inneholdt bare nye sanger, altså ikke singlene. De singellåtene, de måtte man høre på singel, og så fikk man en LP med 12-14 helt nye spor. Men i USA så var det en helt annen politikk som ble ført når det gjaldt utgivelser av LP-er. Der måtte man nemlig ha singlene med på LP-ene, og det førte igjen til at man kuttet opp alt innholdet på de forskjellige LP-ene og satte sammen nye menyer. Og nå kommer vi til en LP som heter Out of Our Heads, og den er utgitt i to forskjellige versjoner, en i USA og en i Europa. I USA så kom LP-en på markedet med et helt annet omslag og et litt annet låtinnhold. Men åpningslåten, den husker vi. Mercy, Mercy.

Mercy Mercy var inkludert på begge versjonene av LP-en Out of Our Heads, både den amerikanske, som hadde et nærbilde av The Rolling Stones på omslaget, og den britiske, det som kalles for den offisielle utgivelsen, der The Rolling Stones står i en bakgård. Og på den LP-en så var det enda en favorittlåt som het I'm Free.

I'm Free var sangen som avsluttet den europeiske utgaven av LP'en Out of Our Heads. Så kommer vi til det første virkelige mesterverket til The Rolling Stones. Den første LP'en der Mick Jagger og Keith Richards hadde komponert alle sangene selv. Aftermath kom også i to forskjellige versjoner. I USA så hakket man opp innholdet

ga den ut med 11 kutt, mens i Europa så fikk vi hele mesterverket med 14 spor, blant annet Out of Time og Under My Thumb.

0: Den lange versjonen av Out of Time, som var inkludert på den britiske original-LP-en Aftermath, og før den så hørte du også Under My Thumb fra samme LP.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Vi fortsetter gjennomgangen av LP-ene som The Rolling Stones ga ut på 60-tallet, og vi er nå kommet frem til januar 1967. Gruppen gir ut LP-en Between the Buttons. Og som jeg har nevnt tidligere i denne sendingen, så var det forskjellige versjoner av disse LP-ene hvor du befant deg i verden, hvis du for eksempel var i USA.

så fikk du en litt annen låtmeny på LP-ene enn du gjorde i Europa. Og det førte til at mange av lytterne har helt sikkert Between the Buttons med singlene Let's Spend the Night Together og Ruby Tuesday. Jeg holder meg til de britiske originalversjonene, og på den britiske utgaven av Between the Buttons, der fant vi en vakker ballade som hadde titelen Backstreet Girl.

Backstreet Girl, opprinnelig inkludert på den britiske versjonen av LP-en Between the Buttons, var ikke med på den amerikanske utgaven av denne LP-en. Den dukket i stedet opp på en samleplate som hadde titelen Flowers, og det er en LP som mange nordmenn har et sterkt forhold til. For den LP-en ble også utgitt i Europa, selv om den altså ikke er med i den offisielle LP-katalogen som The Rolling Stones hadde på de britiske øyer. Så Backstreet Girl var inkludert på Flowers, og der hørte vi også for første gang en tøff rockelåt som heter Ride On, Baby.

0: Ride On Baby fra LP'en Flowers, som opprinnelig var en amerikansk samleplate som også ble utgitt i Europa. Og den solgte såpass mye her i Norge at den også kom inn på VG-lista. En plate vi har et sterkt og godt forhold til. På tampen av 1967 så kom den første LP'en som var identisk i både Europa, Storbritannia og USA. Their Satanic Majesty's Request. Dette er en plate som er preget av at det var mye psykedeliske toner i 1967, men det var også mye vakker popmusikk. Og side 2 åpnet med et opptak fra en gate, tror jeg, i London, etterfølgt av den vakre balladen She's a Rainbow.
1: Take what you like. Well, winner, well, the bigger the stone. Are you all ready?

She's a Rainbow var høydepunktet på LP-en Their Satanic Majesty's Request, som The Rolling Stones ga ut like før jul 1967. For øvrig en plate som hadde et omslag der fotografiet var tredimensjonalt. Ganske kostbart. Nok om det. Vi skal til en LP som ble sensurert. Ikke innholdet, men omslaget. Beggars Banquet skulle egentlig lanseres i august 1968, men ble forsinket nesten 5 måneder fordi plateselskapet nektet å gi ut en LP der omslaget viste et skittent toalett. Visst nok et sted i Amerika at gruppen hadde funnet dette toalettet der noen hadde skriblet The Rolling Stones på veggen sammen med mye annen graffiti. Det ble forsterkt for plateselskapet i 1968. I stedet så ble platen forsinket altså 5 måneder, og den kom ut med et helt hvitt omslag. Titelen var den samme, Beggars Banquet, og innholdet var heldigvis også det samme. Der fant vi blant annet en vakker ballade som heter No Expectations, den siste innspillingen der Brian Jones bidro på slide-gitar.

No Expectations var med på LP'en Beggar's Banquet, som The Rolling Stones lanserte tidlig I desember 1968 på en fest som huskes mest for en kakekrig. De hadde nemlig gjemt unna en haug av paier, laget av skum, ikke kakekrem for all del. Og underveis I denne pressekonferansen, som da også ble en slags fest, så ble alle disse paiene hentet fram og kastet rundt I lokalet, spesielt myntet på journalister. Så denne kakekrigen, den utviklet seg til en ganske morsom fest. Det ble faktisk en kake på omslaget til neste LP'en også, uten at det hadde noe med festen å gjøre. Den LP'en kom på tampen av 1969 og hadde titelen Let It Bleed. Inkludert så var det som mange mener for å være en av de beste sangene som The Rolling Stones noensinne har komponert og gitt ut. Faktisk den ofte kåret til den aller beste. Gimme Shelter.

Det var Mary Clayton som sang duett med Mick Jagger på Gimme Shelter, sangen som åpnet LP'en Let It Bleed, som var den siste LP-utgivelsen til The Rolling Stones på 60-tallet.

0: Den umiskjennelige, uforlignelige, helt umulige å etterligne Little Richard. 9. mai 2020 gikk denne rocklegenden bort. Han skapte historie med sine plater på 50-tallet, men det du hørte her, det var Little Richard anno 1966. Land of a Thousand Dances, en av sangene han spilte inn og ga ut på en LP som er varmt anbefalt, og som er litt glemt i årenes løp. The Explosive Little Richard. Og eksplosiv, det kan vi også si om den neste platen som jeg skal spille. En single som Little Richard spilte inn i Abbey Road-studioet, sammen med en gruppe som kalte seg Bluesology. Mange mener at dette er den beste rockeplaten som noensinne er spilt inn i et britisk studio. Get down with it, Little Richard.
1: Well, all right, everybody, let your hair down. If you got on a wig like some people think I got on, and this is my own beautiful hair, what to do with it, fellas? Take it off!

0: NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Tennessees guvernør Bill Lee kaller det mislykkede henrettelsesforsøket på Krista Gayle Pike en tragedie. Tilstanden hennes er fortsatt ukjent. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt henrettet i går. Hun fikk to giftsprøyter, men er fremdeles i live. Gayle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utført som tenåring. FNs menneskerettighetssjef ber USA nå om å ikke fullbyrde dødsdommen til kvinnen. Også det forrige henrettelsesforsøket

0: i Tennessee var mislykka, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har, særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
0: Og Tennessees guvernør har nå utsatt alle planlagte henrettelser. Ukraina har den siste tida gjenerobret områder i Donetsk øst i landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som er et av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme i Russland, og som han hevder å ha annektert. Marius Borg Høyby samtykker til de fire nye uker i varetekt, ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet leter fortsatt etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden i dag, og gjerningspersonene forlot stedet i en bil. Personene skal ha trua med kniv under ranet. Om drøye 40 minutter spiller Norge borte mot Wales i nasjonsligaen i fotball. Før kampen har det vært spekulasjoner med flere av spillerne, blant annet kaptein Martin Ødegaard, stjernespiss Erling Braut Haaland og keeper Ørjan Nyland. Nå er det bekreftet at alle tre starter kampen. Og det er lenge siden Norge har stått Wales på bortebane.
2: Kamp nummer 3 i nasjonsligaen for det norske laget. Det åpnet for en uke siden på Ullevål stadion Oslo med en seier over Danmark, så ble det ettmålstap søndag kveld mot Portugal, og nå den første bortekampen i Cardiff. Norge har ikke slått Wales på bortebane siden 1994. I den kampen debuterte Ståle Solbakken som spiller. Nå er han landslagssjef.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen, og han kommenterer Wales-Norge direkte på NRK Sport fra klokka 20.45. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.

Mats Olin priste sommeren 1967, og her i Norge var vi så begeistret for denne sangen at den klatret helt opp til sjetteplass på VG-lista. Og med den allsangen, som også ble spilt inn av Elisabeth Grannemann, så ønsker Bo Ose velkommen til episode 102 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til juli 1967. Den neste sangen skal vi høre i to versjoner. Begge disse versjonene nådde topp 10, og begge fikk en Grammy, den amerikanske Spellemannprisen. Og sangen, den ble egentlig komponert til en film om luftballonger, Up, Up and Away, komponert av Jimmy Webb. Filmen ble aldri gjort ferdig, så derfor var det fritt frem for andre å spille inn sangen. Og det var flere som gjorde det samtidig, men de som nådde høyest i USA, det var vokalgruppen The Fifth Dimension.

Up, Up and Away med The Fifth Dimension nådde 7. plass på Billboard I USA, men gikk helt opp til 4. plass på Cashbox-listen. Og det var Johnny Rivers som var produsent på platen til The Fifth Dimension. Og han nådde selv topp 10 I USA den samme uken med en versjon av The Tracks of My Tears, opprinnelig komponert av Smokey Robinson og utgitt med The Miracles I 1965.

The Tracks of My Tears, slik Johnny Rivers tolket sangen, og det ga ham en tiendeplass i USA. 25. juli 1967 ble historiens første verdensdekkende direktesendte TV-program gjennomført. Our World nådde 400 millioner TV-seere i 24 forskjellige land over hele verden. The Beatles ble valgt til å være Storbritannias bidrag til sendingen, og de fremførte en helt ny sang med et perfekt og enkelt budskap. All you need is love. Alt som vi trenger er kjærlighet. John Lennon laget sangen i hui og hast, egentlig, men den var likevel perfekt til formålet. All you need is love fanget den globale tidsånden, og teksten fungerte som en serie bud hentet fra hippienes fjell og videreformidlet av profeten John. De ni budene var enkle å etterkomme. It's easy. All you need is love. Og så må ikke vi glemme åpningssekvensen. Det var produsent George Martin som foreslo å starte med den franske nasjonalsangen La Marseillaise.

feststemning i studio da The Beatles fremførte All You Need Is Love direkte på TV. Og i denne feststemningen så deltok en rekke av de største artistene i bransjen. I tillegg så hørte du snutter fra både Greensleeves, In The Mood og til og med She Loves You. Og platen, den gikk til nummer en verden over, inkludert Norge, Storbritannia og USA. Og da skal vi til et annet av rockens største band, nemlig Pink Floyd. Den originale utgaven av dette bandet ble ledet av Syd Barrett, som også var den som sang og komponerte det meste av materialet. Blant annet singelen See Emily Play. Og denne sangen var inspirert av to ting, en konsert og en kvinne. Konserten var Games for May, som ble arrangert 12. mai 1967. Og akkurat strofen Games for May dukket opp i teksten til See Emily Play. Og så var det Emily da, som kom fra en adelig familie. Hun het Emily Young, men ble bare kalt den psykedeliske skolejenta da hun gikk på UFO Club på 60-tallet. Og der gikk hun ofte fordi der spilte Pink Floyd, som hun likte å høre på og danse til.

See Emily Play med Pink Floyd nådde sjetteplass i Storbritannia. The Doors var det mest kontroversielle amerikanske bandet på 60-tallet. Gruppens første LP hadde vært på markedet et halvt år, da et av sporene ble sendt ut på single i en forkortet versjon. På LP-en så varte Light My Fire i 7 minutter, mens på singelen ble en lang orgelsolo klippet bort, slik at sangen passet til radioformatet, der 3 minutter var normen. Gruppen selv likte det ikke, men de ga etter for press fra plateselskapet. Det ironiske var at da Light My Fire gikk til nummer 1 i USA, så begynte flere radiostasjoner å spille den lange LP-versjonen i stedet. Men vi holder oss her til singelversjonen, som tross alt var den som gikk til topps i USA.

Light My Fire med The Doors, en listetopper i USA. The Four Seasons hadde hele 25 forskjellige plater inne på Top 40 i USA på 60-tallet. Det var flere enn noen andre, unntatt The Beatles. Våren 1967 så gikk The Four Seasons opp til 16. plass med en låt kalt Beggin, den samme som Madcon senere fikk sitt gjennombrudd med her i Norge. Og den singelen The Four Seasons hadde etter Beggin, den nådde topp 10. Og den får du her. Come On, Marianne.

Come On Marianne med The Four Seasons nådde 9. plass i USA. With a Little Help From My Friends var et av sporene på Beatles-albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og der ble den sunget av Ringo Starr. Sangen ble selvfølgelig udødeliggjort av Joe Cocker i 1968. Men mellom de to velkjente versjonene til The Beatles og Joe Cocker, så var det en annen innspilling som nådde 10. plass på den britiske hitlisten. Og den var det gruppen The Young Idea som var ansvarlig for. Du kan trygt si at dette er en hitversjon som blitt glemt i årenes løp. Men det altså den første hitversjonen av With a Little Help From My Friends.

Det var gruppen The Young Idea som nådde 10. plass i Storbritannia med denne versjonen av With a Little Help From My Friends. Og da skal vi til I Was Made to Love Her med Stevie Wonder. Bak denne sangen ligger det en vakker historie. Tekstforfatteren var Sylvia Moy, og hun lot seg inspirere av foreldrene sine. De hadde møtt hverandre da de var tenåringer, hadde giftet seg og stiftet familie, og var fremdeles lykkelig gift da Sylvia Moy skrev denne teksten. Og det hører med til historien at foreldrene holdt sammen i 62 år. Helt til døden skilte dem ad.

Og hun sang seg helt opp til førsteplass på den amerikanske Rhythm and Blues-listen 22. juli 1967 med den selvkomponerte Make Me Yours. Med en sånn triumf så burde hun kanskje beholdt etternavnet Champion, for det var jo det hun var, en mester.

Make Me Yours med Betty Swan nådde førsteplassen på den amerikanske Rhythm and Blues-listen sommeren 1967. Ray Davies skrev nesten alle låtene til The Kinks og sang de fleste av dem, men det var lillebror Dave Davies som ble den første til å ha suksess på egen hånd. Riktig nok var Death of a Clown komponert av Dave sammen med storebroren Ray, og det var jo The Kinks som spilte på platen, og sangen ble til og med inkludert på LP'en Something Else by The Kinks. Men på singeletiketten, der sto det Dave Davies.

Death of a Clown med Dave Davies nådde tredjeplass i Storbritannia. Og da skal vi til amerikaneren Larry Finnegan, som på 60-tallet gjorde svenske av seg for en periode. Han hadde hatt suksess i hjemlandet med Dear One i 1962, og så hadde han hyllet Ringo Starr på en plate i 1964, før han dro til Sverige og begynte å synge på svensk. Og så startet han også et plateselskap, Svensk American, der blant annet Sven Ingvars ga ut platene sine. Nok om det. Noen av platene som Larry Finnegan ga ut på egen hånd ble også populære her i Norge. Blant dem Maria, min venn, som gikk inn på VG-lista 26. juli 1967.

Maria, min venn med Larry Finnegan nådde 7. plassen på VG-lista. Den tredje store slageren til The Buckinghams var komponert av jazzpianisten Joe Zawinul, en musiker som spilte med storheter som Miles Davis. Mercy, Mercy, Mercy var opprinnelig en instrumental gjort kjent av saksofonisten Cannonball Adderley. Men produsent James William Guercio fikk en artist til å skrive en tekst som passet til titelen. Og den nye versjonen til The Buckinghams ble enda mer populær enn originalen til Cannonball Adderley.

Mercy, Mercy, Mercy med den amerikanske gruppen The Buckinghams nådde femteplass i USA. Jefferson Airplane nådde topp 10 to ganger i løpet av 1967, og begge gangene med sanger som vokalisten Grace Slick hadde spilt inn tidligere med sitt forrige band, The Great Society. Somebody to Love var den første og største av de to slagene, mens den andre, White Rabbit, var inspirert av eventyret om Alice i Eventyrland. Det vil si, den egentlige inspirasjonen var vel diverse rusmidler som igjen førte til at man så en eventyrverden åpne seg. Feed your head, var budskapet fra The Jefferson Airplane.

White Rabbit med Jefferson Airplane nådde 8. plass på Billboard, 6. plass på Cashbox-listen i USA. Og da skal vi innom den amerikanske country and western-listen datert 29. juli 1967. Marty Robbins når førsteplass med sin egen komponerte Tonight Carmen. En sang som mange konservative amerikanere mente var litt for erotisk ladet. Dem om det.

0: Marty Robbins sang seg opp til førsteplass på den amerikanske country and western listen med Tonight Carmen.
1: NRK P1+.
0: Før vi gir oss for denne gang, så skal vi hente fram den andre hitversjonen av Up, Up and Away. The Fifth Dimension hadde suksess i USA, og den versjonen har vi spilt. Men i Storbritannia var det en annen amerikansk vokalgruppe som nådde topp 10 med den samme sangen i den samme måneden. Og det var The Johnny Mann Singers. Platen nådde 6. plass, og med den så runder vi av episode 102 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode. The Johnny Mann Singers tar oss Up, Up and Away.

0: NRK PN Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Advokaten til Krista Pike bekreftet at hun lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det skriver Reuters. 50 år gamle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap hun utførte som tenåring. I går skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Vitner forteller at Pike fortsatte å ha puls og så ut som hun sov, selv etter to dødelige sprøyter. Guvernør i Tennessee har stanset planlagte henrettelser på ubestemt tid. Andre og siste dag av Stortingets Epstein-høringer er over. Sist ut var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det er en ukultur og kameraderi i Utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
1: Intervjuer Espen Aas. Eritrea sier at landet bryter diplomatiske forbindelser med Etiopia. Situasjonen mellom landene er blitt stadig mer spent de siste ukene etter at Eritrea støtter opprørere fra Etiopias Tigray-provins. Etiopia og Eritrea utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, men inngikk en fredsavtale i 2018. Høye renter i USA smitter over på resten av verden og kan påvirke lommeboka til oss nordmenn. I markedet har sannsynligheten for et rentehopp i Norge økt rett før jul, sier porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen.
4: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning i desember.
1: Kampen mellom Wales og Norge i nasjonsligaen i fotball er i gang, og etter 10 minutter skårer Oscar Bob for Norge.
5: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det er en nydelig scoring av Oscar Bob, som plasserer den ballen forbi målvakten. Og etter 10 minutter så leder Norge i Cardiff mot Wales,
1: sa fotballkommentator Olav Trån. Kampen har nå vært i drøye 17 minutter, og stillingen er fortsatt 0-1 til Norge. Og kampen mellom Wales og Norge kommenteres direkte på NRK Sport akkurat nå. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører på NRK PN+.

herfra. Og strand og sol og hav blir drømmer igjen. Pina colada.

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det ble en dårlig start på andre gang for Norge i landskampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball. Til pause var stillingen 1-1, men etter kun ett minutt andre omgang får Norges midtstopper Torbjørn Heggem rødt kort.
1: Da kommer Heggem på løp, men der kommer det Norliser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det er et rødt kort. Heggem er utvist.
0: Og på det påfølgende frisparket gjør Neco Williams 2-1 til Wales.
1: Det er like utenfor feltet, og de kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn forbi Håsjån Nyland, og Williams gjør det, og Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
0: Stillingen er fortsatt 2-1 etter 58 minutter spilt. Resten av kampen hører du i NRK Sport. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boisensa sa under en pressekonferanse i kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. En måned før mellomvalget i USA viser en fersk måling at amerikanerne er frustrerte over økonomihåndteringen til president Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skylda for høye priser, og mener han ikke kan skylde på faktorer utenfor hans kontroll. Totalt sett er det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president, og rundt 6 av 10 sier landet som helhet er mye.

0: eller noe dårligere stilt enn da han begynte sin andre periode. Så til hummerfiske som startet i dag. Strengere regler om økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringen Kleven, som har jobbet med hummerfisking i over 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
1: Men det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du.
2: Det er et sånt merke.
1: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
0: For fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp i Norge, og hummerfiske det kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Blues-asylet er neste ut her I NRK P1 Plus. I kveld får du et gjenhør fra 2021. Mississippi.

søndag så spilte Arsenal. De vant kampen, og de hadde selvfølgelig med seg Martin Ødegaard og hele gjengen. De spilte avslutningsvis Curtis Mayfields Moving Up. Moving Up, den låta der. Og jeg tenkte, det jo litt spesielt at man spiller en, hva skal man si, en falsettsangklassiker på en fotballkamp. Fordi det jeg forbinder med fotballkamper, det alt annet enn gutter som synger falsett. Det gutter som synger veldig mørkt, nedi der. Vi hører på Bluesasylet. Jeg heter Knut Reierstrø. Og vi skal snakke om falsettsang i dag. Falsettsang i afroamerikansk musikk, og i svart populærmusikk, og i bluesmusikk. Her kommer Alfred Lewis, Mississippi Swamp Moan.

Jeg synes den helt magisk. Jeg husker jeg hørte den på svensk radio en gang på 70-tallet, da jeg var en næva stor. Alfred Lewis, opptak fra Chicago I 1930. Vi vet veldig lite om fyren, men han gjorde tre låter, og to av dem kom da ut på en stenkake. Og det fint, og det helt state of the art. Munnspilling selvfølgelig, men denne måten å synge på da. Hvor får man det fra, og hva hva skal man si, effekten av det? Vi skal snakke litt om det I denne lille timen. Selvfølgelig hører vi en klar, hva skal man si, afrikansk innflytelse I denne musikken. Hvis vi drar til Vestafrika, vi kan helse på Jules de Camera, en venn av meg for seg. Vi skal høre et opptak her fra Rauland Folkeakademi I Telemark. Jules de var med på en platinspilling jeg gjorde der, og Jules de, etter denne platinspillingen, ble med på noen turnéer. Han kom nok så rett fra Gambia, hadde aldri vært utenfor, hva skal vi si, nærområdet sitt, kom til Norge, tjente litt penger, og valgte å bli I Europa, reiste rundt. Jeg tenkte, I all verden, hvordan skal dette gå? Men det gikk faktisk ganske så greit med Jules de Camera, for han ble I løpet av noen år fast medlem I bandet til Robert Plant. Så sånn kan det altså gå. Jeg litt stolt av akkurat det at jeg har sørget for at Jules de Camera fikk seg en plass I bandet til Robert Plant. Her kommer Jules de Camera fra Gambia, En stor kultur som heter Fulani. Dette sangen om Fulani-folket. Dette folket som kom øst fra Sahara og på en måte erobret Vestafrika med sin nye religion, nemlig islam, på, ja, hva kan det være? 1300-1400-tallet, kanskje? Bantari Fuladu, Jules de Camera.

Men så er det det da, at denne afrikanske tradisjonelle musikken som kom med slavene over Atlanterhavet, den blandet seg med europeiske tradisjoner. Og det finnes jo en klar falsett tradisjon i europeisk, både folkelig musikk og kunstmusikk. Det blir gjerne kalt for kontratenor. Man kan stille seg spørsmålet hva forskjellen på falsettsang og kontratenor. Det er ganske lett å svare på i og for seg. Kontratenor er en yrkesgren, det er en rolle man har i musikkensembler i Europa på, ja, siden renessansen skulle jeg tro. Og de tar i bruk blant annet falsettsang, det er også andre teknikker for å synge i veldig høyt register. Der hvor kvinnene gjerne holder på, men dette er da menn. En av de virkelig flinke her er jo Felipe Jaruski. Vi skal høre her en liten Händel-passasje, nettopp for å illustrere hvilke to musikalske strømninger som møttes i den afroamerikanske musikken. La Skia, La Spina, Colli, La Rosa av Händel.

en franskmann dette, Philippe Jaruski, som da tolker Händel helt nydelig. Det altså da en mann som synger, men det låter jo på en måte androgynt. Det i hvert fall et uttrykk man kan bruke om dette. Det har flere effekter egentlig. Det kan låte mildt, men vi skal se litt senere I programmet at det også kan brukes som en slags, hva skal vi si, en urkraft ved å synge såpass høyt. Men frigjorte slaver som da fikk mulighet til å utøve kunst og musikk, de tok til seg begge tradisjoner, både den afrikanske og den engelske, og den franske og den europeiske I det hele, og lagde sin musikk ut av dette, og ikke minst I den religiøse musikalske utøvelsen så kom denne falsettsangen til uttrykk. Her skal vi høre Homer Quincy Smith, en kar som vel kanskje, I den grad han kjent I den dag I dag, det vel først og fremst folk som roter I historien, som oppdager navnet. Han var altså da leder av et ganske kjent band på 20- og 30-tallet. De hadde til og med et fast radioprogram I New York mot slutten av 30-tallet. The Southerners kalte de seg. Han var organist og sanger, og da selvfølgelig frontfigur I nettopp The Southerners, men allerede tidlig, eller på midten av 20-tallet, så gjorde han noen soloinnspillinger som illustrerer dette godt, synes jeg. Vi skal til urgospel, skal vi si det slik. I want Jesus to talk with me.

Men det var en annen kar som virkelig skulle definere det å synge high pitch, eller synge med hodeklang som det ofte kalles, falsett. Det var Claude Jeter. Han holdt det gående og ble gammel, var stadigvæk tilbake I rampelyset, men for kortere periode, for han var litt, hva skal vi si, skuffet over den situasjonen, at han fortsatte å synge denne religiøse musikken for at hatten skulle gå rundt I menigheten, og det var det han tente, mens han så at folk som Jackie Wilson og andre tok denne musikken og gjorde den verdslig og tjente veldig mye penger på det. Også vokalgrupper som The Temptations. Og da sluttet han rett og slett og lagde litt rabalder rundt akkurat dette. Denne, hva skal vi si, han syntes det var en urettferdig

verden at han selv hadde fortjent en større plass. Og den plassen har jeg lyst til å gi han nå i løpet av to melodier. Vi skal først høre All Aboard. Han var opprinnelig fra Alabama, men flyttet ganske fort til West Virginia og startet vel som kullgruvearbeider, rett og slett. Men hadde først et band som het The Silvertone Singers, og han viste seg å være en helt fabelaktig sanger, og det tok ikke så veldig mange årene før The Swan Silvertones ble et faktum. Her kommer All Aboard.

Det var en vanlig tradisjon det at tenor, denne høye tenorsangeren, som da ofte går opp I hodeklang, falsett, kombineres med en litt mer sånn dypere tenor og litt mer rufsete vokalist. Her var det vel Paul Owens som delte sangoppgaven sammen med Claude Jeter I All Aboard. Men de hadde en hit som vi absolutt må spille, og det får bli en hyllest til nettopp denne, jeg må si helt formidable falsettsangeren, og kanskje han som satte startskuddet for veldig mye av soul high-pitch synging. Jeg tror Curtis Mayfield, som jeg nevnte innledningsvis I programmet, var også dypt inspirert av nettopp Claude Jeter. Her hører vi deres store hit, Mary, Don't You

Det fantes bluesfolk på den tiden som også brukte effekten ved hjelp av falsettsang. Ikke minst Skip James fra Mississippi hadde jo dette som et varemerke allerede da han var i 20-årene og spilte inn i 1929 og tok med seg dette hele veien inn på 60-tallet, og han var jo virkelig en sånn doldis. De elsket den måten han foredro sin blues på i folkmusikkmiljøet gjennom 60-tallet. Her skal vi tilbake til 1929 og Devil Got My Woman.

Skip James brukte falsett, skal vi si, helt sømløst sammen med brystklangen, så det gikk helt så naturlig over fra litt mørkere leie helt opp til den lyse falsetten. Andre artister, hans sambygning og samtidige Tommy Johnson, ville heller bruke falsetten som en slags nesten en jodleeffekt, at du hørte det virkelig var et brudd i klangen på stemmen. Og det var vel en teknikk som veldig mange tok etter nettopp Tommy Johnson, ikke minst Howlin' Wolf, som da hadde disse her ulene sine, som var inspirert av nettopp Tommy Johnson. Og den måten å plutselig fare ut i falsett, for å si det sånn, i en låt som ellers har vanlig brystklang, det var jo en effekt som ikke minst B.B. King tok i bruk på tidlig i sin karriere, allerede med Sweet 16, så har du denne avslutningen hvor han liksom bryter ut i en voldsom falsett. Helt klart inspirert av både den landlige bluesen til Tommy Johnson, men også da gospelmusikken til folk som Claude Jeter. Otis Rush gjorde det samme, og jeg synes den er så fin. Den bruken, den er nennsom, den kommer ikke så ofte, men når han bryter ut i falsett, så gir det en voldsom effekt her i I Can't Stop.

Sånn rent etymologisk så betyr falsett, altså en falsk tenor, altså en falsk måte å synge på, så det på en måte en slags jukse måte å få et høyt stemmeleie i den tradisjonelle europeiske tradisjonen. Da. Men effekten hva skal vi si, tvetydig, slik jeg oppfatter den. Altså det å synge veldig høyt, den høye sølvguttstemmen, det jo veldig vakkert, og det helt uten vold, for å si det slik. Det noe veldig sødmefylt, og noe som, hva skal vi si, det en sånn uskyld som ligger i den klangen. Men når en voksen mann bruker samme effekt, så det på en måte som at han går ut av sin egen kropp, og at han får en sånn egen storhet gjennom den måten å synge på. Flere brukte dette. Vi skal faktisk til den tredje inspirasjonskilden for denne musikken i afroamerikansk tradisjon, for å si det slik. Vi skal til Native Americans, til den amerikanske urbefolkningen. Spesielt prærien

Oklahoma skulle bli tilhold for veldig mange av indianerkulturene, eller altså urbefolkningen. De havnet i reservater til, ja, i nærområdene, enten rundt Oklahoma eller i selve Oklahoma. Det ble kalt for The Indian Territory. Det fanns en stor elva, den het The Arkansas River, og langs med denne elva så var det da, hva skal vi si, elvebåter og en slags elvekultur som hadde sin musikk. Du hadde også field hollers fra frigjorte slaver, og denne indianske musikken blandet seg med nettopp afroamerikansk musikk. Og du fikk en egen Oklahoma-stil. Ut av dette så kom det sangere, rett og slett. Vi skal høre en kar her og spille litt, ja, store deler av programmet blir heretter, rett og slett viet en av de flotteste high-pitch-vokalistene i blues-historien, eller skal vi kalle det soul-blues-historien. 50- og 60-tallet snakker vi om nå. Ted Taylor, her kommer Can't Believe.

Ted Taylor, eller Theodore Taylor som han egentlig het, født I The Indian Territory I Oklahoma, og Okmulgee, tror jeg byen, eller dette lille stedet het, 1934, en god del senere, så flyttet han til California, og startet faktisk som gospelsanger, eller faktisk og faktisk veldig mange av disse gjorde jo det, men han hadde hatt en periode som sanger før han begynte I The Mighty Clouds of Joy, som jo var en stor gospelgruppe på 50-tallet. Så ble han med I The Soul Seekers, alt foregikk I Los Angeles, og flere vokalgrupper deltok han I før han I, ja skal vi si, på slutten av 50-tallet begynte å gå solo og gjorde disse virkelig flotte bluesinnspillingene hvor han uttrykker seg gjennom veldig høyt toneleie, noe som gir veldig inntrykk, og jeg tror faktisk det blir sett på som veldig sexy å synge på denne måten, at det var en mann som var I stand til å få kroppen til å vibrere så høyt. Don't lie, Ted Taylor.

Ted Teller var superaktiv rett og slett gjennom hele 60-tallet og 70-tallet. Han var en av disse artistene som kunne fortsette å gi ut sju-tommere til godt inn på 70-tallet. Så begynte han selvfølgelig å produsere rene LP og album, og kom vel ut med en 4-5 album før han tragisk nok døde I en trafikkulykke utenfor Lafayette I Louisiana I 1987. Vi avslutter Ted Taylors lille avdeling med en av hans virkelig store låter fra 1965, Somebody Always Trying, Ted Taylor. Yeah!

Rock'n'roll tok i bruk falsettsang, selvfølgelig Little Richard, men også, jeg nevnte Robert Plant her for en tid tilbake, og tenk på Led Zeppelins Black Dog. Vi snakker om falsettsang. Det til og med I punkrock, selv om det ble et underbruk av punkrocken, så finnes det et par eksempler på falsettsangere der også. Vi skal avslutte med en av de som virkelig fikk det til å svinge av å synge high pitch. Vi snakker om Marvin Gaye og hans legendariske, klassiske LP fra 1971, What's Going On. Den avslutter med en slags paranoid blues. Her synger han med seg selv, han dobbelt tracker som det heter, har stemmen sin I to kanaler, både en litt sånn varm tenorstemme, og så denne veldig høye falsettsangen Inner City Blues. Knut Reierslu heter jeg, Helle Svensson på Lyd. Vi takker for oss.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Norge tapte 2-1 borte mot Wales i nasjonsligan i fotball etter en svært dramatisk kamp, hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig i andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, 2 walisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe de luxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har 2 utvisninger på 3 kamper i nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Tråhn. På søndag møter Norge Portugal på bortebane. Andre nyheter: Krista Pike, som ble forsøkt henrettet 2 ganger i Tennessee, lever fremdeles og får livreddende medisinsk behandling på sykehus. Det opplyser kvinnens advokat. Henrettelsen i Tennessee skulle være den første henrettelsen av en kvinne i staten på 200 år, men etter 2 dødelige sprøyter var hun fremdeles bevisst og hadde puls, forteller vitner som var til stede. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en 1 år eldre kvinne. En britisk-iransk mann er pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase i England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen er mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest i dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Stortingets Epstein-høringer er over. Sist ut i dag var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det er ukultur og kameraderi i Utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelse.

0: priser og tilskudd.
1: Mm. Har du kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
2: Og det var Espen Aas som intervjuet politisk kommentator Håvard Nyhus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK PN+.

0: NRK PN+.
1: Jeg satte meg ned for å skape lyrikk. Rein poesi skulle jeg skrive. Se djupt inn i sjela og sky politikk, og finne det sanne i livet.

døden er rein politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt

0: NRK Nyheter, det er midnatt. Kraftige eksplosjoner er hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og byene Sada, Taiz og Amran. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. I Slovakia er en 13 år gammel jente død etter at hun ble skadd i et knivangrep på en skole tirsdag. En 61 år gammel lærer ble drept, en annen lærer fikk stikkskader i brystet. En gutt som går i 8. klasse på skolen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Motivet hans er ikke kjent. Skoler brenner over hele Frankrike. Opprørspolitiet er satt inn etter at mange demonstrasjoner har blitt voldelige. Flere tusen elever er arrestert og hundrevis av politifolk er skadd. Elever har i over en uke demonstrert mot forholdene på skolene. Klagene handler om lærermangel for mange elever per klasse og nedslitte skolebygninger. Piloten, som er mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel med over 170 passasjerer ombord, er overført til De forente arabiske emirater. Under angrepet stupte flyet 5000 meter. Passasjerer fikk overmannet den andre piloten, og to piloter blant passasjerene fikk landet flyet trygt. Oppslutningen om Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nådd et nytt bunnivå, er nå på kun 10%, viser en meningsmåling fra rikskringkasteren ARD. 88% av de spurte sier de ikke er særlig fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med forbundskansleren. Det er den laveste oppslutningen for en tysk regjeringsleder siden ARD startet med denne typen meningsmålinger i 1997. Nå fotball. Norge tapte 2-1 borte mot Wales i Nasjonsligaen etter en svært dramatisk kamp hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig i andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to walisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i Nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe de luxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har to utvisninger på 3 kamper i Nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Tråen. Og på søndag møter Norge Portugal på bortebane. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK P1+.

så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge man.

ting jeg ønsker å gjøre i båt før jeg dør. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Å elske min kone på

0: NRK Nyheter klokka ett. Kraftige eksplosjoner er hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder at Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og flere andre byer. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Petter Boisensa sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret benektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og at oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren. Der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Så SV-leder Kirsti Bergstø. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas i går. EU-kommisjonen og medlemslandene møtes fredag for å diskutere stigende drivstoffpriser. Fotballkampen mot Wales, det dårligste laget i nasjonens ligagruppa, skulle Norge vinne. Kampen begynte bra med norsk scoring, men endte med hjemmeseier 2-1 til Wales.
2: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det er en nydelig scoring av Oscar Bob!
3: Skadetrøbbel hos flere profiler har preget inngangen til kampen, og det stopper heller ikke det oppgjøret i gang. Allerede etter 15 minutter må Julian Ryerson ut, Markus Holmgren Pedersen inn som erstatter.
2: Europa og VM-kvartfinale. Nå kommer Wales innover i feltet ned til venstre inn foran mål. Og så skårer de!
3: Daniel James er mannen som gjør at det står 1-1 til pause. Fryktelig start på andre omgang. Torbjørn Heggem taper en løpsduell mot James. Rett kort til Heggem. Frispark til Wales.
2: Skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn!
0: Sa kommentator Olav Trån, og reporter var Harald Tingnes. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Dette er NRK P1 Plus.
5: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende er varslet, opplyser operasjonsleder Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på stedet gjennom natten, ifølge operasjonslederen. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. I tillegg ble fire droner skutt ned. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Det skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boisenza sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. De tyske væpnede styrkene skal bygge eget droneregiment, og til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med bare ubemannede våpensystemer, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pastorius. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas, og i dag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffpriser. Det ble dårlig stemning i den norske fotballeiren etter at landslaget tapte 2-1 for Wales i nasjonsligaen i går, sier reporter i Cardiff, Mats Øyvind Arntzen.
1: Det har i hvert fall vært bedre stemning blant journalistene som er her i pressesonen. Norge taper 1-2 for Wales. Hva gikk galt?
2: Det aller, aller meste. Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen i laget. Etter hvert så ble det en fullt fortjent seier til Wales, som selvsagt også hjelpes av en stor forsvarsfeil som fører til utvisning på Torbjørn Heggem og 10-11 i en omgang.
0: Så har fotballekspert Kristoffer Løkberg, NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1+.